0: Podravje na moji dlani.
1: Čakam te pet do polnoči, ko meni ogen zagori, nihče ga več ne pozna.
0: In dobra slovenska muzika.
2: Zdaj ne vem zakaj, je isto kot nekoč, ko sva prespala dan, da bi petilo noč. Zdaj ne vem zakaj.
0: Na Radiu Ptuj.

0: Radio Ptuj. Podravje na moji dlani.
1: Vse

Največje uspešnice vseh časov. Na Radiu Ptuj. In dobra slovenska muzika.

letni dan. Po senu je dišalo in v avtu sem bil sam in začutim tisti znani nemir. Obrnem se, da naredim še en džir in naenkrat jo vidim, stala je tam, ni bila fatalna.

день свободних на зору. Білою все

spomin, za vse, kar si mi dal.

0: 23. in 27. septembrom gremo z Radijem Tednikom Ptuj na pravo dalmatinsko osvežitev.
1: Oh, končno! Sinjska krajina, vom Borovce v Baški vodi, potem čari Omiša in panoramska plovba po Smaragdni cetini in to s prigrizkom.
0: Jaz pa se po sprehodu Makarski in Tučepih najbolj veselim večeri. Si čula, da je pijača že vključena? Vino, pivo in sokovi, vse je zraven.
1: Vem. A ne pozabi, v muzeju Burja nas ob polju Sivke čaka poučna zgodba o vetru.
0: Seveda muzeji, še posebej, ko zraven ponudijo degustacijo lokalnega žganja, pršuta, paškega sira in sladice.
1: Jesenski trip Dalmacije, 5 dni, vrhunskih doživetij z vključeno pijačo ob večeri za le 559 evrov. Rezervacije, poslovalnica Sonček na Ptuju ali pokličite na 02-749-3282.
2: Radio Ptuj.
3: Največje uspešnice vseh časov.

0: Podravje na moji dlani.
1: Dobro jutro, ob pol šestih, ko imamo na Ptuju 18 stopinj, že zjutraj je nekoliko sparno, no, sparno bo tudi čez dan z 29 stopinjami, namreč tudi danes pričakujemo nekaj padavin. No, padavine bodo z nami tako jutri, kot vse tja do, bistvo, do nedelje. Temperature pa podobne današnjim, zjutraj od 18 do 20, čez dan do 30 stopinj. Nekoliko nižje temperature pa pričakujemo za vikend, ko bo do 27.
2: Dobro jutro na ceste. Ja, zaenkrat brez posebnosti, nič kaj takega, kar bi vas zmotilo. Kar se tiče zastojev, pa nam to sporočajte na našo brezplačno 0813 02.
0: Dobro jutro. V Štajerski budilki sta z vami Simona Pušnik in Dalibor Bedenik.
2: Dobro jutro vam želi vas, zdaj je že minutka čez pol šesto, je pa sreda, dragi moji. Za nekatere v Sloveniji tudi plačilni dan.
1: Za nas je mislo.
2: Ja, to sem mislo, ja. V glavnem, uživajte, dobro jutro, spite dobro kavico, pol pa na delo vesela.

0: Tako centrova skrivalnica, ugani in osvoji.
1: Ja, spet bomo ugibali, katera trgovina je na Facebooku, torej katera trgovina v Q-centru.
2: Ja, katera poslovalnica oziroma kateri artikli iz katere poslovalnice so na fotografiji. No, da vam nekoliko pomagava, pravilno odgovarjate na nagradno vprašanje, tako da je tista trgovina, za katero ponavadi oziroma vsi ste zaenkrat pravilno odgovorili, napisali, tako da z malo sreče bo do boni v vrednosti 40 evrov Q-centra od nekoga že jutri.
3: Težko izberete pravo darilo.
4: Z darilnim bonom Q-centra Ptuj podarite izbiro. Moda, obutev, šport, lepota, igrače.
3: Popolno presenečenje za vsak okus.
4: Darilni bon Q-centra Ptuj. Darilo, ki vedno najde pravo pot.
3: Nakup v optiki Sentina.

0: Kingstoni so rekli, povej, zdaj le je že.
1: Ja sem zaljubljena, rečena.
0: Zdaj je že 12 minut do 6. Dobro jutro.
1: Dobro jutro, morda ste se pravkar prebudili in se že objemate, ne? Ker doma recimo vi, ko si še bil v primarni družini, ne? Ste bili vi taka objemalna družina?
0: Jo, seveda, ne. Oče me je bil enkrat, mislim pa, da je hotel doseči daljinski upravljalnik, veš, daljinca.
1: No, strokovnjaki pravijo, da objem ni samo seveda nežnost, ampak je tudi, nam daje občutek varnosti.
0: Ja,
1: ne?
0: Pri nas je ljubezen kazala malo drugače, ne? Uh-huh. Če si dobil največji koš štrudla, si vedel, da si njihov najljubši.
1: Pa da, ampak objemi, sproščajo stres, objemi nas pomirjajo.
0: Ja, potem bom danes doma preventivno, jaz objel ženo. Uh-huh. Če me ne bo vprašala, kaj sem spet kupil.
1: Skratka, velja za vse. Objem je za ston, dragi moji. Traja le nekaj sekund in lahko nekomu morda polepša ves dan.
0: No, razen, če objameš sodelavca, ki ravno pije vročo kavo. Tam je priporočena varnostna razdalja.

0: En postanek, vse urejeno. Tehnični, zavarovanje, registracija, tehnični pregledi Puh na Puhovi. Prijazno kot doma.
1: Podravje na moji dlani. Novice na Radiu Ptuj.
2: Ukrajinska premierka odstopila po napovedi Zelenskega o preoblikovanju vlade. Evropska unija pred izzivom staranja in krčenja prebivalstva. Vreme, sprva sončno, popoldan nevihte. Pozdravljeni, v novicah sem z vami Mitja Čretnik. Ukrajinski parlament je potrdil odstop predsednice vlade Julije Sviridenko, posledično je odstopila celotna vlada. Preoblikovanje ukrajinske vlade je na družbenih omrežjih že v nedeljo napovedal predsednik Volodimir Zelenski in kot enega od razlogov za to navedel spremembo strategije zunanje politike s ciljem krepitve vezi s ključnimi partnerji. Dosedanji premierki se je zahvalil za njen prispevek in napovedal, da ji namerava ponuditi vodenje diplomatskih odnosov z najpomembnejšimi partnericami Ukrajine. Kdo jo bo nasledil na položaju predsednika vlade, Zelenski še ni razkril. Evropsko prebivalstvo, ki se 450 milijoni trenutno giblje okrog svoje najvišje vrednosti, naj bi se že kmalu začelo močno krčiti. V poročilu o demografskih spremembah ugotavlja Evropska komisija. Že do leta 2050 naj bi število prebivalcev padlo na 445 milijonov, do leta 2100 pa na 398,8 milijona, kar predstavlja padec za 11,7 odstotka in pomeni enako raven kot v 70-ih letih preteklega stoletja. Obenem pa Evropejci živijo tudi dlje kot kdajkoli. Leta 2024 je pričakovana življenjska doba znašala 81 let in pol, do leta 2100 bo ta za ženske že 90, za moške pa 86 let. Teniška igralka Tamara Zidanšek je uspešno začela turnir WTA 250 v romunskem Iasiju z nagradnim skladom 275.094 dolarjev. Po skoraj dveh urah in pol igre je v treh nizih s 5-7, 6-2 in 6-3 premagala 25-letno kolumbijko Emiliano Arango. Njena naslednja tekmica v osmini finala bo sedmo postavljena Mačarka Ana Bondar, ki je v uvodnem nastopu 7-5 in 6-4 premagala Španko Saro Soribes Tormo. Urban Žagar z Agencije za okolje za danes dopoldan napoveduje sončno vreme.
3: Popoldne in zvečer se bodo v notranjosti Slovenije znova pojavljale krivne nevihte, ki bodo lahko tudi močnejše. Najnižje jutranje temperature bodo od 15 do 21, najviše dnevne od 29 do 32, na Primorskem do 35 stopinj Celzija. V četrtek bo sprva precej oblačno, zjutraj bodo padavine z nevihtami ponehale. Od zahoda se bo delno razjasnilo, popoldne lahko nastane še nekaj ploh ali neviht.
4: Poleti kurite za toplo vodo ali ročno uklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko?
5: Rešitev: Esenta, sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
6: 5,99.
7: Cena, ob kateri ti glava prikima. Vsi neomejeni mobilni paketi samo 5,99 evra na mesec. In to zavedno. Ja, zavedno.
8: Pop. Brez odvečnega balasta.
9: Pozdrav avtomobile, promet se bo počasi povečal zaradi jutranje konice. No, na Ptuju Trstenjakova ponovem odprta, tako da je zdaj le spremenjen režim. Kar se tiče drugega, pa na našem koncu ne vidim. Naj tako tudi ostane. Zdaj bo, če ste ki blizu radarjev policistov, pa čim prej na našo brezplačno 0-80-13-02.
10: Dobro jutro. V Štajerski budilki sta z vami Simona Pušnik in Dalibor Bedenik.
9: Dobro jutro vam želiva, zdaj je 3-6. Danes je sreda, 15. juli. Danes se začenjajo tudi sodne počitnice.
11: Ja, je pa danes tudi svetovni dan mladih veščin. Zdaj, kaj to pomeni? Ne? Generalna skupščina leta 2014 razglasila današnji dan z namenom ozaveščanja o pomenu usposabljanja mladih za zaposlovanje, dostojno delo in podjetništvo. Na mladih svet stoji.

0: Žan Serček gre spat, no, mi pa rečemo najčešče šesto. Dobro jutro.
1: Dobro jutro, ljudje smo različni karakterjev, enim je pomembna družina, enim je pomembna varnost, enim denarne, veliki večini pa pohlep. Zdaj ti prepoznaš recimo pohlepnega človeka?
0: Jo, enostavno. Na piknik pride, prinese eno plastenko soka, domov pa odnese dve.
1: Zdaj, psihologi pravijo, da pohlep sicer ni znak bogatstva, ne? Ampak občutka, da pač človek nikoli nima dovolj. Ne?
0: Zato pa je najcenejše zdravilo hvaležnost.
1: Ja.
0: Ne? In mogoče še to, da kdaj komu postriš zadnji kos potice. Ne?
1: Res je.

0: akcija v Šmigoc pohištvu. Sedežne garniture smo znižali do 35%. Vse otroške sobe Alples pa kar za 20%. Ne zamudite odličnih prihrankov. Šmigoc pohištvo. Ptuj, Maribor in Slovenska Bistrica.
1: Bi radi kolesarili? Za najem električnega kolesa na Ptuju pokličite 070-342-505. Več na renta-ebike.si ali renta-ebike.si. 070-342-505.
2: Kateri so skoki, ki spremenijo življenje?
3: Skok v zakonski jarem.
4: Skok s pedalom.
5: Skok čez plot.
2: Skok v preplitvo vodo. To je trenutek, ki spremeni življenje. Ne skači v vodo, če nisi prepričan o njeni globini. Zveza paraplegikov Slovenije.
6: Med 23. in 27. septembrom se z Radijem Tednikom Ptuj odpravljamo na čudovit 5-dnevni avtobusni izlet. Spoznali bomo sinjsko krajino in tradicijo Alke.
1: Na to pa sledi popoln dalmatinski trip. Uživali bomo v dišečih borovcih Baške vode, čarih Omiša, plovbi po smaragdni cetini ter domačem pršutu in toplem kruhu izpod peke v Radmanovih mlinicah.
6: Začutili bomo tudi živahno Makarsko in plažo v Tučepih. Muzej Oburja pa nas v polju Sivke čaka bogata degustacija lokalnih dobrut.
1: Ob večeri so vino, pivo in sokovi že vključeni. Vse to samo za 559 evrov. Pokličite Turistično agencijo Sonček na Ptuju še danes. 2-749-32-82.
7: V Sloveniji 14 tisoč otrok potrebuje pomoč. Njihovi starši sami ne bodo zmogli nakupa šolskih potrebščin za novo šolsko leto. Pomagajte jim s poslanim SMS sporočilom Zvezek 5 na 1919 in tako prispevajte 5 evrov. Več na caritas.si. Hvala.
8: Dobro jutro na Radiu Ptuj.

Kmalo programu Radija Ptuj lokalni utrip, v njem pa boste slišali. Občina Podlehnik nadaljuje izgradnjo. Za vinogradnike pa danes zanimivo predavanje. Kje in zakaj, slišite v lokalnem utripu že čez nekaj minut.

0: Veterinarski center Mlakar na Puhovi ulici 17. Odslej tudi s CTM za vaše hišne ljubljenčke.
1: Samo en je Mercedes-Benz in samo en ve, kaj vaš Mercedes potrebuje. Dominko Ptuj ponuja enoletnike in rabljena vozila po najugodnejši ceni in jih ohranja v najboljši formi. Kleparsko-ličarske storitve, nadomestni deli in servis, ki si ga vaš Mercedes želi. Mercedes-Benz, Dominko Ptuj. Najboljše ali nič.
2: Lokalni utrip na Radiu Ptuj.
3: Podravje na moji dlani.
4: Dobro jutro v lokalnem utripu, z vami sem Marija Slodnjak. Občini Podlehnik bodo kmalo zagnali tri večje projekte, ki za občino predstavljajo velik zalogaj. Kot pojasni župan Sebastian Topla, ki je med njimi tudi...
5: Gre za dva projekta v okviru dogovor za razvoj regije. En projekt je seveda nadaljevanje podjetniškega inkubatorja. Tukaj smo ravno zdaj zaključili z postopkom javnega naročanja, zdaj še preverjamo, torej prispele so tri ponudbe, vse tri so pravzaprav znotraj dopustnih, bi rekel, finančnih okvirjev. Verjamem, da bomo zdaj v roku tedna dveh preverili seveda in izbrali pač najugodnejšega ponudnika. Gre za projekt, ki je zdaj, seveda smo nekoliko popise oklesli, res pa je, da nekako bi želeli še pač nekako izvesti določene pisarniške površine, tako da verjamem, da bomo znotraj tega okvira, ki ga imamo v planu, torej 2 milijona 600 projekt tudi izpeljali, je pa seveda dvoletni, torej 26-27.
4: Je še pojasnil podlehniški župan Toplak. V letu 2025 in predhodnih letih so na območju Slovenske Goric in okolice odkrili večje število žarišč zlate trsne rumenice, ki jo prenaša žuželka ameriški škržatek. Gre za izredno nalezljivo in nevarno bolezen vinske trte. Ključnega pomena je pravočasno izvajanje ukrepov. Zato Kmetijska svetovalna služba Kmetijsko-gozdarske zbornice in Javna služba zdravstvenega varstva rastlin pripravljajo izobraževanje in delavnico, na kateri bodo govorili o ukrepih preprečevanje širjenja zlate trsne rumenice, prepoznavanje simptomov zlate trsne rumenice, prepoznavanje ameriškega škržatka, priporočila o varstvu vinske trte, merjanje pH vode ter predstavitev novega vinskega zakona. Predavanje bo danes ob 9. uri na vinogradniško-trsničarski kmetiji Vršič v Zagorcih v občini Juršenci in ob 13. uri pri Stari Preši v mestnem vrhu v mestni občini Ptuj.
6: Vabljeni na tehnične preglede in registracijo Dominko. Izvajamo tudi brezplačne preventivne tehnične preglede. Vsaka stranka pa ob tehničnem pregledu prejme tudi praktično nagrado. Vabljeni na tehnične preglede in registracijo vozil Dominko, kjer skrbimo za vašo varnost v prometu. Dominko, vedno najcenejši na Štajerskem.
7: Trenutno imamo 19 stopinj na Ptuju in pa okolici. Sprva bo jasno oziroma sončno, no pa popoldne in zvečer pa se bodo pojavljale padavine, lahko tudi nevihte. No, jutri bo oblačno, krajevne padavine z nevihtami pa bodo postopno ponehale. Pihal bo severovzhodni veter, čez dan lahko znova nastajajo krajevne nevihte. In še seveda obeti, v petek spet nekaj malega dežja s 30 stopinjami, nekaj več dežja pričakujemo za vikend, natančneje v soboto, ko bi naj deževalo že zelo zgodaj zjutraj, pri tam okoli 23 stopinje zjutraj, čez dan pa jih bo do 26. No, 26 stopinj pričakujemo tudi v nedeljo, le da bo več sonca kot pa te dni.
8: Vam je vroče? Imamo popolno rešitev. Valovi, bazeni, adrenalinski tobogani in skakalnica vas čakajo v termalnem parku Term Ptuj. Pripeljite družino, prijatelje ali svojo najboljšo družbo in doživite nepozabne poletne spomine.
9: Pozdrav avtomobile, no promet se že povečuje na mestnih obvoznicah, padnicah, tako da bo šlo malo bolj počasi. Drugega zaenkrat ni, če vi kaj opazite, nič 80-13, nič 2.
10: Varčen, udoben, bogato opremljen. Yaris Cross Hybrid. Sedaj z ugodnostmi do 3750 evrov in do 10-letnim jamstvom. Izberite najboljše. Toyota.
11: Vabljeni v avtohišo Furman, Ptuj.
12: Dobro jutro. V Štajerski budilki sta z vami Simona Pušnik in Dalibor Bedenik.
9: Dobro jutro vam želiva, 5 minut čez polje, če ste se vstali, danes je 15. julij. Marsikdo bo danes rekel, juhuhu, v soboto pa ne, Veš, zakaj soboto be?
7: Ja, zato ker trajniki.
9: Manjka troši.
7: Ampak mislim, da če prija na soboto, da nekako v petek ne, odtegnejo. Še... Ampak kaj je to? Danes je sredina delovnega tedna in pa sredina meseca. 15. smo.

0: Cifrej sta Neli in Veronika, bivši zmagovalci projekta Otroci poje slovenske pesmi in se veselijo tisti pravi ženski, neobremenjeni oziroma kaj, obremenjeni bolj kot moški, ne? Ker skozi vso življenje smo ženske na tak in drugačen način se mi zdi bolj obremenjene, ne? Tako fizično kot tudi drugače, je res?
1: Ne, kaj pa te vem. Pri nas doma, tako rečem, je delo kar fajn razporejeno, ne, razdeljeno. Žena dela malo bolj pri gospodinstvu, jaz pa kar se avto tiče, pa ostali del po stanovanju pa zunaj, ne. Mogoče je za kanček več opravil domaja, ampak saj, če si pomagata, ne.
0: Ja, če si pomagate, to, ne. Ženska pomaga ženski, ne, sama sebi torej, in ženska, če mene pražaš, vedno podpira tri vogale pri hiši, ne.
1: Ja, ne vem, no. Če po tvojem pri nas doma žena kapo di banda, pol sem jaz duhovni vodja.
0: A ja, a po novem se ti že duhovno izobražuješ?
1: Ja, to ne, samo ko dam kakšen predlog, se vsi križajo.

0: Akcija v Šmigoc pohištvu. Sedežne garniture smo znižali do 35%. Vse otroške sobe Alples pa kar za 20%. Ne zamudite odličnih prihrankov. Šmigoc pohištvo. Ptuj, Maribor in Slovenska Bistrica.
1: Karglas popravi, Karglas zamenja.
2: Poletje, klima in visoke temperature. Poškodovano steklo zagotovo poči. Vsako leto zamenjamo in kalibriramo na tisoče stekel. Ampak popravilo je najboljša rešitev. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Ne čakajte. Rezervnim klicem izberete poslovalnico na Ptuju in termin. Popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
3: Spoštovane, spoštovani. Pa ta gol je videl vsak, ki je očala kupil optiki Sentina. Ampak sodnik jih žal ni.
4: Sedemletni Teo nujno potrebuje našo pomoč. Ima kruto, redko bolezen duševno mišično distrofijo, njegovo upanje pa je genska terapija v ZDA. Pomagajte z SMS-om Teo10 ali Teo5 na 1919. Hvala iz srca.
5: V novem reporterju razkrivamo, kakšno hišo gradi razvpita poslanka Katja Kokot. Pravi investitor je njen partner, ki je dobil službo v poslanski skupini Resnice. Golob je na poletni zabavi dobil klic. Ameriški predsednik bi rad govoril z vami. Janša je strateg, podobnosti med njim in Trumpom ne vidim, pa pravi šef Ukoma Sebastian Jeretič. Novi reporter, že pri prodajalcih časopisov.
6: Dobro jutro na Radiu Ptuj.

0: Romeo, Julija in Flirti 5 do 7.
1: Pripravite kovčke. Med 23. in 27. septembrom gremo z Radijem Tednikom Ptuj na pravo dalmatinsko osvežitev.
0: Ja, vsi čakamo na tale tradicionalen izlet, torej slišali ste, 5 dni se bomo potepali po Dalmaciji. No, kaj si bomo vse ogledali? Mesto Sin, potem znano plažo Baško polje, čare Omiša, kanjon Smaragdne reke Cetine s prigrizkom, potem živahno Makarsko, tudi Tučepe se bomo ogledali in pa muzej Burja z degustacijo. 23. do 27. september za samo 599 evrov. Cena vključuje 4x pol penzion s pijačo večeri, programe z doživetjem, ogled muzeja z degustacijo, vodenje in pa organizacijo potovanja. Če želite z nami, obiščite turistično agencijo Sonček na Ptuju ali pa jih enostavno pokličite 02 749 3282. Pa se vidimo!

0: Dan Postanek. Vse urejeno. Tehnični, zavarovanje, registracija, tehnični pregledi Puh na Puhovi. Prijazno kot doma.
1: Podravje na moji dlani. Novice na Radiu Ptuj.
2: Imenovanje Fajonove umaknili z dnevnega reda današnje seje predstavnikov članic Evropske unije. Minister Ostrc poudaril pomen sodelovanja med zdravstvom in gospodarstvom. Vreme sprva sončno, popoldne spremenljivo z nevihtami. Lepo vas pozdravljam, Bojana Avguštinčič. Imenovanje nekdanje slovenske zunanje ministrice Tanje Fajon za posebno predstavnico Evropske unije za Sahel so umaknili z dnevnega reda današnjega zasedanja stalnih predstavnikov držav članic pri uniji. Postopek imenovanja Fajonove se je zapletel, potem ko naj bi ga pretekli teden zaustavila Slovenija. O imenovanju bi morali odločati že minuli teden, a so to točko umaknili z dnevnega reda. Na to so odločanje uvrstili na zasedanje, ki bo danes, vendar so ga zdaj znova umaknili z dnevnega reda. Minister za zdravje Tadej Ostrc je na srečanju na Gospodarski zbornici Slovenije poudaril pomen sodelovanja med državo, gospodarstvom, izvajalci zdravstvenih storitev, organizacijami pacientov in drugimi. Cilj ministrstva ni nov poskus reforme zdravstva, temveč reorganizacija zdravstvenega sistema, so sporočili z ministrstva. Na sodiščih se danes začenjajo sodne počitnice, ki bodo trajale do 15. avgusta. V tem času bodo sodne dvorane večinoma samevale, vendar delo ne bo povsem zastalo, saj bodo sodišča obravnavala nujne zadeve. Ne bodo pa v času počitnic tekli procesni roki. V času sodnih počitnic sodišča ne vročajo sodnih pisanj, prav tako ne tečejo procesni roki. Sodišča pa odločajo le o nujnih zadevah. Med slednje sodijo preiskave in sojenja v kazenskih zadevah, ko so obdolženci priprti in postopki v zvezi z izvrševanjem kazni zapora. Španska nogometna reprezentanca je prva, ki si je zagotovila nastop v finalu svetovnega prvenstva v ZDA, Mehiki in Kanadi. Drevi bo znan še drugi finalist svetovnega prvenstva. V Atlanti se bosta ob 21. udarili reprezentanci Anglije in Argentine. Medtem ko Angleži iščejo pot do drugega nastopa v finalu in drugega naslova, Argentina brani lovoriko. V finalu pa je doslej igrala 5-krat in 3-krat postala prvakinja. Danes bo sprva dokaj sončno. Kako kaže popoldne in prihodnje dni, pa Urban Žagar iz Agencije za okolje.
3: Popoldne in zvečer se bodo znova pojavljale krajevne nevihte, ki bodo lahko tudi močnejše. V četrtek bo sprva precej oblačno, zjutraj bodo padavine z nevihtami ponehale, od zahoda se bo delno razjasnilo, popoldne lahko nastane še nekaj ploh ali neviht. V petek bo sončno in prihodno bolj vroče. Popoldne in zvečer lahko nastane kakšna nevihta.
4: Telefon meseca julija ali še en mesec odlašanja. Izberi nov Samsung Galaxy S26 in prejmi darilo Galaxy A27 ali pa Samsung Galaxy A57 z baterijo, ki te ne pusti na cedilu. V mobilnih paketih več. Bodi brez skrbi in svoj nov telefon zavaruj že od 2,48 evra na mesec. Telemach. Potrebuješ nov razlog za selitev na Mobi? Naprimer to, da je pol leta pol ceneje. Da dobiš neomejene gigabajte, klice in SMS-e. In da je brez vezave? Okej, to so trije razlogi. Telekom Slovenije. Vedno na boljše.
5: Ja, pozdrav na ceste. Promet je povečan na mestnih obvoznicah, padnicah, tudi tam, kjer potekajo cestna dela. No, radar ste opazili v Šentilju, pri železniški postaji merijo pa v smeri proti Mariboru, tako da previdno. Če vi kaj opazite, naša brezplačna 080 13 02.
6: Dobro jutro. V Štajerski budilki sta z vami Simona Pušnik in Dalibor Bedenik.
5: Ja, dobro jutro vam želiva, 5 minut čez 7, sreda, 15. julija danes. Zdaj sicer vremenoslovci pravijo spet za neke plohe. Zdaj pri vas Simona praviš, da včeraj bilo, pri nas pa ni bilo.
7: Ja, malo je zalilo, želimo si seveda še več. Ne želimo si pa to, kaj se je zgodilo
5: na Koroškem.
7: Na Koroškem, ja, ko je spet padala res velika toča. Tako da zdaj upamo na najboljše, ampak zaenkrat kaže, da bomo vsak dan malo pofrišali. Ne? Če bo pa temu tako, bomo pa še malo počekali.

0: Ja, odlična Tajči, sicer ona več ne poje, ampak še zmeraj njene pesmi takole odmevajo.
1: Ampak zgleda pa presneto dobro.
0: Ej, veš kaj, za mnoge ženske, ne? Zdaj gremo k hujšanju. Ne? To je zahteven proces, kljub strogim dietam, redni vadbi pogosto ni in ni takih želenih rezultatov. Ne? Razlogi so lahko različni in enen med njimi je tudi hormonsko neravnovesje. Med glavnimi hormonskimi dejavniki, ki ovirajo ali onemogočajo hujšanje pri ženskah, je nizek nivo progesterona in estrogena, težave s ščitničnimi hormoni, povišan nivo kortizola in inzulina.
1: Ja, in zdravniki opažajo, da se večina žensk sooča s prekomernim stresom, ki seveda povzroča to povečano proizvodnjo po domače stresnega hormona. Zdaj, delno gre za posledico neustrezne prehrane, normalno ne jemo tako, kot bi morali petkrat pomalo, ne, ampak se trikrat pa to nabašemo, ki lahko seveda dodatno prispeva k stresu in povzroča nihanje teh hormonov, kar pa pogosto privede do nezmožnosti telesa za kurjenje maščob.
0: No, ženske, ne se sekirati, obstajamo tudi taki moški, ki nam je všeč, da se da za kaj prijeti.

0: Karkla zamenja.
1: Poletje, klima in visoke temperature. Poškodovano steklo zagotovo poče. Vsako leto zamenjamo in kalibriramo na tisoče stekel. Ampak popravilo je hitreje in ceneje. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo ter z neomejeno garancijo na opravljeno storitev. Ne čakajte, popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
2: Velika poletna akcija v Šmigot pohištvu. Sedežne garniture smo znižali do 35%. Vse otroške sobe Alples pa kar za 20%. Ne zamudite odličnih prihrankov. Šmigot pohištvo. Ptuj, Maribor in Slovenska Bistrica.
3: Kako letos na dopust? Brez skrbi z agencijo Palma. Grčija, Črna Gora, Španija, Turčija in Egipt. Garantirani čarter poleti iz Ljubljane. Skoči na palma.si.
4: Samo do konca julija 25% popust na vse kakovostne vinile iz Zaloge. Obiščite trgovino Vedemont na Dornovski cesti 7 zraven TV-ja na Ptuju.
5: Poletje je tukaj, popusti tudi.
6: V Q-centru Ptuj poišči modne kose, športno opremo, drogerijo, darila, hrano in vse za vroče dni.
5: En postanek, veliko izbire in še več razlogov za obisk.
6: Poletne razprodaje v Q-centru Ptuj.
7: 3, 2, 1. Preklopi na MOV TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudijo oddajo, poglejo do 7 dni nazaj. Enostavno, brez vezave za 5,99 evra mesečno. MOV TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.
8: Spet bo dva dni veselo na Polenšaku. Z vami bodo drzni muzikanti, Modrijani, ansambel Obisk, ansambel Zlati odmev in ansambel Saša Avsenika. Ogledali se boste lahko prikaz žetve, mlatve in mletje ter bogato kulinarično razstavo. Pripravljajo tudi pester otroški program, nastope folklore, plesavk in pevcev. Vse to pa bo pospremila odlična polenska gibanica. 18. in 19. julija, vabljeni na 63. žetev z razstavo kruha in pogač na Polenšaku.
9: Dobro jutro na Radiu Ptuj.

0: Ja, 3 minute do pol je v nadaljevanju lokalni trip, kmetje so bupani. In zakaj?
1: No, kje pa so našli na Ptuju, na, oziroma kje so naleteli na arheološke najdbe, pa slišite v lokalnem tripu čez nekaj minut oziroma potej.

0: Samo en je Mercedes-Benz in samo en ve, kaj vaš Mercedes potrebuje. Dominko Ptuj ponuja enoletnike in rabljena vozila po najugodnejši ceni in jih ohranja v najboljši formi. Kleparsko-ličarske storitve, nadomestni deli in servis, ki si ga vaš Mercedes želi. Mercedes-Benz, Dominko Ptuj. Najboljše ali nič. Lokalni utrip na Radiu Ptuj.
1: Podravje na moji dlani.
2: Dobro jutro. Kmetovalci se letos srečujejo z izjemno težko situacijo, saj je mnogim kmetom neurje povsem uničilo pridelek. Ponekod je pred žetvijo uničilo pridelek pšenice, oljne ogrščice in drugi žit. Največja težava pa je, da so kmete vlagali v seme za zaščito poljščin in bodo poslovali z izgubo, opozarja Ivan Brodnjak, predsednik sindikata Kmetov Slovenije.
3: Rešitev bi bila interventni zakon, ki bi takoj z vsaj del pomoči, najprej, da se čim prej oceni škoda, potem pa vsaj polovico vrednosti škode, da bi se kmetom takoj nakazala sredstva, to bi bila edina dejansko rešitev, da bi lahko rešili oziroma morda tudi posejali pridelke, ker vemo, da pol rastne sezone še pred nami, vendar če ne bo sredstva, potem tudi tega se ne bo dalo zgoditi.
2: Seveda pa je veliko škode tudi na trajnih nasadih sadja in vinogradov, še opozarja Brodnjak. Med izvajanjem gradbenih del na območju urejanja Volkmerjeve ceste so bili odkriti arheološki ostanki, so sporočili iz mestne občine Ptuj. Zaradi tega bodo na posameznih delih trase potrebne dodatne arheološke raziskave in izkopavanja. V sklopu z veljavno zakonodajo je treba to vrstne najdbe strokovno raziskati, dokumentirati in ovrednotiti. Arheologi bodo zato izvedli izkopavanja, s katerimi bodo ugotovili obseg, starost in pomen odkritih ostalin. Zaradi arheoloških raziskav bodo potek gradbenih del na posameznih osekih prilagodili, kar lahko povzroči zamike pri izvedbi posameznih faz projekta. Ko dodajajo na občini, si vse vključene službe prizadevajo, da bodo dela potekala čim bolj usklajeno, strokovno in z najmanjšimi možnimi vplivom na vsakdanje življenje občanov. V lokalnem utripu sem danes z vami Marija Slodnjak, ponovno se vam pridružim čez eno uro.
0: Vabljeni na tehnične preglede in registracijo Dominko. Izvajamo tudi brezplačne preventivne tehnične preglede. Vsaka stranka pa ob tehničnem pregledu prejme tudi praktično nagrado. Vabljeni na tehnične preglede in registracijo vozil Dominko, kjer skrbimo za vašo varnost v prometu. Dominko, vedno najcenejši na Štajerskem.
4: Od 18 do 21 stopinj se gibajo današnje temperature, jutranje, nekaj dežja pričakujemo v popodanskem času, ponekod se lahko razvije v nevihte, bo pa tam nekje do 30 stopinj in pa precej sparno bo v popodanskem času. Podobno tudi jutri, nekaj malega padavin lahko pričakujemo še v petek, ko bo čez dan do 32 stopinj. Za vikend bodo nekoliko nižje popodanske temperature, vendar se vseeno obeta nekaj padavin.
5: Opazno izboljšana silhueta telesa z izgubo tudi do 2,5 cm na obravnavanem delu telesa s pomočjo tretmajev Med Contour v Grand Hotelu Primus v Termah Ptuj. Informacije in rezervacije 02 74 94 150.
6: Promet na našem koncu je povečan zaradi jutranje konice, ampak se veste, poletje tega manj, tako da gre hitreje. No, na Štajerski avtocesti je oviran promet zaradi prometne nesreče med Slovensko Bistrico Sever in Framom in to proti Mariboru, tako da bodite tam zelo, zelo previdni. Še zmeraj radar v Šentilju, v Slovenskih Goricah pri železniški postaji, merijo pa v smeri proti Mariboru, tako da previdno. Če vi kaj opazite, nič 80, 13, nič 2.
7: Varčen, udoben, bogato opremljen. Yaris Cross Hybrid. Sedaj z ugodnostmi do 3750 evrov in do 10-letnim jamstvom. Izberite najboljše. Toyota.
8: Vabljeni v avtohišo Furman, Ptuj.
9: Dobro jutro. V Štajerski budilki sta z vami Simona Pušnik in Dalibor Bedenik.
6: 5 minut čez pol je, lepo dobro jutro vam želiva. Danes je sreda, 15. julij in še tretjič povemo, da je danes plačni dan, plačilni dan za marsikoga, za državno pravo je dobro včeraj, veš? Mi smo že zapravili vse.
4: Zdaj boste vidva en drugemu dale, ne? Ona ti je včeraj tebi nakazala, ti boš danes
6: ne. Ja, ja, ja.
4: Kaj, prav, kaj, imate skupni račun ali imate vsak za sebe?
6: Skupno.
4: No, to pa lepo.
6: Ja, zabavna taka lepa. Time to say goodbye.
4: Za skupno ljubezen.

0: Tomaž Domicelj, danes bo srečen dan. Kako smo si to peli, ko smo bili mali? Kaj si ti, nor?
1: Pa srečni smo bili, ne?
0: Ej, mnogi ljudje, zdaj jaz to gledam, ne? Imamo vse, pa nismo zadovoljni.
1: Ja, žal res.
0: Ker če smo zdravi, imamo streho na glavo in družino, ki je ob nas. Jaz mislim, da to je eno največjih bogatstev, kaj obstajajo.
1: Ja, res je. Ampak mislim pa, ne, da kljub temu, da imaš ti to recimo vse, ne, bi pa sigurno ti nekaj spremenil v svojem življenju ali pa zamenjal kaj, če bi lahko.
0: Ja. Menjam pamet za srečo.
1: Ja?
0: Dovolj mi je tega, da veliko vem, pa tega nimam koristi. To bi naredil. Okay.

0: Implant trgovina vas pričakuje.
1: Vidno hlajena pijača, leto kocka, ugodne cene sladoledov, izdelkov za žar, vse za pico, pribor za enkratno uporabo, gorilni geli, krožniki, oglje in plin v jeklenki.
0: Cena nizka, roba fina, to je Implant trgovina.
2: Karglas popravi, Karglas zamenja.
3: Poletje, klima in visoke temperature. Poškodovano steklo zagotovo poči. Vsako leto zamenjamo in kalibriramo na tisoče stekel. Ampak popravilo je najboljša rešitev. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Ne čakajte, le z enim klicem izberete poslovalnico na Ptuju in termin. Popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
4: Velika poletna akcija v Šmigot pohištvu. Sedežne garniture smo znižali do 35%. Vse otroške sobe Alples pa kar za 20%. Ne zamudite od ličnih prihrankov. Šmigoc pohištvo. Ptuj, Maribor in Slovenska Bistrica.
1: Ko nakupovanje kliče po pauzi, te v Q-centru Ptuj čaka pravi poletni odklop.
5: Zmagovalna kava, ledena pijača, smuti ali koktejl v glamour baru.
1: Q-centru Ptuj. Nakupi, zadihaj, uživaj.
6: Odškodnine Vidovič na Osojnikovi 3 na Ptuju.
7: Prepustite urejanje odškodnin strokovnjakom. Nič 80 18 16.
1: Vse za dom, zabavo in darila. Največji tedi v regiji ponuja vse. Obiščite Q-center Ptuj.
8: Pripravite kovčke. Med 23. in 27. septembrom gremo z Radijem Tednikom Ptuj na pravo dalmatinsko osvežitev.
9: Končno! Sinjska krajina, Vomborovce v Baški vodi, potem čari Omiša in panoramska plovba po Smaragdni, Cetini in to s prigrizkom.
8: Jaz pa se po sprehodu Makarski in Tučepih najbolj veselim večeri. Si čula, da je pijača že vključena? Vino, pivo in sokovi, vse je zraven.
9: Vem. A ne pozabi, v muzeju Burja nas ob polju Sivke čaka poučna zgodba o vetru.
8: Seveda muzeji, še posebej, ko zraven ponudijo degustacijo lokalnega žganja, pršuta, paškega sira in sladice.
9: Jesenski trip Dalmacije, 5 dni, vrhunskih doživetij z vključeno pijačo ob večeri za le 559 evrov. Rezervacije, poslovalnica Sonček na Ptuju ali pokličite na 02-749-3282.
10: Dobro jutro na Radiu Ptuj.

0: Romantik. En postanek, vse urejeno. Tehnični, zavarovanje, registracija, tehnični pregledi Puh na Puhovi. Prijazno kot doma.
1: Podravje na moji dlani. Novice na Radiu Ptuj.
2: Neurje z močnim vetrom in nalivi povzročalo težave na severovzhodu države. Poslanci tik pred počitnicami še na dve izredni seji. Vreme, sprva sončno, popoldne, spremenljivo z nevihtami. Lepo vas pozdravljam, Bojana Avguštinčič. V neurju z močnim vetrom in nalivi, ki je včeraj popoldne zajelo severovzhodni del države, so regijski centri za obveščanje zabeležili 69 dogodkov. V občini Puconci je meteorna voda zalila telovadnico osnovne šole, v občini Odranci pa je zaradi udara strele zagorelo ostrešje stanovanske hiše, poroča center za obveščanje. Poslanci se bodo tik pred počitnicami sestali še na dveh izrednih sejah. Na prvi bodo med drugim obravnavali predlog novele zakona o gospodarskih družbah ter predloga za imenovanje Barbare Zupančič za zagovornico načela enakosti. Na drugi pa bodo znova odločali o obravnavi predloga novele zakona o javnih uslužbencih po skrajšanem postopku. Parlamentarne počitnice se bodo uradno začele jutri, v tem času pa se poslanci sicer lahko sestajajo na izrednih sejah. Ena od njih se obeta že prihodnji teden. Odbor Evropskega parlamenta za pravne zadeve bo danes dopoldne glasoval o tem, ali naj parlament slovenskemu europoslancu Mateju Toninu oduzame poslansko imuniteto ali ne. Celoten parlament bo o tem predvidoma odločal septembra. Slovensko tožilstvo je oduzem imunitete Toninu zahtevalo v zvezi z zadevo Knovs. Španska nogometna reprezentanca je prva, ki si je zagotovila nastop v finalu svetovnega prvenstva v ZDA, Mehiki in Kanadi. Drevi bo znan še drugi finalist svetovnega prvenstva. V Atlanti se bosta ob 21. udarili reprezentanci Anglije in Argentine. Medtem ko Angleži iščejo pot do drugega nastopa v finalu in drugega naslova, Argentina brani lovoriko, v finalu pa je doslej igrala petkrat in trikrat postala prvakinja. Danes bo sprva dokaj sončno. Kako kaže popoldne in prihodnje dni, pa Urban Žagar iz Agencije za okolje.
3: Popoldne in zvečer se bodo znova pojavljale krajevne nevihte, ki bodo lahko tudi močnejše. V četrtek bo sprva precej oblačno, zjutraj bodo padavine z nevihtami ponehale. Od zahoda se bo delno razjasnilo, popoldne lahko nastane še nekaj ploh ali neviht. V petek bo sončno in prihodno bolj vroče. Popoldne in zvečer lahko nastane kakšna nevihta.
4: 599.
5: Cena, ob kateri ti glava prikima. Vsi neomejeni mobilni paketi samo 5,99 evra na mesec. In to za vedno. Ja, za vedno. Pop. Brez odvečnega balasta.
6: Pozdrav avtomobile, jutranje se počasi umirja, tako da bo šlo lažje. Zaenkrat pri nas brez posebnosti. No, na Ptuju pa vesela novica, odprta je Trstenjakova ulica, tako da ni več zapore, je pa zapora na Volkmerjevi. No, če vi kaj opazite, nič 80-13-02.
7: Dobro jutro. V Štajerski budilki sta z vami Simona Pušnik in Dalibor Bedenik.
6: Dobro jutro vam želiva.
8: Dobar dan.
6: Dobar dan, ja. Nikoli nisi prestar, pravijo. In dokaz je tale.

0: Nika Zorjen, lažnive oči. Ja, moški, nam kar pogosto zlomite srce ženskam, ko pogledate kako drugo, ne? Zdaj, ti, ko vidva recimo gre ta ženo, ka pa vem, po morju, pa vidiš te malo razgaljene mlade dekline, ne? Ti pogledaš tak malo na skrivaj ženske druge?
1: Zakaj na skrivaj? Kako to misliš?
0: Ja, pa se veš, kaj mislim.
1: Če si upam, gleda druga, kaj?
0: Ja, ja, to ja. Poleg nje, ali ti samo špegaš tak na črno, če sončna očala, toto mlado meso, vse te veš, mlajše, jaz slajše, ne?
1: Ne veš, kaj ti? Ne, ti mene napeljuj neke skušnjave, Simona, ne? Če bi mlado bilo res slajše, po bi vok pojedel črno kapico, ne pa babico.

0: Na Ptuju so odprli novo specializirano trgovino Vedemont. Okna, vrata, vinil in parkete odlične kvalitete. Ročno in akumulatorsko orodje za domače mojstre in profesionalce. Vrtno orodje, agregati in še več. Kakovostno orodje blagovne znamke Total Tools s 3-letno garancijo. Obiščite jih na Ptuju zraven TV-ja na Dornovski cesti 7A. Trgovina Vedemont, vaša prva izbira za orodje in stavbno pohištvo.
1: Akcija sladoleda v Implanu na Ptuju.
2: Super ugodna sladoled Viki na palčki 6 lučk za euro 99 in korneti čokolada vanilija Jamajka 8 kosov za 2 49
1: evra. Kam po sladoled, led in mrzlo pijačo? V Implan na Ptuju.
3: Au, au, au! A si spet spregledal vrata? Ali pa ceno na računu?
4: V Optiki Sentina so zmrznili cene progresivnih stekel Kamber. Videti dobro je enostavno. Optika Sentina, Q-Center Ptuj. Nič 8 nič 3459.
5: Sedemletni Teo nujno potrebuje našo pomoč. Ima kruto, redko bolezen, duševno mišično distrofijo, njegovo upanje pa je genska terapija v ZDA. Pomagajte z SMS-om Teo 10 ali Teo 5 na 1919. Hvala iz srca.
6: Dobro jutro na Radiu Ptuj.

0: No, zdaj je še dobre 4 do pol, ko bo na vrsti lokalni trip. Kaj bomo slišali po spremenjenem razpisu v Dornavi? Kaj se dogaja?
1: No, med 22. in 26. julijem pa bo potekala gasilska olimpijada. Kdo bo torej zastopal naše barve, slišite čez nekaj minut.

0: Samo en je Mercedes-Benz in samo en ve, kaj vaš Mercedes potrebuje. Dominko Ptuj ponuja enoletnike in rabljena vozila po najugodnejši ceni in jih ohranja v najboljši formi. Kleparsko-ličarske storitve, nadomestni deli in servis, ki si ga vaš Mercedes želi. Mercedes-Benz, Dominko Ptuj. Najboljše ali nič. Lokalni utrip na Radiu Ptuj.
1: Podravje na moji dlani.
2: Lepo pozdravljeni, z vami sem Marija Slodnjak. Potem, ko prvi razpis za mesto direktorja javnega zavoda za turizem, kulturo in šport Dornava ni bil uspešen, saj ni bil potrjen noben kandidat, so pogoje razpisa nekoliko spremenili. Kaj vse, pojasni župan Milan Šilak.
3: Spremenili smo izobrazbene pogoje, znižali smo izobrazbene pogoje za eno stopnjo. Se pravi, z magisterija novega na višjo izobrazbeno raven. Se pravi, 7:1. Opis del in nalog bodočega direktorja je široko zastavljen, zato smo seveda prilagodili temu primerno še akt o ustanovitvi, da lahko oseba, posebno še zdaj na začetku delovanja javnega zavoda, čim večji spekter nalog pokriva sam.
2: Odziv je bil dober, saj se je na razpis prijavilo kar 9 kandidatov. Na gasilski olimpijadi v Železnem bo Slovenijo zastopalo 13 ekip, med njimi tudi članice A in članice B prostovoljnega gasilskega društva Hajdoše, ki nadaljujejo bogato tradicijo vrhunskih mednarodnih uspehov. Na tekmovanju bo sodelovalo 127 tekmovalnih enot iz 17 držav, Slovenijo pa bo zastopalo 13 tekmovalnih enot.
4: Vabljeni na tehnične preglede in registracije Dominko. Izvajamo tudi brezplačne preventivne tehnične preglede. Vsaka stranka pa ob tehničnem pregledu prejme tudi praktično nagrado. Vabljeni na tehnične preglede in registracije vozil Dominko, kjer skrbimo za vašo varnost v prometu. Dominko, vedno najcenejši na Štajerskem.
5: Od 20 do 23 stopinj smo namerili ob 8:30, tja do 30 se bo danes ogrelo, precej sparno bo, tudi danes se napovedujejo plohe, sicer dežja na našem moče ne kaže, da bi ga bilo ne vem koliko, no lahko pa vmes tudi zagrmi. Jutri pričakujemo nekaj več dežja. Temperature podobne današnjim, nekaj malega dežja pa bo v petek v popodanskem času, sicer pa bo petek sončen in vroč z 32 stopinjami. Nekoliko nižje temperature, tako jutranje kot popodanske, le do 26, pričakujemo za vikend, ko pa kaže, da bi naj zaenkrat bilo v soboto deževno, v nedeljo pa dež pričakujemo le še v popodanskem času.
6: Vam je vroče? Imamo popolno rešitev. Valovi, bazeni, adrenalinski tobogani in skakalnica vas čakajo v termalnem parku Term Ptuj. Pripeljite družino, prijatelje ali svojo najboljšo družbo in doživite nepozabne poletne spomine.
7: Pozdrav avtomobile, kjerkoli že ste, vam želim prijetno in varno vožnjo. Na našem koncu zaenkrat brez posebnosti, nič kaj, kar bi vas upočasnilo. No, na Ptuju je zaprta Volkmerjeva, odprta in prenovljena pa Trstenjakova mimo lekarne. No, če vi kaj opazite, pa naša brezplačna nič 80-13-02.
8: Varčen, udoben, bogato opremljen. Yaris Cross Hybrid. Sedaj z ugodnostmi do 3750 evrov in do 10-letnim jamstvom. Izberite najboljše. Toyota.
9: Vabljeni v avtohišo Furman Ptuj.
10: Dobro jutro. V Štajerski budilki sta z vami Simona Pušnik in Dalibor Bedenik.
7: No, za vas pa je mama eno super novico, posebej za otroke v našem projektu. Otroci poje slovenske pesmi in se veselijo.
5: Ja, znani so torej super finalisti 12. sezone projekta Otroci pojejo in se veselijo, tako da njihove fotografije in imena ter priimke, torej super finalistov, lahko vidite že na našem Facebooku Radija Ptuj. Torej, potegovali so se za
7: stopnico.
5: Stopnico za, kako se reče, zlati finale, ne?
7: Yeah.
5: Ki bo v Minoritskem samostanu v mesecu septembru, torej prvo soboto. In veliko, veliko je tam že bilo nastopajočih, nekaj je že celo šlo izven luže nastopati.
7: Ja.
5: In ena izmed tistih, ki je bila zmagovalka pred leti in je prejela za nagrado seveda svoje pesem, je bila tudi Naja Fridl, Ptujčanka. In dobila za nagrado tole: Dotakni se me.

0: Ja.
1: Zdaj je 12 minut čez pol deveto, dobro jutro. Zdaj, kar se tiče vremena, ne, če pogledamo včeraj, Simona, pri vas je bil dež, pri nas pa je bil samo D od deža.
2: Bo pa danes.
1: Ja, zgledam. Zdaj, ko so tote spremembe vremena, aha, meni se zdi, da smo malo bolj zakrnjeni, če tako gledaš.
2: Če se zatrnjem, pol pa se malo pretegne, ne?
1: Ne pomaga.
2: Ja, ker nimaš prave vaje.
1: Kake vaje, ne delo, no povej mi ti, ki si tako pametna, ne no?
2: Ja. Moja pokojna babica je vedno rekla, ne? Ko sem rekla, joj, pa tako sem pa brez volje, pa to je rekla Simona, najboljša vaja v življenju je vedno za roke štetje denara. In glede na to danes, da je danes plača, Dalibor,
1: ja,
2: ti bo to olajšalo bolečine v sklepih, normaliziralo krvni tlak, popolnoma ti bo odstranilo glavo bolj za naprej pa nazaj, izboljšalo ti bo apetit, videz in življenjske pogoje. Zdaj za koliko minut? A, to pa jaz ne vem, ne? Odvisno od nakazila, ne?

0: Čuješ? Kaj ta mamo, to nam tu?
1: Ja kaj, mamo to, kaj smo od nekdaj imeli. Liga prvakov, vrhunske ekipe za namenjava, plus da vsaki obisk še nagradimo.
2: Avtokrka Ptuj, točka varnosti na vaših poteh.
0: A te pa tok, te pa da mi tehničnega naredi, da se nisem brez veze vozil, no?
3: Lačen med obravki.
4: V Q-centru Ptuj se ostave pri tajkunovem hrustljavem TFC Piščancu. Izberi kraljevski spad king krompir z norimi prelivi ali skoči do na žlico po domačo malico.
3: Hitro, okusno in čisto po tvoje. Q-centru Ptuj.
5: Pripravite se na glasbeni spektakl pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
6: Med 23. in 27. septembrom se z radijem Tidnikom Ptuj odpravljamo na čudovit 5-dnevni avtobusni izlet. Spoznali bomo sinjsko krajino in tradicijo Alke.
7: Na to pa sledi popoln dalmatinski trip. Uživali bomo v dišečih borovcih Baške vode, čarih Omiša, plovbi po smaragdni cetini ter domačem pršutu in toplem kruhu izpod peke v Radmanovih mlinicah.
6: Začutili bomo tudi živahno Makarsko in plažo v Tučepih. Muzeju Burja pa nas v polju Sivke čaka bogata degustacija lokalnih dobrot.
7: Ob večeri so vino, pivo in sokovi že vključeni. Vse to samo za 559 evrov. Pokličite Turistično agencijo Sonček na Ptuju še danes. 02-749-32-82.
2: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridi pravete reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in Kraljestva Kozorogov. Reporter magazin, že pri vašem prodajalcu časopisov. Dobro jutro na Radiu Ptuj.

0: na malico.
1: Danes pogledamo najprej v restauracijo gastro, vseh meni, dvednevni juhi in pa seveda solata iz bifeja. Danes v prvem meniju svinjski zrezek na ravni omaki z njoki, v drugem pa piščančji ragu, dodajo pa še puding. No, vsak dan tudi svinjski ali piščančji zrezek na ravni omaki z prilogo in solato, vsako sredo zraven malic tudi pice, vsak četrtek hamburgeri, vsak petek pa tudi postrv po tržaško s prilogo. Če želite malico naročiti, pokličite jih 02-787-5995.
2: Hotel Roškar so za vas pripravili zelenjavno juho, po juhi pa lahko izberete dunajski zrezek s pomfrijem in solato, danes v Hotelu Roškar tudi njoki s tuno in solato ali pa svinsko pečenko s praženim krompirjem in solato lahko izberete.
1: Ja, pa dober tek.

0: En postanek, vse urejeno. Tehnični, zavarovanje, registracija, tehnični pregledi Puh na Puhovi. Prijazno kot doma.
1: Podravje na moji dlani. Novice na Radiu Ptuj.
2: Pirc Musarjeva bo gostila prvake opozicijskih strank. ZDA znova blokirajo iranska pristanišča. Trump grozi z napadi na mostove in elektrarne. Vreme sprva sončno, popoldne spremenljivo z nevihtami. Lepo vas pozdravljam, Bojana Avguštinčič. Predsednica republike Nataša Pirc Musar bo dopoldne v predsedniški palači gostila šefe opozicijskih strank in vodje njihovih poslanskih skupin. Predsednica si namreč želi konstruktivno sodelovati z vsemi parlamentarnimi strankami in si prizadeva za kulturo dialoga, so namen srečanja pojasnili v njenem uradu. ZDA so včeraj znova uvedle pomorsko blokado iranskih pristanišč in hkrati izvedle nov val letalskih napadov na cilje v južnem Iranu, je sporočilo ameriško centralno poveljstvo. Ameriški predsednik Donald Trump je medtem Iranu zagrozil z napadi na elektrarne in mostove, če se ne vrne k pogajanjem. Pogajalci Libanona in Izraela so včeraj na ameriškem veleposlaništvu v Rimu pod okriljem ZDA nadaljevali pogajanja o končanju konflikta. Pogovori so bili konstruktivni, je ocenil vir iz libanonske vlade. Pogajanja se bodo nadaljevala še danes. Člani KNOVS-a so na seji potrdili zapisnik o junijskem nadzoru na policiji v zvezi z zadevo Black Cube. Kot je potrdila predsednica komisije Janja Sluga, so zapisnik potrdili vsi prisotni člani. Po njenih navedbah KNOVS v okviru svojih pristojnosti pri nadzoru ni odkril nepravilnosti. Španska nogometna reprezentanca je prva, ki si je zagotovila nastop v finalu svetovnega prvenstva v ZDA, Mehiki in Kanadi. Drevi bo znan še drugi finalist svetovnega prvenstva. V Atlanti se bosta ob 21. udarili reprezentanci Anglije in Argentine. Medtem ko Angleži iščejo pot do drugega nastopa v finalu in drugega naslova, Argentina brani lovoriko, v finalu pa je doslej igrala petkrat in trikrat postala prvakinja. Danes bo sprva dokaj sončno. Kako kaže popoldne in prihodnje dni, pa Urban Žagar iz Agencije za okolje.
3: Popoldne in zvečer se bodo znova pojavljale krajevne nevihte, ki bodo lahko tudi močnejše. V četrtek bo sprva precej oblačno, zjutraj bodo padavine z nevihtami ponehale, od zahoda se bo delno razjasnilo, popoldne lahko nastane še nekaj ploh ali neviht. V petek bo sončno in prihodno bolj vroče. Popoldne in zvečer lahko nastane kakšna nevihta.
4: Pozdrav avtomobile, prijetno, varno vožnje vam želim. Za enkrat na našem koncu, brez posebnosti, brez zastojev, na Ptuju še zmeraj popolna zapora Volkmerjeve ulice. No, če vi kaj opazite, nič 80, 13, nič 2.
5: Dobro jutro. V Štajerski budilki sta z vami Simona Pušnik in Dalibor Bedenik.
4: Dobro jutro, dober dan, vam želiva, 4 minute čez 9, že ura sreda, hitro gre. Kdaj si rekla, da budeš? Da vidim, ja. Če ga grem spod.
6: Okoli 14, 15 ura, ampak jaz več o urah ne morem govoriti, ker...
4: Ne smeš resi, več.
6: Ja, prepovedali so mi, doma so mi prepovedali. Ker da. Sem rekla vsak dan, da budeš, imamo pa travo, ko v Dubrovniku. Vse zažgano, skratka, pač... Glejte, ni vse od mene odvisno, ampak danes dež naj bi bil na našem območju. Ne? No, kaj pa zagotovo vam lahko trdim pa, da imamo nove super finaliste 12. sezone projekta Otroci pojejo slovenske pesmi in se veselijo. Vidite jih lahko tako na Facebooku, kot pa v Štajerskem tedniku, kjer torej izvemo, kdo bo zastopal barve občin na velikem finalu v septembru.

0: Danilo Kocijančič na radiju, tu je 12:09. No, postati uradni Guinnessov svetovni rekorder, ne, je še naprej tako zelo visoko na seznamu želja neštetih posameznikov po vsem svetu. Ne. Tega se zavemo vsak dan znova, ko naši uredniki za rekorde pregledujejo na 10.000 prijav, ki jih prejmemo vsako leto. Ne.
1: Ja, kar veliko Slovencev je v Guinnessovi knjigi rekordov že zabeleženih in ti, ko si taki čudežen dečko, ne, ti si imel takako željo, da bi postal oziroma pristal v Guinnessovi knjige rekordov?
0: Ja, sem že skoraj pristal.
1: Ha pa te.
0: Ja, kaj, pokrov sem se šel, našli smo se v gostilni, pa našli so me pol v gostilni 4 km od doma, tako da bi fajn skok.

0: Veš, da so prleki izumili na pravo, skero vidi skozi zid.
1: Vem, reče se je.
0: Okno. Kako ti to veš?
1: Ja, ti si mi povedal.
2: Da bo pogled v svet še lepši. Okna in vrata Nightors Gorišnica.
3: Očala nosimo vsak dan, zato ni vseeno, kako so izbrana, izdelana in prilagojena. Sem Denis Auer. V naši družini že 30 let verjamemo v natančnost, kakovost in iskren odnos. Če z očali še nismo povsem zadovoljni, poiščemo rešitev. Ko so očala prava, pa jih skoraj ne opazimo. Postanejo del nas.
4: Optika Auer. Optika zadovoljnih obrazov. Rače, Lenart in Maribor.
5: Šumare v četrtek 16. julija ob 20. v Mariborskem ljudskem vrtu čaka zgodovinska prva domača evropska tekma. Vabljeni v ljudski vrt podpreti rdeče bele na povratno tekmo prvega kroga kvalifikacij za Ligo Evropa. Vstopnice so že v prodaji na vstopnice.nkaalumini.net. Vsi v ljudski vrt.
6: Gremo za naše.
7: Medijska pokrovitelja, Radio Ptuj in Štajerski tednik.
8: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
9: Pripravite kovčke. Med 23. in 27. septembrom gremo z Radijem Tednikom Ptuj na pravo dalmatinsko osvežitev.
10: O, končno! Sinjska krajina, Vomborovce v Baški vodi, potem čari Omiša in panoramska plovba po Smaragdni, Cetini in to s prigrizkom.
9: Jaz pa se po sprehodu Makarski in Tučepih najbolj veselim večeri. Si čula, da je pijača že vključena? Vino, pivo in sokovi, vse je zraven.
10: Vem. A ne pozabi, v muzeju Burja nas ob polju Sivke čaka poučna zgodba o vetru.
9: Seveda muzeji, še posebej, ko zraven ponudijo degustacijo lokalnega žganja, pršuta, paškega sira in sladice.
10: Jesenski trip Dalmacije, 5 dni vrhunskih doživetij z vključeno pijačo ob večeri za le 559 evrov. Rezervacije, poslovalnica Sonček na Ptuju ali pokličite na 02-749-3282.
11: Dobro jutro na Radiu Ptuj.

0: na malico.
1: Danes pogledamo najprej v restauracijo gastro, vseh menijih, dvednevni juhi in pa seveda solata iz bifeja. Danes v prvem menijo svinski zrezek na ravni omaki z njoki, v drugem pa piščančji ragu, dodajo pa še puding. Na vsak dan tudi svinski ali piščančji zrezek na ravni omaki z prilogo in solato, vsak posreto zraven malic tudi pice, vsak četrtek hamburgeri, vsak petek pa tudi postor potržaško s prilogo. Če želite malico naročiti, pokličite jih 02-787-5995.
2: Hotel Roškar so za vas pripravili zelenjavno juho, po juhi pa lahko izberete dunajski zrezek s pomfrijem in solato, danes v Hotelu Roškar tudi njoki s tuno in solato ali pa svinsko pečenko s praženim krompirjem in solato lahko izberete.
1: Ja, pa dober tek.
3: No, I can't take one more step towards you.

0: Samo en je Mercedes-Benz in samo en ve, kaj vaš Mercedes potrebuje. Dominko Ptuj ponuja enoletnike in rabljena vozila po najugodnejši ceni in jih ohranja v najboljši formi. Kleparsko-ličarske storitve, nadomestni deli in servis, ki si ga vaš Mercedes želi. Mercedes-Benz, Dominko Ptuj. Najboljše ali nič. Lokalni utrip na Radiu Ptuj.
1: Podravje na moji dlani.
2: Lepo pozdravljeni. Novo šolsko leto bo prineslo tudi višje cene v vseh vrtcih v občini Ormož. Nataša Kolar, ravnateljica osnovne šole Miklavž pri Ormožu, ki ima pod svojim okriljem tudi vrtec, pravi.
3: Kljub temu, da imamo sicer enega otroka manj, smo se potrudili oziroma so zmanjšali število zaposlenih in sicer za eno vzgojiteljico manj, ki smo jo prerazporedili oziroma se v celoti zaposlila v vrtcu Ormož. In pa upoštevati je treba tudi napredovanja, kajti ena izmed naših strokovnih delavk gre v naziv svetnica, druga svetovalka in seveda žal to tudi poveča strošek dela.
2: Na nove cene v vseh vrtcih v veliki meri vplivata predvsem dvig plač in zimski regres. Mariborski policisti so bili včeraj obveščeni o vlomu v stanovanje na območju Studencu v Mariboru, ki se je zgodil v zadnjem tednu. Z ogledom kraja in zbiranjem obvestil je bilo ugotovljeno, da je neznani storilec na vhodni vratih odlomil cilindrični vložek ključavnice in tako vstopil v notranjost, kjer je odtujil denarnico z gotovino približno 400 evrov, ter žensko torbico z zlatim obeskom in ročno uro, domnevno iz zlata. Skupna škoda znaša približno 10 tisoč evrov. Policisti nadaljujejo z zbiranjem obvestil. V lokalnem utripu sem danes z vami Marija Slodnjak, ponovno se vam pridružimo pol dvanesti, ko bodo na vrsti novice iz Podravja.
0: Vabljeni na tehnične preglede in registracije Dominko. Izvajamo tudi brezplačne preventivne tehnične preglede. Vsaka stranka pa ob tehničnem pregledu prejme tudi praktično nagrado. Vabljeni na tehnične preglede in registracije vozil Dominko, kjer skrbimo za vašo varnost v prometu. Dominko, vedno najcenejši na Štajerskem.
4: Visoke temperature so že okoli 25, se gibajo, sparen dan je danes pred nami, pravzaprav je že zdaj tako čudno vreme, namreč pripravlja se na dežne kaplje, ki nas bi naj obiskale tam okoli 15. ure. Lahko ponekod se razvija tudi v neurje oziroma ponekod bo grmelo, ponekod bo pa samo rahel dež. Okoli 30 stopinj bo. 30 bo tudi jutri in tudi jutri nas čaka en tak občasno deževen dan, nekaj dežja tudi v petek in pa v soboto, ter zdaj že kaže v nedeljo. Za vikend pa naj povem, da bodo nižje temperature kot te dni, zjutraj recimo 16 do 18, čez dan pa do 26 stopinj.
5: Opazno izboljšana silhueta telesa z izgubo tudi do 2,5 cm na obravnavanem delu telesa s pomočjo tretmajev Med Contour v Grand Hotelu Primus v Termah Ptuj. Informacije in rezervacije 02 74 94 150.
6: Pozdrav avtomobile, kjerkoli že ste. Želim vam prijetno varno vožnjo na našem koncu za enkrat brez posebnosti. Nič kaj takega, kar bi vas zmotilo. Če vi kaj opazite, nič 80 13 nič 2.
7: Varčen, udoben, bogato opremljen. Yaris Cross Hybrid. Sedaj z ugodnostmi do 3750 evrov in do 10-letnim jamstvom. Izberite najboljše. Toyota.
8: Vabljeni v avtohišo Furman Ptuj.
9: Dobro jutro. V Štajerski budilki sta z vami Simona Pušnik in Dalibor Bedenik.
6: Želimo vam lep dan, 5 minut čez polje, v nadaljevanju rojstnodnevniki 15. juli. Da naj vzaj kdo pisa vse najboljše za plačo. Ne, rojstni dnevi so to.
4: Danes je že tudi plača praznik.
6: Ja.
4: Na 4246 torej pošljite sporočilo, kdo je danes slavljenec. Obvezno pa pred sporočilom napišite črki RD. Tako da kaj kmalo torej zvemo, kdo vse praznuje.

0: Rojstni dnevi na Radiu Ptuj.
1: Danes je torej 15. julij in poglejmo, kdo na tako res lep dan in lep datum praznuje rojstni dan. V Tipolcih 41 ima 65. rojstni dan Anica Petrovič. Rojstni dan ima tudi Jan Gabrovec in Jana Gabrovca, doma je iz Velike Varnice in praznuje 15. rojstni dan, ste se spomnili kar petkrat. 62. rojstni dan ima Zlatko Podgoršek iz Stogovcev pri Ptujski gori. Tudi Brigita Čretnik iz Gaja pri Pragerskem praznuje pa tudi Terezija Persa oziroma Perša iz Zagorcev. Tudi Renata Kralj iz Grajinščaka ima 46. rojstni dan, pa Jan Gabrovec iz Velike Varnice 128 ima 15 let. 62 praznuje Zlatko Podgoršek iz Stogovcev pri Ptujski gori in na Zlatka Podgorška ste se spomnili ponovno kar dvakrat. Lidija Herega iz Grajinščaka ima 44. rojstni dan. Marija Lah iz Gorišnice praznuje 47. rojstni dan. V Veliki Varnici 128 je torej Jan Gabrovec slavljenec, ponovno kar 3 SMS-i zanj. Inja Rerec iz Vitomarcev ima 10. rojstni dan. Potem Leja Finžgar iz Brezovca pri Cirkulanah je slavljenka. Slavljenka tudi Klaudija Kokol iz Velikega vrha pri Cirkulanah. V Hlaponcih ima rojstni dan, natačneje 78. Slavko Mikša in na Slavka Mikšo ste se spomnili dvakrat. Tudi Marina Železnik iz Narabel praznuje in pa 62. rojstni dan ima Zlatko Podgoršek iz Stogovcev pri Ptujski gori. Zdaj pa nekaj glasbe, potem pa še drug del današnjih slavljencev.

0: Akcija sladoleda v Implanu na Ptuju.
1: Superugodna sladoled Viki na palčki 6 lučk za €1,99 in Corneti čokolada vanilija Jamajka 8 kosov za €2,49.
0: Kam po sladoled, led in mrzlo pijačo? V Implan na Ptuju.
2: Spoštovane, spoštovani, pa ta gol je videl vsak, ki je očala kupil optiki Sentina, ampak sodnik jih žal ni.
3: 3, 2, 1. Preklopi na MOV TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudijo oddajo, poglejo do 7 dni nazaj, doma, na poti, na svojem zaslonu. MOV TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.
4: Išla je nova poletna številka revije Dober tek. Na kar stotih straneh vas čakajo preizkušeni recepti za poletje, ki diši po domači kuhinji. Sočne sladice sadovnjaka, popoln ocvrt piščanec, jedi pod peko in iz kotlička, morske dobrote, domači sladoledi ter retro sladice naše mladosti. To je revija, ki jo boste zagotovo shranili. Dober tek poletje. Nova številka že v prodaji.
3: Rojstni dnevi na Radiu Ptuj.
5: No, še drugi del rojstnih dnevov pred nami. Lea Finžgar iz Brezovca pri Cirkulanah slavi in pa Klaudijo Kokol iz Velikega vrha pri Cirkulanah. Marta Matjašič iz Levance veslalenka, pa še enkrat Lea Finžgar iz Brezovca in pa Klaudijo Kokol iz Velikega vrha. Jan Gabrovec, 15 let, je pa iz Velike Varnice 128, Trezi Kaperša iz Zagorcev, Alen Pihler iz Trnovske vasi je dopolnil 24, Slavko Mikša iz Slaponc, v Kicarju 48, pa v Krogli jubilej, torej 60, slavi Vlado Tili. Terezija Perša iz Zagorcev še enkrat, 62. Zlatko Podgoršek iz Togoc pri Ptujski gori, Marija Lah iz Gorišnice 47, Alen Pihler iz Trnovske vasi za 24, Tomas Sagadin iz Stopnega ima danes 24, Mira Lovrenčič iz Drbetinc ima 58 in kar dvakrat zapored ste ji voščili. Zdaj bo še jaz hitro malo osvežim, če smo še dobili koga. Ja, v Kicarju 48, 60, Vlado Tili, tudi njemu vse najboljše. Vse najboljše, pa sem ostalim.
3: Rojstni dnevi na Radiu Ptuj.

0: En postanek, vse urejeno. Tehnični, zavarovanje, registracija, tehnični pregledi Puh na Puhovi. Prijazno kot doma.
1: Podravje na moji dlani. Novice na Radiu Ptuj.
2: V Sloveniji izsledili Italijana s ponarejenimi bankovci. Šibek potresni sunek v bližini Kobarida. Vreme sprva sončno, popoldne spremenljivo z nevihtami. Lepo vas pozdravljam, Bojana Avguštinčič. Mariborski kriminalisti so izsledili 30-letnega državljana Italije, ki ga sumijo, da je od 29. junija na območju policijskih uprav Maribor in Celje unovčil večje število ponarejenih bankovcev za 20 in 100 evrov. Ko so mu v nedeljo oduzeli prostost, so pri njem našli večje število ponarejenih bankovcev. Več jih je verjetno še v obtoku. Seizmografi državne mreže potresnih opazovalnic so danes ob 5:43 minut zabeležili šibek potresni sunek, magnitude 1,9. Po prvih podatkih je bilo žarišče potresa 75 km zahodno od Ljubljane v bližini Kobarida. Potres so čutili nekateri prebivalci Kobarida, Tolmina, Bovca in okoliških krajev. Odbor Evropskega parlamenta za pravne zadeve bo danes dopoldne glasoval o tem, ali naj parlament slovenskemu europoslancu Mateju Toninu oduzame poslansko imuniteto ali ne. Celoten parlament bo o tem predvidoma odločal septembra. Slovensko tožilstvo je oduzem imunitete Toninu zahtevalo v zvezi z zadevo Knovs. Predsednik vlade Janez Janša se danes mudi na obisku v Ukrajini, kjer se bo udeležil srečanja voditeljev Ukrajine in držav jugovzhodne Evrope. Z ukrajinskim predsednikom Volodimirjem Zelenskim se bo sestal tudi na dvostranskem srečanju, so sporočili iz urada vlade za komuniciranje. Španska nogometna reprezentanca je prva, ki si je zagotovila nastop v finalu svetovnega prvenstva v ZDA, Mehiki in Kanadi. Drevi bo znan še drugi finalist svetovnega prvenstva. V Atlanti se bosta ob 21. udarili reprezentanci Anglije in Argentine. Medtem ko Angleži iščejo pot do drugega nastopa v finalu in drugega naslova, Argentina brani lovoriko. V finalu pa je doslej igrala 5-krat in 3-krat postala prvakinja. Danes bo sprva dokaj sončno. Kako kaže popoldne in prihodnje dni, pa Urban Žagar iz Agencije za okolje.
3: Popoldne in zvečer se bodo znova pojavljale krajevne nevihte, ki bodo lahko tudi močnejše. V četrtek bo sprva precej oblačno, zjutraj bodo padavine z nevihtami ponehale, od zahoda se bo delno razjasnilo, popoldne lahko nastane še nekaj ploh ali neviht. V petek bo sončno in prihodno bolj vroče. Popoldne in zvečer lahko nastane kakšna nevihta.
4: Potrebuješ nov razlog za selitev na Mobi? Naprimer to, da je pol leta pol ceneje. Da dobiš neomejene gigabajte, klice in SMS-e. In da je brez vezave? Okej, to so trije razlogi. Telekom Slovenije. Vedno na boljše.
5: Sproščeno dopoldne na Radiu Ptuj.

0: Obvestila na Radiu Ptuj.
1: Območno združenje Rdečega križa Ptuj sporoča, da bo naslednji dozen krvi jutri v četrtek 16. julija za občinsko organizacijo Rdečega križa Markovci ter za zaposlene na Perutnini Ptuj. Vse krvodajalce prosijo, da svoj prihod potrdite in se dogovorite o uri prihoda na številki 051-615-124 vsak delovnik med 8 in 15 uro. Prosijo pa tudi, da brez predhodnega dogovora o uri prihoda ne prihajate na odozen krvi.
2: Radio Ptuj. Osmrtnice.
3: V 56. letu se je poslovila Natalija Šenkiš, rojena Zupanič iz Kajukove ulice 3 na Ptuju. Pogreba v petek 17. julija ob 14. na novem ptujskem pokopališču. Žara bo položena venžico na dan pogreba ob 12. Molitev za pokojno bo eno uro pred pogrebom. V 56. letu se je poslovila Natalija Šenkiš, rojena Zupanič iz Kajukove ulice 3 na Ptuju. Pogreba v petek 17. julija ob 14. na novem ptujskem pokopališču. Žara bo položena venžico na dan pogreba ob 12. Molitev za pokojno bo eno uro pred pogrebom.
2: Radio Ptuj.
4: Samo do konca julija 25% popust na vse kakovostne vinile iz zaloge. Obiščite trgovino Vedemont na Dornovski cesti 7a, zraven TV-ja na Ptuju.
5: Pred morjem, izletom ali kar za vsak dan, skoči v Q-center Ptuj po poletne ugodnosti.
6: Osveži garderobo, dopolni torbo za dopust, poskrbi za dom in se nagradi z dobrim grižljajem.
5: Poletne razprodaje v Q-centru Ptuj. Pridi, prebrskaj, izkoristi.
7: Iščete največjo izbiro in najboljše cene? Največji teden vas že čaka v Q-centru Ptuj.
8: Med 23. in 27. septembrom se z Radijem Tednikom Ptuj odpravljamo na čudovit 5-dnevni avtobusni izlet. Spoznali bomo sinjsko krajino in tradicijo Alke.
9: Na to pa sledi popoln dalmatinski trip. Uživali bomo v dišečih borovcih Baške vode, čarih Omiša, plovbi po smaragni cetini ter domačem pršutu in toplem kruhu izpod peke v Radmanovih mlinicah.
8: Začutili bomo tudi živahno Makarsko in plažo v Tučepih. Muzej Oburja pa nas v polju Sivke čaka bogata degustacija lokalnih dobrot.
9: Ob večeri so vino, pivo in sokovi že vključeni. Vse to samo za 559 evrov. Pokličite Turistično agencijo Sonček na Ptuju še danes. 02-749-32-82.
0: Prijetno dopoldne na Radiu Ptuj.

0: Samo en je Mercedes-Benz in samo en ve, kaj vaš Mercedes potrebuje. Dominko Ptuj ponuja enoletnike in rabljena vozila po najugodnejši ceni in jih ohranja v najboljši formi. Kleparsko-ličarske storitve, nadomestni deli in servis, ki si ga vaš Mercedes želi. Mercedes-Benz, Dominko Ptuj. Najboljše ali nič.
1: Vabljeni na tehnične preglede in registracije Dominko. Izvajamo tudi brezplačne preventivne tehnične preglede. Vsaka stranka pa ob tehničnem pregledu prejme tudi praktično nagrado. Vabljeni na tehnične preglede in registracije vozil Dominko, kjer skrbimo za vašo varnost v prometu. Dominko, vedno najcenejši na Štajerskem.
2: Danes bo v večjem delu Slovenije dokaj sončno, z občasno spremenljivo oblačnostjo. Popoldne in zvečer bodo možne krajevne nevihte, ki bodo lahko tudi močnejše. Najvišja temperatura bo 30 stopinj. Po noči so še možne krajevne padavine, predvsem na zahodu, proti jutru pa tudi na vzhodu. Jutri bo sprva precej oblačno, več jasnine bo v notranjosti. Čez dan se bo delno zjasnilo, še vidno pa lahko nastane kakšna krajevna padavina ali nevihta. Najvišja temperatura bo 32 stopinj.
3: Vam je vroče? Imamo popolno rešitev. Valovi, bazeni, adrenalinski tobogani in skakalnica vas čakajo v termalnem parku Term Ptuj. Pripeljite družino, prijatelje ali svojo najboljšo družbo in doživite nepozabne poletne spomine.
4: Trenutno je zaprt prehitevalni pas na Štajerski avtocesti v smeri proti Celju pred predorom Golo Rebro zaradi pokvarjenega vozila. Povečan promet je na Štajerski avtocesti od Krtine proti Ljubljanski obvoznici in med Ramljami ter Slovenskimi Konicami v obe smeri ter na Primorski avtocesti pred priključkom Postojna v obe smeri. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.
5: Varčen, udoben, bogato opremljen. Yaris Cross Hybrid. Sedaj z ugodnostmi do 3750 evrov in do 10-letnim jamstvom. Izberite najboljše. Toyota.
6: Vabljeni v avtohišo Furman Ptuj.

0: Aktualna ponudba iz mesnic Fingošt.
1: Akcijska ponudba iz mesnic Fingošt.
2: Nižje cene telečjega mesa, telečje rebra, prsa, kare in vrat s kostjo samo 9,98 € za kilogram. Vse za piknik, čevapčiči s sirom 5,99 €, marinirani svinjski vrat s kostjo 5,75 €, marinirani baby ribsi 6,98 €, v ponudbi pa tudi goveji leskovački čevapčiči, pikantne klobase, vse vrste zorene stekov z navodili za pripravo v ponvi od palačink. Zakaj nam bi steke pojedli Italijani, če si zdaj znamo pripraviti sami? Pri nakupu nad 25 € pa še darilice telefon 031 310 080 Fingošt.

0: Implant trgovina vas pričakuje.
1: Vedno oglejena pijača, leto kocka, ugodne cene sladoledov, izdelkov za žar, vse za pico, pribor za enkratno uporabo, gorilni geli, krožniki, oglje in plin v jeklenki.
0: Cena nizka, roba fina, to je Implant trgovina.
2: Kako letos na dopust? Brez skrbi z agencijo Palma. Grčija, Črna Gora, Španija, Turčija in Egipt. Garantirani čarter poleti iz Ljubljane. Skoči na palma.si.
3: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
4: 7-letni Teo nujno potrebuje našo pomoč. Ima kruto, redko bolezen, duševno

0: En postanek, vse urejeno. Tehnični, zavarovanje, registracija, tehnični pregledi Puh na Puhovi. Prijazno kot doma.
1: Podravje na moji dlani. Novice na Radiu Ptuj.
2: V Sloveniji izsledili Italijana s ponarejenimi bankovci. Projekt Trumpove družine v Albaniji bo v skladu s standardi Evropske unije, pravi Rama. Vreme sprva sončno, popoldne spremenljivo z nevihtami. Lepo vas pozdravljam, Bojana Avguštinčič. Mariborski kriminalisti so izsledili 30-letnega državljana Italije, ki ga sumijo, da je od 29. junija na območju policijskih uprav Maribor in Celje unovčil večje število ponarejenih bankovcev za 20 in 100 evrov. Ko so mu v nedeljo oduzeli prostost, so pri njem našli večje število ponarejenih bankovcev. Več jih je verjetno še v obtoku. Albanski premier Edi Rama je v Bruslju zagotovil, da bo turistični projekt v Albaniji, povezan z družino ameriškega predsednika Donalda Trumpa, povsem v skladu z evropskimi okoljskimi standardi. To od Tirane, ki je začela zapirati poglavja v okviru pristopnih pogajanj z Evropsko unijo, pričakuje tudi evropska komisarka za širitev Marta Kos. Imenovanje nekdanje slovenske zunanje ministrice Tanje Fajon za posebno predstavnico Evropske unije za Sahel so umaknili z dnevnega reda današnjega zasedanja stalnih predstavnikov držav članic pri uniji. Postopek imenovanja Fajonove se je zapletel, potem ko naj bi ga pretekli teden zaustavila Slovenija. O imenovanju bi morali odločati že minuli teden, a so to točko umaknili z dnevnega reda. Na to so odločanje uvrstili na zasedanje, ki bo danes, vendar so ga zdaj znova umaknili z dnevnega reda. Španska nogometna reprezentanca je prva, ki si je zagotovila nastop v finalu svetovnega prvenstva v ZDA, Mehiki in Kanadi. Drevi bo znan še drugi finalist svetovnega prvenstva. V Atlanti se bosta ob 21. udarili reprezentanci Anglije in Argentine. Medtem ko Angleži iščejo pot do drugega nastopa v finalu in drugega naslova, Argentina brani lovoriko. V finalu pa je doslej igrala 5-krat in 3-krat postala prvakinja. Danes bo sprva dokaj sončno. Kako kaže popoldne in prihodnje dni, pa Urban Žagar iz Agencije za okolje.
3: Popoldne in zvečer se bodo znova pojavljale krajevne nevihte, ki bodo lahko tudi močnejše. V četrtek bo sprva precej oblačno, zjutraj bodo padavine z nevihtami ponehale, od zahoda se bo delno razjasnilo, popoldne lahko nastane še nekaj ploh ali neviht. V petek bo sončno in prihodno bolj vroče. Popoldne in zvečer lahko nastane kakšna nevihta.
4: Poleti kurite za toplo vodo ali ročno uklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko?
5: Rešitev. Esenta. Sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
6: Trenutno je zaprt prehitevalni pas na Štajerski avtocesti v smeri proti Celju pred predorom Golo Rebro zaradi pokvarjenega vozila. Povečan promet je na Štajerski avtocesti od Krtine proti Ljubljanski obvoznici in med Ramljami ter Slovenskimi Konicami v obe smeri ter na Primorski avtocesti pred priključkom Postojna v obe smeri. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.
7: Dober dan na Radiu Ptuj.

0: Narava nam daje pospešek. Z vlaganjem v obnovljive vire skrbimo za zanesljivo in okolju prijazno električno energijo. Pospešeno v zeleno. Dravske elektrarne Maribor. Del skupine HSE.
1: Odškodnine Vidovič.
2: Nič 80 18 16.
1: Odškodnine Vidovič.
2: Nič 80 18 16.
1: Odškodnine Vidovič na Ptuju.
3: Veš, da so prleki izumili napravo, s kjero vidiš skozi zid?
4: Kako se je pa te reče?
3: Neš verjel okno, pa še pred komarami si varn.
4: Hi, res?
3: Seveda, če pa imajo komarnike gori.
0: Da bo pogled v svet še lepši. Okna in vrata Najtors Gorišnica.
5: Au, au, au! A si spet pregledal vrata? Ali pa ceno na računu?
6: V Optiki Sentina so zmrznili cene progresivnih stekel Kamber. Videti dobro je enostavno. Optika Sentina, Kuci in Trptuj. Nič 8 nič 3 4 5 9.
7: Kateri so skoki, ki spremenijo življenje?
8: Skok v zakonski jarem.
9: Skok s padalom.
10: Skok čez plot.
7: Skok v preplitvo vodo. To je trenutek, ki spremeni življenje. Ne skači v vodo, če nisi prepričan o njeni globini. Zveza paraplegikov Slovenije.
11: Dobro jutro, dober dan.
12: Spet bo dva dni veselo na Polenšaku. Z vami bodo drzni muzikanti, Modrijani, ansambel Obisk, ansambel Zlati odmev in ansambel Saša Avsenika. Ogledali si boste lahko prikaz žetve, mlatve in mletja ter bogato kulinarično razstavo. Pripravljajo tudi pester otroški program, nastope folklore, plesavk in pevcev. Vse to pa bo pospremila odlična polenska gibanica. 18. in 19. julija. Vabljeni na 63. žetev z razstavo kruha in pogač na Polenšaku.

0: Dober dan. Čas je za novice iz Podravja na Radiu Ptuj.
1: Lepo pozdravljeni v informativni oddaji Radija Ptuj. Nekaj poudarkov. Kmetje so obupani nad vremenskimi ujmami in nizkimi odkupnimi cenami. Na Volkmerjevi cesti naleteli na arheološke najdbe. Novo šolsko leto ormoški vrtci prinaša višje cene. Po spremenjenem razpisu veliko zanimanje za mesto direktorja javnega zavoda Dornava. Preglejmo podrobneje. Kmetovalci se letos srečujejo z izjemno težko situacijo, saj je mnogim kmetom neurjem letos povsem uničilo pridelek. Ponekod je že pred žetvijo uničilo pridelek pšenice, oljne ogrščice in drugi žit. Največja težava je, da so kmetje vlagali v seme, zaščito in bodo poslovali z izgubo, opozarja Ivan Brodnjak, predsednik sindikata kmetov Slovenije.
2: Rešitev bi bila interventni zakon, ki bi takoj z vsaj del pomoči, najprej, da se čim prej oceni škoda, potem pa vsaj polovico vrednosti škode, da bi se kmetom takoj nakazala sredstva, to bi bila edina dejansko rešitev, da bi lahko rešili oziroma morda tudi posejali pridelke, ker vemo, da pol rastne sezone še pred nami, vendar če ne bo sredstva, potem tudi tega se ne bo dalo zgoditi.
1: Seveda pa je veliko škode tudi na trajnih nasadi sadja in vinogradov, še opozarja Brodnjak. Novo šolsko leto bo prineslo tudi višje cene vseh vrtcev v občini Ormož. Nataša Kolar, ravnateljica osnovne šole Miklavž pri Ormožu, ki ima pod svojim okriljem tudi vrtec, pravi.
3: Kljub temu, da imamo sicer enega otroka manj, smo se potrudili oziroma so zmanjšali število zaposlenih in sicer za eno vzgojiteljico manj, ki smo jo prerazporedili oziroma se v celoti zaposlila v vrtcu Ormož. In pa upoštevati je treba tudi napredovanja, kajti ena izmed naših strokovnih delavk gre v naziv svetnica, druga svetovalka in seveda žal to tudi poveča strošek dela.
1: Na nove cene v vseh vrtcih v veliki meri vplivata predvsem dvig plač in zimski regres. Potem, ko prvi razpis za mesto direktorja javnega zavoda za turizem, kulturo in šport Dornava ni bil uspešen, saj ni bil potrjen noben kandidat, so pogoje razpisa nekoliko spremenili. Kaj vse, pojasni župan Milan Šilak.
4: Spremenili smo izobrazbene pogoje, znižali smo izobrazbene pogoje za eno stopnjo. Se pravi, z magisterija novega na višjo izobrazbeno raven. Se pravi, 7:1. Opis del in nalog bodočega direktorja je široko zastavljen, zato smo seveda prilagodili temu primerno še akt o ustanovitvi, da lahko oseba, posebno še zdaj na začetku delovanja javnega zavoda, čim večji spekter nalog pokriva sam.
1: Odziv je bil dober, saj se je na razpis prijavilo kar 9 kandidatov. Med izvajanjem gradbenih del na območju urejanja Volkmerjeve ceste so bili odkriti arheološki ostanki, so sporočili iz mestne občine Ptuj. Zaradi tega bodo na posameznih deli terase potrebne dodatne arheološke raziskave in izkopavanja. V skladu z veljavno zakonodajo je treba to vrstne najdbe strokovno raziskati, dokumentirati in ovrednotiti. Arheologi bodo zato izvedli izkopavanja, s katerimi bodo ugotovili obseg, starost in pomen odkritih ostalin. Zaradi arheoloških raziskav bodo potek gradbenih del na posameznih odsekih prilagodili, kar lahko povzroči zamike pri izvedbi posameznih faz projekta. Ko dodajo, na občini se vse vključene službe prizadevajo, da bodo dela potekala čim bolj usklajeno, strokovno in z najmanjšimi možnim vplivom na vsakdanje življenje občanov. Spremljali ste novice iz Podravja. V informativnem programu Radija Ptuj sem danes z vami Marija Slodnja, ki vam želim lep dan.
0: Samo en je Mercedes-Benz in samo en ve, kaj vaš Mercedes potrebuje. Dominko Ptuj ponuja enoletnike in rabljena vozila po najugodnejši ceni in jih ohranja v najboljši formi. Kleparsko-ličarske storitve, nadomestni deli in servis, ki si ga vaš Mercedes želi. Mercedes-Benz, Dominko Ptuj. Najboljše ali nič.
5: Vabljeni na tehnične preglede in registracijo Dominko. Izvajamo tudi brezplačne preventivne tehnične preglede. Vsaka stranka pa ob tehničnem pregledu prejme tudi praktično nagrado. Vabljeni na tehnične preglede in registracijo vozil Dominko, kjer skrbimo za vašo varnost v prometu. Dominko, vedno najcenejši na Štajerskem.
6: Danes bo v Sloveniji sončno, spremenljivo oblačnostjo. Čez dan lahko nastane nekaj neviht, kakšna bo lahko tudi močnejša. Najvišja temperatura bo 33 stopinj. Zvečer in ponoči bodo krajevne padavine in nevihte pogostejše, proti jutru bodo ponehale. Najnižja jutranja temperatura bo 20 stopinj. Jutri bo sprva precej oblačno, več jasnine bo v notranjosti. Čez dan se bo delno zjasnilo, tu in tam so možne krajevne padavine. Najvišja temperatura bo 32 stopinj.
7: Opazno izboljšana silhueta telesa z izgubo tudi do 2,5 cm na obravnavanem delu telesa s pomočjo tretmaja Med Contour v Grand Hotelu Primus v Termah Ptuj. Informacije in rezervacije 02-74-94-150.
6: Prometna nesreča je pred priključkom Celje center v smeri proti Mariboru. Semaforji ne delujejo. V Celju na Mariborski v križišču pri City centru. Meritve hitrosti se izvajajo v Mačkovcih pri Šparu. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.
8: Varčen, udoben, bogato opremljen. Yaris Cross Hybrid. Sedaj z ugodnostmi do 3750 evrov in do 10-letnim jamstvom. Izberite najboljše. Toyota.
9: Vabljeni v avtohišo Furman, Ptuj.

Bralci in poslušalci Radio Tednika Ptuj, vabeni na nepozabno 5-dnevno avtobusno potovanje v čudovito Dalmacijo, ki bo potekalo od 23. do 27. septembra. Obiskali bomo zgodovinski Sin, uživali v sproščenem vzdušju Baške vode, raziskovali bomo slikovit Omiš, se zapeljali po smaragdni reki Cetini in se ustavili v živahni Makarski ter priljubljenih Tučepih. Za piko na i si bomo ogledali še muzej Burja, kjer nas čaka zanimiv ogled in degustacija lokalnih dobrot, raziskovali pa bomo tudi stoletno dediščino minarstva. Cena potovanja samo od 559 evrov in vključuje prevoz z udobnim turističnim avtobusom, 4 nočitve s polpenzionom in pijačo ob večerji, vse oglede po programu, plovbo po Cetini s prigliskom, obisk muzeja z degustacijo ter vodenje in organizacijo potovanja. Rezervacije že sprejema turistična agencija Sonček na Ptuju na telefon številki 02 749 32 82. Pohitite s prijavo in se nam pridružite na jesenskem raziskovanju dalmatinskih lepot.

0: Prvi časopis dneva, Svet 24.
1: Prometne zagate na slovenskih cestah poleti največ nesreč povzročijo tujci, Hrvati so na vrhu. Varstvo otrok, zakaj Ljubljana zapira vrtce, razlog ni denar, ampak nizka rodnost. Kmetijstvo v treh letih izginilo 4000 slovenskih kmetij, je tudi pridelka toliko manj. V prilogi boste našli Človek v križankah na strani svet24.si, pa vedno nove zanimivosti in novice.
0: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.
2: 3, 2, 1. Preklopi na MOVE TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudi oddajo, poglej do 7 dni nazaj. Enostavno, brez vezave, za 5,99 evra mesečno. MOVE TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.
3: Pripravite kovčke. Med 23. in 27. septembrom gremo z Radijem Tednikom Ptuj na pravo dalmatinsko osvežitev.
4: O, končno! Sinjska krajina, vom Borovce v Baški vodi, potem čari Omiša in panoramska plovba po Smaragdni, Cetini in to s prigrizkom.
3: Jaz pa se po sprehodu Makarski in Tučepih najbolj veselim večeri. Si čula, da je pijača že vključena? Vino, pivo in sokovi, vse je zraven.
4: Vem. A ne pozabi, v muzeju Burja nas ob polju Sivke čaka poučna zgodba o vetru.
3: Seveda muzeji, še posebej, ko zraven ponudijo degustacijo lokalnega žganja, pršuta, paškega sira in sladice.
4: Jesenski utrip Dalmacije, 5 dni vrhunskih doživetij z vključeno pijačo ob večeri za le 559 evrov. Rezervacije, poslovalnica Sonček na Ptuju ali pokličite na 02-749-3282.
5: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridi prave te reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in Kraljestva kozorogov. Reporter magazin. Že pri vašem prodajalcu časopisov.

0: En postanek, vse urejeno. Tehnični, zavarovanje, registracija, tehnični pregledi Puh na Puhovi. Prijazno kot doma.
1: Podravje na moji dlani. Novice na Radiu Ptuj.
2: V požaru v stolpnici v Bruslju umrlo 6 ljudi. Policija obravnava spletno ljubezensko prevaro. Vreme sprva sončno, popoldne spremenljivo z nevihtami. Lepo vas pozdravljam, Bojana Avguštinčič. V središču Bruslja je v stolpnici, znani kot Oxy Tower, ki jo trenutno prenavljajo, včeraj izbruhnil požar. Umrlo je 6 ljudi. Požar se je razširil skozi jaške dvigal, zaradi česar sta 2 dvigali strmoglavili. Žrtve so našli v enem od dvigal, natančen vzrok smrti ter okoliščine incidenta še niso znani. Na območju celjske policijske uprave so včeraj obravnavali tako imenovano ljubezensko prevaro, ki je ena od 7 najpogostejših spletnih prevar. Občanka je preko družbenih omrežij navezala stik z neznancem, ki se je predstavil kot kirurg v eni od azijskih držav. Neznanec jo je prepričal, da mu je v več transakcijah nakazala okoli 24 tisoč evrov. ZDA so včeraj znova uvedle pomorsko blokado iranskih pristanišč in hkrati izvedle nov val letalskih napadov na cilje v južnem Iranu, je sporočilo ameriško centralno poveljstvo. Ameriški predsednik Donald Trump je medtem Iranu zagrozil z napadi na elektrarne in mostove, če se ne vrne k pogajanjem. Predsednik vlade Janez Janša se danes mudi na obisku v Ukrajini, kjer se bo udeležil srečanja voditeljev Ukrajine in držav jugovzhodne Evrope. Z ukrajinskim predsednikom Volodimirjem Zelenskim se bo sestal tudi na dvostranskem srečanju, so sporočili iz urada vlade za komuniciranje. Španska nogometna reprezentanca je prva, ki si je zagotovila nastop v finalu svetovnega prvenstva v ZDA, Mehiki in Kanadi. Drevi bo znan še drugi finalist svetovnega prvenstva. V Atlanti se bosta ob 21. udarili reprezentanci Anglije in Argentine. Medtem ko Angleži iščejo pot do drugega nastopa v finalu in drugega naslova, Argentina brani lovoriko. V finalu pa je doslej igrala 5 in 3 postala prvakinja. Danes bo sprva dokaj sončno. Kako kaže popoldne in prihodnje dni, pa Urban Žagar iz Agencije za okolje.
3: Popoldne in zvečer se bodo znova pojavljale krajevne nevihte, ki bodo lahko tudi močnejše. V četrtek bo sprva precej oblačno, zjutraj bodo padavine z nevihtami ponehale, od zahoda se bo delno razjasnilo, popoldne lahko nastane še nekaj ploh ali neviht. V petek bo sončno in prihodno bolj vroče. Popoldne in zvečer lahko nastane kakšna nevihta.
4: Potrebuješ nov razlog za selitev na Mobi? Naprimer to, da je pol leta pol ceneje. Da dobiš neomejene gigabajte, klice in SMS-e. In da je brez vezave? Okej, to so 3 razlogi. Telekom Slovenije. Vedno na boljše.
5: Prometna nesreča je pred priključkom Celje center v smeri proti Mariboru. Semaforji ne delujejo. V Celju na Mariborski v križišču pri City centru. Meritve hitrosti se izvajajo v Mačkovcih pri Šparu. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: Po nakupovanje kliče po pauzi, te v Kuci in Trptuj čaka pravi poletni odklop.
1: Zmagovalna kava, ledena pijača, smuti ali koktejl v glamour baru.
0: Kuci in Trptuj, nakupi, zadihaj, uživaj. Na Ptuju so odprli novo specializirano trgovino Vedemont. Okna, vrata, vinil in parkete odlične kvalitete. Ročno in akumulatorsko orodje za domače mojstre in profesionalce. Vrtno orodje, agregati in še več. Kakovostno orodje blagovne znamke Total Tools s 3-letno garancijo. Obiščite jih na Ptuju zraven TV-ja na Dornovski cesti 7A. Trgovina Vedemont, vaša prva izbira za orodje in stavbno pohištvo.
2: Akcija sladoleda v Implanu na Ptuju.
3: Super ugodna sladoled Viki na palčki 6 lučk za euro 99 in korneti čokolada vanilija Jamajka 8 kosov za 2 euro 49.
2: Kam po sladoled, led in mrzlo pijačo? V Implan na Ptuju.
4: Bi radi kolesarili? Za najem električnega kolesa na Ptuju pokličite 070-342-505. Več na renta-ebike.si ali renta-ebike.si. 070-342-505.
5: Biostil. Vaše zdravje, naša skrb.
6: Lepo pozdravljeni vsi skupaj. Danes govorimo o naših nogah. Ko prihajamo v leta, velikokrat občutimo težke in utrujene noge. Gospa Herta, kaj ste pripravili za nas, da bi naše noge ostale lahkotne v tem poletju?
7: Ja, lepo pozdravljeni. Naše noge velikokrat trpijo, sploh če je preveč vroče. Moramo se zavedati, da ima že pri 20 letih 20% populacije določene spremembe na ožilju, pri 60 letih pa ima že kar 80% degenerativne spremembe na ožilju. Zato moramo vse narediti v smeri ohranjanja našega ožilja.
6: Kaj pa lahko sploh naredimo?
7: Seveda je zelo pomembno, kako živimo. Ali vsak dan hodimo vsaj 20 minut hitre hoje, kakšno hrano jemo, ali imamo dovolj omega 3 v naši prehrani, dovolj vlaknin. Vendar lahko veliko naredimo tudi preventivno. Tudi krema za lokalno nanašanje, če ima pravo sestavo, lahko naredi veliko dobrega v tej smeri.
6: Seveda, lahko kaj več povemo o vaši Nutrilex kremi za noge. Nam zaupate njeno sestavo?
7: Zelo bogato sestavo ima. Escin je drugače imenovan izleček divjega kostanja. Včasih si tudi doma ljudje izdelujejo razne pripravke iz divjega kostanja in jih na to uporabljajo za masažo noh. Nažalost so to večinoma alkoholni izvlečki, ki pa niso v redu za ožilje. Zato je taki izvleček, kot je Nutrilex kremi, zelo koristen. Krema vsebuje še izvleček korenine bodeče lobodike, izvleček borovnice, potem imamo tukaj tudi liste dvokrpega ginka, no, ko imamo v misli ginko, pač vemo, da deluje na mikrocirkulacijo. Pospešuje mikrocirkulacijo v telesu. Sam izvleček ginka prehaja tudi preko kože in tako vpliva na naše noge, da so veliko bolj lahke.
6: Gospa Herta, opazila sem, da vsebuje tudi izvleček rožmarina.
7: Tudi to je res. Če mi samo povonjamo rožmarin, te že počutimo bolj lahke. Vsebuje še cipreso in eukaliptus, laneno olje, olje groznih pešk, zeleno glino in mentol. Vse to, da imamo lahke noge in se počutimo sproščene.
6: Mi pa prisluhnimo naši zadovoljni uporabnici, kaj nam bo povedala glede uporabe kreme Nutrilex Forte.
8: Sama sem imela občutek težkih, utrujenih, napetih nog in predvsem močne bolečine, ki so se pojavljale po noči. V enem obdobju pa so mi pričele vidno pokati kapilare. Krčne žile imamo tudi v družini, ima jih moja mama, sestra, teta, tako da sem vedela, da je to alarm, da najdem rešitev. Nutrilex krema je bila res prava izbira in zelo sem vesela, da sem našla ta izdelek. Odkar uporabljam to kremo, so moje noge res bolj lahke, ne boleče, kar pa je najpomembnejše, popokane kapilare in krčne žile so predvsej manj vidne in zaenkrat tudi novih ne opažam. Zato bi priporočila ta izdelek vsem, ki imajo podobne težave.
6: Najlepša hvala za vašo izkušnjo. Imamo pa danes izjemno ponudbo, kaj ne, gospa Herta?
7: Drži. Danes imamo prav posebno ponudbo in sicer kupite 3 in dobite 4 kreme za lahkotno poletje. pa tudi poštnina je brezplačna. Pokličite na 080-8888 in učinkovito negujte težke, utrujene in otekle noge.
6: Torej, dragi poslušalci, prav ste slišali. Pokličite takoj na telefonsko številko 080-8888 in si zagotovite akcijski popust. To pomeni, da v plačilu treh izdelkov dobite četrti izdelek gratis. Mi vam zagotavljamo, da vam bodo vaše noge še kako hvaležne. Pokličite takoj na 080-8888 in izkoristite akcijo. Takoj smo nazaj.

0: Dragi poslušalci, lepo pozdravljeni ponovno z nami. Danes govorimo o naših nogah, ki v poletnem času velikokrat občutijo vpliv slabe cirkulacije. V toplejših dnevih so noge veliko bolj utrujene, zatečene, kapilare stopijo in pojavijo se žile. Z nami v studiu še vedno gospa Herta iz podjetja Biostile. Gospa Herta, nič ne bom zgrešila, če rečem, da imate naravnost čudovito čudežno kremo.
1: Ja, res je, res ima ta krema izjemno sestavo. V sestavi imamo izvlečke z zelišč, ki se že tisočletja uporabljajo na mene bolečih noh in težav z nogami. Govorimo tukaj o izvlečku divjega kostanja, rožmarina, ginkgo biloba, evkaliptus, ekstrakt borovnice. Vse snovi prodirajo skozi našo kožo in tako lokalno vplivajo na naše težke noge.
0: In danes, dragi poslušalci, imamo za vas tudi posebno ugodnost. Ob plačilu treh krem dobite četrto zaston. Mi bomo storili vse za vaše dobro počutje in lahe korak, brez občutka utrujenosti in težkih nog. Seveda pa tudi danes nismo pozabili na brezplačno poštnino. Pohitite in pokličite na telefonsko številko 080-88-88 in že danes svojim nogam zagotovite pravo nego. V nadaljevanju prisluhnimo izkušnji naše redne stranke.
2: Precej časa sem mislila, da so krčne žile in popokane kapilare samo estetska težava. Niti se nisem obremenjevala z videzom, pa niso me preveč motile. Zato tudi nisem takoj ukrepala. Vse dokler mi niso noge pričele otekati, me bolet, ves čas me je zbadalo v nogah, mislim, bilo je že res nevzdržno. Krčne žile so bile res vidne, izogibala sem se kratkih hlač in zelo mi je žal, da nisem že prej poiskala pomoč. Zelo sem bila vesela, ko sem na televiziji videla oddajo Biostila in njihove izdelke. Meni so ti izdelki pomagali zelo hitro. Težave sem odpravila že v enem mesecu. Izdelke Biostil priporočam čisto vsem, še preden se vam pojavijo težave.
0: Najlepša hvala za vaše pojasnilo in pozitivne izkušnje. Bi si sploh lahko želeli še kaj več? Gospa Herta, komu bi vi svetovali današnji paket Nutrilex Forte?
1: Ja, lahko bi rekla kar vsem, ki si želijo učinkovito negovati otekle in utrujene noge. Za vse, ki bi radi podprli svoje dobro počutje, lahkotne noge, občutili olajšanje in takojšnjo ohladitev, glede na krasno sestavo izdelka, evkaliptus recimo daje tisti občutek hlajenja in resnično stranke izjavijo, da ko so si noge namazale, so že občutile razliko.
0: Zanima me tudi, katera sestavina res tako hitro deluje na naše noge. Jaz sem si namreč to kremo namazala tik pred oddajo in takoj občutila njeno delovanje v samem trenutku.
1: Ne vem, kaj vam bi rekla, katera sestava je res tako bogata, vendar zelo hitro deluje morska glina, ki daje občutek hlajenja. Ginkgo biloba je sestavina, ki tradicionalno v prehranskih dopolnilih povečuje prekrvavitev in vemo, da prehaja tudi skozi našo kožo. Rožmarin vsi poznamo, že vonj nam daje eno tako olajšanje, tako da res to kremo je potrebno probati in sami boste ugotovili njeno izjemno kvaliteto in tudi delovanje.
0: Torej vsi, ki ste prisluhnili tej podrobni razlagi, pokličite takoj in si zagotovite paket 3+1, kar pomeni, da ob naročilu 3 izdelke plačate, četrtega dobite zaston. Ne skrbite, tudi poštnina je brezplačna, saj jo plačamo mi. Vse, kar morate storiti, je, da pokličete takoj zdaj na 080-88-88 in si zagotovite ta izjemen izdelek Nutrilex Forte. Pa lep pozdrav do prihodnjič.
3: Največje uspešnice vseh časov.

0: Radio Ptuj. Samo en je Mercedes-Benz in samo en ve, kaj vaš Mercedes potrebuje. Dominko Ptuj ponuja enoletnike in rabljena vozila po najugodnejši ceni in jih ohranja v najboljši formi. Kleparsko-ličarske storitve, nadomestni deli in servis, ki si ga vaš Mercedes želi. Mercedes-Benz, Dominko Ptuj. Najboljše ali nič.
1: Vabljeni na tehnične preglede in registracije Dominko. Izvajamo tudi brezplačne preventivne tehnične preglede. Vsaka stranka pa ob tehničnem pregledu prejme tudi praktično nagrado. Vabljeni na tehnične preglede in registracije vozil Dominko, kjer skrbimo za vašo varnost v prometu. Dominko, vedno najcenejši na Štajerskem.
2: Danes bo v Sloveniji sončno, spremenljivo oblačnostjo. Čez dan lahko nastane nekaj neviht, kakšna bo lahko tudi močnejša. Najvišja temperatura bo 33 stopinj. Zvečer in ponoči bodo krajevne padavine in nevihte pogostejše, proti jutru bodo ponehale. Najnižja jutranja temperatura bo 20 stopinj. Jutri bo sprva precej oblačno, več jasnine bo v notranjosti. Čez dan se bo delno zjasnilo, tu in tam so možne krajevne padavine. Najvišja temperatura bo 32 stopinj.
3: Vam je vroče? Imamo popolno rešitev. Valovi, bazeni, adrenalinski tobogani in skakalnica vas čakajo v termalnem parku Term Ptuj. Pripeljite družino, prijatelje ali svojo najboljšo družbo in doživite nepozabne poletne spomine.
4: Prometna nesreča je pred priključkom Celje center v smeri proti Mariboru. Vozni pas je zaprt, pred zaporo je zastoj. V zastoju naredite in držite reševalni pas. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.
5: Varčen, udoben, bogato opremljen. Yaris Cross Hybrid. Sedaj z ugodnostmi do 3750 evrov in do 10-letnim jamstvom. Izberite najboljše. Toyota.
6: Vabljeni v avtohišo Furman Ptuj.

0: Spoštovane, spoštovani, pa ta gol je videl vsak, ki je očala kupil optiki Sentina, ampak sodnik jih žal ni.
1: Med 23. in 27. septembrom se z Radijem Tednikom Ptuj odpravljamo na čudovit 5-dnevni avtobusni izlet. Spoznali bomo Sinjsko krajino in tradicijo Alke.
2: Nato pa sledi popoln dalmatinski trip. Uživali bomo v dišečih borovcih Baške vode, čarih Omiša, plovbi po smaragni cetini ter domačem pršutu in toplem kruhu izpod peke v Radmanovih mlinicah.
1: Začutili bomo tudi živahno Makarsko in plaže v Tučepih. Muzej Oburja pa nas v polju Sivke čaka bogata degustacija lokalnih dobrut.
2: Ob večeri so vino, pivo in sokovi že vključeni. Vse to samo za 559 evrov. Pokličite Turistično agencijo Sonček na Ptuju še danes. 02-749-32-82.
3: Sedemletni Teo nujno potrebuje našo pomoč. Ima kruto, redko bolezen, duševno mišično distrofijo, njegovo upanje pa je genska terapija v ZDA. Pomagajte z SMS-om Teo 10 ali Teo 5 na 1919. Hvala iz srca.

0: En postanek, vse urejeno. Tehnični, zavarovanje, registracija, tehnični pregledi Puh na Puhovi. Prijazno kot doma.
1: Podravje na moji dlani. Novice na Radiu Ptuj.
2: V požaru v stolpnici v Bruslju umrlo 6 ljudi. Policija obravnava spletno ljubezensko prevaro. Vreme, sprva sončno, popoldne spremenljivo z nevihtami. Lepo vas pozdravljam, Bojana Avguštinčič. V središču Bruslja je v stolpnici, znani kot Oxy Tower, ki jo trenutno prenavljajo, včeraj izbruhnil požar. Umrlo je 6 ljudi. Požar se je razširil skozi jaške dvigal, zaradi česar sta 2 dvigali strmoglavili. Žrtve so našli v enem od dvigal, natančen vzrok smrti ter okoliščine incidenta še niso znani. Na območju celjske policijske uprave so včeraj obravnavali tako imenovano ljubezensko prevaro, ki je ena od 7 najpogostejših spletnih prevar. Občanka je preko družbenih omrežij navezala stik z neznancem, ki se je predstavil kot kirurg v eni od azijskih držav. Neznanec jo je prepričal, da mu je v več transakcijah nakazala okoli 24 tisoč evrov. Na sodiščih se danes začenjajo sodne počitnice, ki bodo trajale do 15. avgusta. V tem času bodo sodne dvorane večinoma samevale, vendar delo ne bo povsem zastalo, saj bodo sodišča obravnavala nujne zadeve. Ne bodo pa v času počitnic tekli procesni roki. V času sodnih počitnic sodišča ne vročajo sodnih pisanj, prav tako ne tečejo procesni roki. Sodišča pa odločajo le o nujnih zadevah. Med slednje sodijo preiskave in sojenja v kazenskih zadevah, ko so obdolženci priprti in postopki v zvezi z izvrševanjem kazni zapora. Španska nogometna reprezentanca je prva, ki si je zagotovila nastop v finalu svetovnega prvenstva v ZDA, Mehiki in Kanadi. Drevi bo znan še drugi finalist svetovnega prvenstva. V Atlanti se bosta ob 21. udarili reprezentanci Anglije in Argentine. Medtem ko Angleži iščejo pot do drugega nastopa v finalu in drugega naslova, Argentina brani lovoriko. V finalu pa je doslej igrala 5 in 3 postala prvakinja. Danes bo sprva dokaj sončno. Kako kaže popoldne in prihodnje dni, pa Urban Žagar iz Agencije za okolje.
3: Popoldne in zvečer se bodo znova pojavljale krajevne nevihte, ki bodo lahko tudi močnejše. V četrtek bo sprva precej oblačno, zjutraj bodo padavine z nevihtami ponehale, od zahoda se bo delno razjasnilo, popoldne lahko nastane še nekaj ploh ali neviht. V petek bo sončno in prihodno bolj vroče. Popoldne in zvečer lahko nastane kakšna nevihta.
4: 599.
5: Cena, ob kateri ti glava prikima. Vsi neomejeni mobilni paketi samo 5,99 evra na mesec. In to za vedno. Ja, za vedno.
6: Pop. Brez odvečnega balasta.
7: Prometna nesreča je pred priključkom Celje center v smeri proti Mariboru. Vozni pas je zaprt, pred zaporo je zastoj. V zastoju naredite in držite reševalni pas. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: Obvestila na Radiu Ptuj.
1: Območno združenje Rdečega križa Ptuj sporoča, da bo naslednji odvzem krvi jutri v četrtek 16. julija za občinsko organizacijo Rdečega križa Markovci ter za zaposlene na Perutnini Ptuj. Prosijo vas, če svoj prihod potrdite vsak delovnik med 8 in 15. uro na telefonski številki 051 615 124. Krati se vam že vnaprej zahvaljujejo za darovano kri.
2: Radio Ptuj. Osmrtnice.
3: V 56. letu se je poslovila Natalija Šenkiš, rojena Zupanič, iz Kajuhove ulice 3 na Ptuju. Pogreb bo v petek, 17. julija ob 14. uri na novem ptujskem pokopališču. Žara bo položena v vežico na dan pogreba ob 12. uri. Molitev za pokojno bo eno uro pred pogrebom. V 56. letu se je poslovila Natalija Šenkiš, rojena Zupanič, iz Kajuhove ulice 3 na Ptuju. Pogreb bo v petek, 17. julija ob 14. uri na novem ptujskem pokopališču. Žara bo položena v vežico na dan pogreba ob 12. uri. Molitev za pokojno bo eno uro pred pogrebom.
2: Radio Ptuj.
4: Veš, da so prleki izumli na pravo skero vidiš skozi zid?
5: Hi, res? Kok se mi pa te reče?
4: Neč verjel, okno.
6: Da bo pogled v svet še lepši. Okna in vrata Najtors Gorišnica.
7: 3, 2, 1. Preklopi na MOVE TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudi oddajo, poglejo do 7 dni nazaj. Enostavno, brez vezave za 5,99 evra mesečno. MOVE TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.
8: Pripravite kovčke. Med 23. in 27. septembrom gremo z Radijem Tednikom Ptuj na pravo dalmatinsko osvežitev.
9: Končno! Sinjska krajina, Vomborovce v Baški vodi, potem čari Omiša in panoramska plovba po Smaragdni, Cetini in to s prigrizkom.
8: Jaz pa se po sprehodu Makarski in Tučepih najbolj veselim večeri. Si čula, da je pijača že vključena? Vino, pivo in sokovi, vse je zraven.
9: Vem. A ne pozabi, v muzeju Burja nas ob polju Sivke čaka poučna zgodba o vetru.
8: Seveda muzeji, še posebej, ko zraven ponudijo degustacijo lokalnega žganja, pršuta, paškega sira in sladice.
9: Jesenski trip Dalmacije, 5 dni vrhunskih doživetij z vključeno pijačo ob večeri za le 559 evrov. Rezervacije, poslovalnica Sonček na Ptuju ali pokličite na 02 749 3282.

0: Veterinarski center Mlakar na Puhovi ulici 17. Odslej tudi s CTM za vaše hišne ljubljenčke.
1: Samo en je Mercedes-Benz in samo en ve, kaj vaš Mercedes potrebuje. Dominko Ptuj ponuja enoletnike in rabljena vozila po najugodnejši ceni in jih ohranja v najboljši formi. Kleparsko-ličarske storitve, nadomestni deli in servis, ki si ga vaš Mercedes želi. Mercedes-Benz, Dominko Ptuj. Najboljše ali nič.
2: Vabljeni na tehnične preglede in registracijo Dominko. Izvajamo tudi brezplačne preventivne tehnične preglede. Vsaka stranka pa ob tehničnem pregledu prejme tudi praktično nagrado. Vabljeni na tehnične preglede in registracijo vozil Dominko, kjer skrbimo za vašo varnost v prometu. Dominko, vedno najcenejši na Štajerskem.
3: Danes bo v Sloveniji sončno s spremenljivo oblačnostjo. Čez dan lahko nastane nekaj neviht, kakšna bo lahko tudi močnejša. Najvišja temperatura bo 33 stopinj. Zvečer in ponoči bodo krajevne padavine in nevihte pogostejše, proti jutru bodo ponehale. Najnižja jutranja temperatura bo 20 stopinj. Jutri bo sprva precej oblačno, več jasnine bo v notranjosti. Čez dan se bo delno zjasnilo, tu in tam so možne krajevne padavine. Najvišja temperatura bo 32 stopinj.
4: Opazno je izboljšana silhueta telesa z izgubo tudi do 2,5 cm na obravnavanem delu telesa s pomočjo tretmajev Med Contour v Grand Hotelu Primus v Termah Ptuj. Informacije in rezervacije 02-74-94-150.
3: Na Štajerski avtocesti je med počivališčem Zima in priključkom Slovenske Konjice v obe smeri počasnejša vožnja. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.
5: Varčen, udoben, bogato opremljen. Yaris Cross Hybrid. Sedaj z ugodnostmi do 3750 evrov in do 10-letnim jamstvom. Izberite najboljše. Toyota.
6: Vabljeni v avtohišo Furman Ptuj.

0: Podravje na dlani.
1: Na Ormoškem zaradi zagotavljanja pitne vode za potrebe uporabnikov treh občin z umetnim bogatenjem podtalnice iz kanala reke Drave za zdaj nimajo težav z zadostno količino vode v sušnih obdobjih. Gradnja nove črpalke z odzemnim cevovodom iz odvodnega kanala hidroelektrarne Formin je zato ena od prioritet skupno 6 milijonov evrov težke prenove in nadgradnje vodovodnega sistema. Težav z oskrbo pa naj ne bi bilo tudi ob napovedani obnovi kanala. Črpališče na kanalu je pogoj za to, da sploh lahko pridobivamo pitno vodo. Črpati moramo namreč čim več vode iz Drave, da s tem odrivamo podtalnico, ki je onesnažena s kemikalijami iz kmetijstva. Pojasnjuje Paula Majcen, direktorica komunalnega podjetja Ormož, ki je koncesionar javne službe oskrbe s pitno vodo na Ormoškem. Krati je pa tudi izbrani izvajalec prenove. Medtem ko je komunalno podjetje Ptuj že pozvalo uporabnike k omejitvi porabe vode za nenujne potrebe, teh težav za zdaj na Ormoškem nimajo. Z umetnim bogatenjem podtalnice so prišli do tega, da imajo zadostne količine vode tudi v današnjem sušnem času. Težavo imajo le z občasnim nelegalnim odvozom določenih količin vode. Gre za nelegalne odvoze vode iz hidrantnega omrežja. Letno sicer porabijo približno 800 tisoč kubičnih metrov pitne vode.

0: To je UNICEF-ov poziv za nujno pomoč. Venezuelo sta prizadela uničujoča potresa. 1,8 milijona ljudi potrebuje humanitarno pomoč. Bolnišnice so na robu zmogljivosti. Na tisoče otrok nima dostopa do pitne vode. Številne šole so poškodovane. UNICEF je na terenu. Dostavljamo nujno pomoč za otroke in družine, a potrebe so ogromne. Pošljite SMS s ključno besedo otroci 10 na 1919 in darujte 10 evrov.
1: Zakaj je naš avto bil dopoldne parkiran pred avto Krko? Tehnični, koliko vem, je avgusta.
2: Viš, ko pojma nimaš. Poleg tehničnih še imajo registracije, zavarovanja, homologacijo in delavnico za tahografe.
1: Kaj tahografe? Te pa njema mi je pasata.
2: Bredo je.
3: Strokovnost, prijaznost in skoraj 30 let zaupanja. Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh.
4: Pred morjem, izletom ali kar za vsak dan, skoči v Q-center Ptuj po poletne ugodnosti.
5: Osveži garderobo, dopolni torbo za dopust, poskrbi za dom in se nagradi z dobrim grižljajem.
4: Poletne razprodaje v Q-centru Ptuj. Pridi, prebrskaj, izkoristi.
6: V novem reporterju razkrivamo, kakšno hišo gradi razvpita poslanka Katja Kokot. Pravi investitor je njen partner, ki je dobil službo v poslanski skupini Resnice. Golob je na poletni zabavi dobil klic. Ameriški predsednik bi rad govoril z vami. Janša je strateg, podobnosti med njim in Trumpom ne vidim, pa pravi šef Ukoma Sebastian Jeretič. Novi reporter, že pri prodajalcih časopisov.
7: Podravje na dlani.
8: Vaščani Zlatoličja so po več letih čakanja končno dočakali optično omrežje, a veselje je zasenčilo novo vprašanje. Po končnih gradbenih delih opozarjajo za poškodbe lokalne ceste, posedanje vozišča in večje razpoke. Zdaj jih predvsem zanima, kdaj bo škoda sanirana. 5 let so si prizadevali, da bi nekdo končno prišel v našo občino in zgradil optično omrežje. Zdaj pa se bodo naslednjih 5 let pogovarjali, kdo bo popravil škodo, ki je nastala zaradi teh del. Župan Stanislav Greinfoner je poudaril, da občina poškodb ne bo prezrla. Po njegovih besedah bodo poskrbeli, da bodo občinske ceste ustrezno sanirane. Če bo treba, bodo odgovornost uveljavili tudi po sodni poti. Na občinski upravi so dodatno pojasnili, da so izvajalci del, podjetje Telemah, večkrat pozvali k odzivu, tako telefonsko kot pisno. Na Telemahu pa so povedali, da so po izvedbi del poskrbeli za sanacijo površin. Trenutno pa odpravljajo še posamezne manjše pomakljivosti, predvsem na bankinah in drugih delih trase. Skupaj s predstavniki občine so pregledali celotno traso in že izvajajo dogovorjene zaključne ureditve. Za izvedbo projekta so pridobili vsa potrebna soglasja in dovoljenja, so še odgovorili v podjetju Telemah.
7: Podravje na moji dlani.

0: en postanek, vse urejeno. Tehnični, zavarovanje, registracija, tehnični pregledi Puh na Puhovi. Prijazno kot doma.
1: Podravje na moji dlani. Novice na Radiu Ptuj.
2: ZDA in Iran nadaljujeta medsebojne napade. Janša danes v Kijevu na vrhu Ukrajine in držav jugovzhodne Evrope. Vreme, sončno spremenljivo oblačnostjo in nevihtami. Pozdravljeni, v novicah sem z vami, Mitja Čretnik. Ameriška vojska je ponoči izvedla nove napade na cilje v Iranu. V raketnem napadu na vojašnico na jugovzhodu Islamske republike je bilo ubitih 7 iranskih vojakov. Ameriške sile so napadle tudi južno pristaniško mesto Bušer, kjer se nahaja jedrska elektrarna. Teheran je medtem sporočil, da je z droni napadel ameriško letalsko oporišče Al-Azraq v Jordaniji, logistični center ameriške vojske v Kuvajtu in objekte, ki jih uporabljajo ameriške sile v Bahrajnu. Predsednik vlade Janez Janša se danes mudi na obisku v Ukrajini, kjer se bo udeležil srečanja voditeljev Ukrajine in držav jugovzhodne Evrope. Voditelji bodo na srečanju govorili o varnostnih, političnih in gospodarskih izzivih ter okrepitvi sodelovanja v podporo Ukrajini. Na prihajajočih lokalnih volitvah se bo za županski stolček v Ljubljani potegoval tudi sokoordinator Levice Luka Mesec. Pri tem je poudaril, da bo njegovo glavno vodilo Ljubljana, ki si jo lahko prebivalci privoščijo. Med svojimi ključnimi prioritetami je nanizal tudi dostopnost vrtcev, dolgotrajne oskrbe, učinkovitega javnega prevoza, urejene kolesarske poti in čistega zraka. Kot je pojasnil na današnji novinarski konferenci, je po 20 letih enega župana čas za korenito spremenjenje. Drevi bo po Španiji, ki je včeraj v prvem polfinalu z 2-0 odpravila Francijo, znan še drugi finalist svetovnega prvenstva v nogometu v ZDA, Kanadi in Mehiki. V Atlanti se bosta ob 21. uri pomerili reprezentanci Anglije in Argentine. Medtem ko Angleži iščejo pot do drugega nastopa v finalu in drugega naslova, Argentina brani lovoriko. V finalu pa je doslej igrala 5-krat in 3-krat postala svetovna prvakinja. O vremenu pa Timotej Kozel z Agencije za okolje.
3: Popoldne bo sončno s spremenljivo oblačnostjo. Nastalo bo nekaj neviht, kakšna tudi močnejša. Najvišje dnevne temperature bodo od 28 do 32 na Primorskem do 34 stopinj Celzija. Zvečer in ponoči bodo krajevne plohe in nevihte pogostejše. Proti jutru pa bodo ponehale. Najnižje jutranje temperature bodo od 15 do 20, ob morju okoli 22 stopinj Celzija. Jutri bo sprva precej oblačno. Večje jasnine bo na Primorskem. Čez dan se bo v notranjosti delno zjasnilo. Tu in tam bo kakšna ploha. Najvišje dnevne temperature bodo od 27 do 32 stopinj Celzija.
4: Potrebuješ nov razlog za selitev na Mobi? Naprimer to, da je pol leta pol ceneje. Da dobiš neomejene gigabajte, klice in SMS-e. In da je brez vezave? Okej, to so trije razlogi. Telekom Slovenije. Vedno na boljše.

0: Radio Ptuj.
1: Previdno, zastoj so na štajerski avtocesti proti Mariboru med priključkoma Celjo-Vzhod in Slovenske Konjice, pa tudi na primorski avtocesti so zastoj v smeri Ljubljane med Razdrtim in Postojno in proti Kopru med Uncem in Postojno. Obvestilo, v noči srede na četrtek bo med 22. in pol peto uro zjutraj zaprta štajerska avtocesta v smeri Ljubljane med Vranskim in Blagovico. Zaradi del zaprti bodo tudi uvoz Vransko proti Ljubljani ter uvoz Trojane. V obe smeri ter izvoz Trojane proti Ljubljani. Radarska kontrola, poročate, je v Zburah pri Šmarjeških Toplicah, stojijo na avtobusni postaji. Sicer pa previdno, če ste na poti, o gnečah, nesrečah in zastojih, nas obveščajte na brezplačno 083-13-02.
2: Bodimo varni.
1: Tudi v Šentjurju 5 minut čez drugo. Okay. Dobrodošli v nov dan užitka, to je Slovenija v ritmu pozitive. Štartamo sredino popovdne skupaj Rok Režen, Nuša Rojc in Luka Žerjav. Sredino popovdne štartamo precej podobno kot včerajšnjem, s pospravljenimi stvarmi na terasah in balkonih. Čakamo novo pošiljko neviht, ne se zadrževati na prostem. Preveč danes spremljajte radarsko sliko in seveda uživamo skupaj ob vrhunski glasbi.
2: Vedno v

Še da se za trenutek malce umirimo. Almo Slavro v našem ritmu dobrih 15 minut je čez drugo in že več kot 20 let njegove karijere spremljamo in še vedno najde nove glasove, s katerimi naredi svetovno uspešnico. V enem izmed intervjuju je povedal, da ko je prvič slišal njuna glasova skupaj, je takoj vedel, da je v studiu nekaj posebnega. Je rekel je celo, da imata dva najbolj soul glasova na svetu. David Guetta, Teddy Swims in Tones and I.

0: Narava nam daje pospešek. Z vlaganjem v energijo vode skrbimo za zanesljivo in okolju prijazno električno energijo. Pospešeno v zeleno. Dravske elektrarne Maribor. Del skupine HSE.
1: Velika poletna akcija v Šmigoc pohištvu. Sedežne garniture smo znižali do 35%. Vse otroške sobe Alples pa kar za 20%. Ne zamudite odličnih prihrankov. Šmigoc pohištvo. Ptuj, Maribor in Slovenska Bistrica.
2: Samo do konca julija 25% popust na vse kakovostne vinile iz Zaloge. Obiščite trgovino Vedemont na Dornovski cesti 7a zraven TV-ja na Ptuju.
3: Očala nosimo vsak dan, zato ni vseeno, kako so izbrana, izdelana in prilagojena. Sem Denis Auer. V naši družini že 30 let verjamemo v natančnost, kakovost in iskren odnos. Če z očali še nismo povsem zadovoljni, poiščemo rešitev. Ko so očala prava, pa jih skoraj ne opazimo. Postanejo del nas.
4: Optika Auer. Optika zadovoljnih obrazov. Rače, Lenart in Maribor.
5: Pozor, največje tedi daleč naokoli vas čaka v Q-centru Ptuj. Vrhunska ponudba na največjem prostoru.
6: Med 23. in 27. septembrom se z Radijem Tednikom Ptuj odpravljamo na čudovit 5-dnevni avtobusni izlet. Spoznali bomo sinjsko krajino in tradicijo Alke.
7: Na to pa sledi popoln dalmatinski trip. Uživali bomo v dišečih borovcih Baške vode, čarih Omiša, plovbi po smaragdni cetini ter domačem pršutu in toplem kruhu izpod peke v Radmanovih mlinicah.
6: Začutili bomo tudi živahno Makarsko in plažo v Tučepih. Muzej Oburja pa nas v polju Sivke čaka bogata degustacija lokalnih dobrut.
7: Ob večeri so vino, pivo in sokovi že vključeni. Vse to samo za 559 evrov. Pokličite Turistično agencijo Sonček na Ptuju še danes. 2 749 32 82.

0: Lokalno.
1: Dober dan. Med izvajanjem gradbenih del na območju urejanja Volkmerjeve ceste so bili odkriti arheološki ostanki, so sporočili iz mestne občine Ptuj. Zaradi tega bodo na posameznih delih trase potrebne dodatne arheološke raziskave in izkopavanja. V skladu z veljavno zakonodajo je treba to vrstne najdbe strokovno raziskati, dokumentirati in ovrednotiti. Ko dodajo na občini, se vse vključene službe prizadevajo, da bodo dela potekala čim bolj usklajeno, strokovno in z najmanjšim možnim vplivom na vsakdanje življenje občanov.
2: Vabljeni na tehnične preglede in registracije Dominko. Izvajamo tudi brezplačne preventivne tehnične preglede. Vsaka stranka pa ob tehničnem pregledu prejme tudi praktično nagrado. Vabljeni na tehnične preglede in registracije vozil Dominko, kjer skrbimo za vašo varnost v prometu. Dominko, vedno najcenejši na Štajerskem.
3: Pogled v nebo.
4: Mislinja 28, Ptuj, Šentjur, Slovenske Konjice, Novo mesto in Prebold 30, Krško 31 in Mozirje 32 stopinj popoldne sonce. Potem čakamo nevihte, ki lahko da bodo tudi močnejše, sicer pa se pogrejemo do 32 na Primorskem do 34 stopinj. Potem po noči še nekaj dežja, proti jutru pa se bo umirilo, jutri najprej bolj oblačno, potem pa pride nekaj sonca letu in tam še kakšna ploha, bomo pa se pogreli do 32 stopinj.
5: Vam je vroče? Imamo popolno rešitev. Valovi, bazeni, adrenalinski tobogani in skakalnica vas čakajo v termalnem parku Term Ptuj. Pripeljite družino, prijatelje ali svojo najboljšo družbo in doživite nepozabne poletne spomine.
4: Gremo na ceste. Previdno. Zastoji so na Štajerski avtocesti v obe smeri med priključkoma Celje vzhod in Slovenskimi Konjicami, pa na Primorski avtocesti v smeri Ljubljane med Razdrtim in Postojno in proti Kopru med Uncem in Postojno. Sicer pa do predvidoma 29.7.2026 na Dolenjski avtocesti bo v smeri Novega mesta zaprt priključek Ivančna Gorica zaradi del. Obvoz je možen preko priključkov Višnja Gora ali Bič. Radarska kontrola, poročate, je še vedno v Zburah, pri Šmarjeških Toplicah stojijo na avtobusni postaji, merijo pa v obe smeri. Če so radarske kontrole še kje, nič 80, 13, nič 2. Pa srečno pot.
3: Bodimo varni.
6: Varčen, udoben, bogato opremljen. Yaris Cross Hybrid. Sedaj z ugodnostmi do 3750 evrov in do 10-letnim jamstvom. Izberite najboljše. Toyota.
7: Vabljeni v avtohišo Furman, Ptuj.

Pa še ena taka, ki za nekaj minut malce ustavi čas Take My Breath Away iz leta 86 v našem ritmu. Dobrih 15 minut je do tretje in vroče poletje nas gre. Še preden pridejo večerne nevihte in dejansko ugotovil sem, poletje obstajata samo dve vrsti ljudi. Eni grejo na morje počivat, oziroma na dopust, lahko rečemo, grejo počivat. Drugi pa po dopustu rabimo še en dopust, da si odpočijemo od prvega in ne. Če ste med temi drugimi, brez skrbi, zdaj bomo

Še latino v teh vročih temperaturah, pa Roxette in Jason Derulo nas odpelje na ples v Acapulco, pa še en dan v raju preživimo s Philom Collinsom. Na našem ritmu ogromno čudovite glasbe že danes, že čez nekaj sekund.

0: zamenja. Poletje, klima in visoke temperature. Poškodovano steklo zagotovo poči. Vsako leto zamenjamo in kalibriramo na tisoče stekel. Ampak po pravilu je najboljša rešitev. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Ne čakajte. Po pravilu stekla vedno rezervirajte na carglass.si.
1: Velika poletna akcija v Šmigot pohištvu. Sedežne garniture smo znižali do 35%. Vse otroške sobe Alples pa kar za 20%. Ne zamudite odličnih prihrankov. Šmigoc pohištvo. Ptuj, Maribor in Slovenska Bistrica.
2: Kako letos na dopust? Brez skrbi z agencijo Palma. Grčija, Črna Gora, Španija, Turčija in Egipt. Garantirani čarter poleti iz Ljubljane. Skoči na palma.si.
3: Au, au, au! A si spet spregledal vrata? Ali pa ceno na računu?
4: V Optiki Sentina so zmrznili cene progresivnih stekel Camber. Videti dobro je enostavno. Optika Sentina, Q-Center Ptuj. Nič 80-3459.
5: Poletje je tukaj, popusti tudi.
6: V Q-Centru Ptuj poišči modne kose, športno opremo, drogerijo, darila, hrano in vse za vroče dni.
5: En postanek, veliko izbire in še več razlogov za obisk.
6: Poletne razprodaje v Q-Centru Ptuj.
7: Kateri so skoki, ki spremenijo življenje?
8: Skok v zakonski jarem.
9: Skok s padalom.
10: Skok čez plot.
7: Skok v preplitvo vodo. To je trenutek, ki spremeni življenje. Ne skači v vodo, če nisi prepričan o njeni globini. Zveza paraplegikov Slovenije.

0: En postanek, vse urejeno. Tehnični, zavarovanje, registracija, tehnični pregledi Puh na Puhovi. Prijazno kot doma.
1: Podravje na moji dlani. Novice na Radiu Ptuj.
2: Stevanović napovedal najstrožje ukrepe zoper Mijića. Matos za hitrejše ukrepanje pravosodja ob napadih na policiste. Vreme, sončno spremenljivo oblačnostjo in nevihtami. Pozdravljeni, v novicah sem z vami, Mitja Čretnik. Predsednik Resnice Zoran Stevanović je po razkritju, da naj bi strankin poslanec Boris Mijić zavajal o svoji izobrazbi, napovedal, da bo zoper Mijića predlagal najstrožje ukrepe, najmanj izključitev iz stranke. Po Stevanovićevih besedah je pristojnost za ukrepe na svetu stranke, ki jih bo obravnaval takoj po parlamentarnih počitnicah. Kot je Stevanović povedal v izjavi za medije v državnem zboru, je bil prvič seznanjen z dejanskim stanjem glede Mijićeve izobrazbe. Če je zavajal javnost, pomeni, da je zavajal tudi stranko. Zato bodo zoper poslanca najstrožje ukrepali, je poudaril. Na Ministrstvu za notranje zadeve in javno upravo bodo pripravili spremembo zakona o kazenskem postopku, ki bo določil prednostno obravnavo v primeru napadov na policiste. Kot je pojasnil minister Franci Matos, bo predlog šel v smeri, da bo tožilstvu po podani kazenski ovadbi zoper storilca strani policije določen rok, v katerem mora odločiti o ovadbi oziroma vložiti obtožni akt. Sodišče pa bo moralo v določenem času razpisati obravnavo na sodišču. Matos razmišlja o roku med 6 in 8 mesecev. Slovenska odbojkarska reprezentanca se na prvi tekmi tretjega turnirja Lige narodov meri z Nemčijo. Dvoboj se je v Beogradu začel ob 13. uri, zmaga pa bi izbrani vrsti, ki jo vodi Italijan Fabio Soli, že tako rekoč zagotovila mesto na zaključnem turnirju na Kitajskem. V nadaljevanju turnirja v srbski prestolnici bo Slovenija po prostem četrtku v treh zaporednih dneh igrala še proti Iranu, Turčiji in Srbiji. O vremenu pa Timotej Kozel z Agencije za okolje.
3: Popoldne bo sončno s spremenljivo oblačnostjo. Nastalo bo nekaj neviht, kakšna tudi močnejša. Najvišje dnevne temperature bodo od 28 do 32 na Primorskem do 34 stopinj Celzija. Zvečer in ponoči bodo krajevne plohe in nevihte pogostejše. Proti jutru pa bodo ponehale. Najnižje jutranje temperature bodo od 15 do 20, ob morju okoli 22 stopinj Celzija. Jutri bo sprva precej oblačno. Več jasnine bo na Primorskem. Čez dan se bo v notranjosti delno zjasnilo. Tu in tam bo kakšna ploha. Najvišje dnevne temperature bodo od 27 do 32 stopinj Celzija.
4: 5,99.
5: Cena, ob kateri ti glava prikima. Vsi neomejeni mobilni paketi samo 5,99 evra na mesec. In to zavedno. Ja, zavedno.
6: Pop, brez odvečnega balasta.
7: Radio. Dober dan, Podravje, srečno Slovenija. Radio Ptuj.
8: Gremo na ceste.
9: Previdno. Zaradi prometne nesreče zaprta cesta Celje Šentjur pri Dragi, tam je nastal tudi zastoj, zato res previdno. Zastoj pa so tudi na Štajerski avtocesti v obe smeri med priključkoma Celje vzhod in Slovenskimi Konicami, pa na Primorski avtocesti v obe smeri pred delovno zaporo pri Postojni in v smeri Ljubljane od Vrhnike proti Dragomeru. Sicer pa danes po noči med 22. in pol 5. uro zjutraj bo zaprta Štajerska avtocesta v smeri Ljubljane med Uranskim in Blagovico. Zaradi del zaprti bodo tudi uvoz Vransko proti Ljubljani, uvoz Trojane v obe smeri ter izvoz Trojane proti Ljubljani. Radarska kontrola še, poročate je v Zburah pri Šmarjeških Toplicah, stojijo tam na avtobusni postaji in merijo v obe smeri. Še en radar pa ste opazili tudi na Štajerski avtocesti pri počivališču Zima, meri pa proti Ljubljani. Strtno, previdno in ne hitet, predvsem, če opazite še kakšne radarske kontrole, pa nas v lokaciji varno obvestite na brezplačno 080 13 02. Pa srečno pot!
10: Bodimo varni!
9: Tudi v Novem mestu skoraj 5 minut čez tretjo. Skoraj 5 minut. Ja, skoraj. Dobrodošli vedno in zavedno, to je Slovenija v ritmu pozitive, skupaj uživamo življenje. Rok Režen, Uša Rojs in Luka Žerjav. In če ste pravkar sedli v avto, če ste prišli iz službe ali pa če doma poslušate Prve kaplje dežja, lepo, da ste z nami. Danes je ena tistih poletnih sred, ko je sonce mogoče bo za nekaj časa prepustila glavno vlogo nevihtam, zato upam, da ste vsi na varnem, da ste pod streho, da ste v senci, mi bomo pa poskrbeli, da bo tudi to nekoliko bolj oblačno popoldne, prijetnejše do šestih, nas čaka še veliko vrhunske glasbe.
10: Vedno v ritmu pozitive.

sem, ki vedno zadeži po poletju Kalifornije. Ledena ptica, družimo se skupaj v ritmu pozitive. 15 minut je čez tretjo in on je eden redkih slovenskih glasbenikov, ki je bil uspešen praktično v vsakem obdobju svoje kariere. Od punka s kuzlami do Kingstona, danes pa uspešno piše svojo samostojno zgodbo. Lani je s pesmijo, ki jo slišimo čez nekaj trenutkov, osvojil festival Melodije morja in sonca. Zanimivo pa je, da sam sploh ni pričakoval zmage. Kasneje je priznal, da se mu pesem sploh ni zdela tipično MMS-ovska, zato je bilo presenečenje še toliko večje, nam pa je danes kristalno jasno, da jo bomo z veseljem še enkrat zavrteli.

0: Kenny Rogers, Dolly Parton, Derek Origin, Ed Sheeran, un așem ritmul și abret pe altă tartă.
1: Če sonce žge, potem je vroče. In če je vroče, vsaki od najtorsa pergolo hoče. No, v ponudbi pergole z zipi.
2: Da bo pogled v svet še lepši. Okna in vrata Najtors Gorišnica.
3: Karglas popravi, Karglas zamenja.
4: Poletje, klima in visoke temperature. Poškodovano steklo zagotovo poči. Vsako leto zamenjamo in kalibriramo na tisoče stekel. Ampak popravilo je najboljša rešitev. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Ne čakajte. Rezervnim klicem izberete poslovalnico na Ptuju in termin. Popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
5: Velika poletna akcija v Šmigoc pohištvu. Sedežne garniture smo znižali do 35%. Vse otroške sobe Alples pa kar za 20%. Ne zamudite odličnih prihrankov. Šmigoc pohištvo. Ptuj, Maribor in Slovenska Bistrica.
6: Za družinsko kosilo, malico ali večerni grižljaj ima Q-Center Ptuj pravi odgovor. Italijanski okus je Ancone, domače edina žlica, hrustljavi piščanec, polnjen krompir in dobra kava.
7: Ko ne veš, kaj bi jedel, pridi v Q-Center Ptuj.
8: Kako najhitreje do izplačila odškodnine v gotovini?
9: Obiščite odškodnine Vidovič na Osovnikovi 3 na Ptuju, nič 80 18 16.
10: Prima Vita. Zavarovanje odslej na novi, še bolj dostopni lokaciji pred Q-centrom Ptuj.
11: Prima Vita. Avtomobilska, zdravstvena, življenjska, nezgodna, poslovna in premoženska zavarovanja.
10: Prima Vita. Pridite na brezplačen pregled vaših zavarovanj.
11: Prima Vita. Vsa zavarovanja na enem mestu. Q-center Ptuj. Nič 51 280 802.

0: lokalno.
1: Lepo pozdravljeni. Gradbena dela na večnamenskem centru v Ormoški mestni grapi so uspešno zaključena. Objekt je pripravljen na zadnje aktivnosti pred začetkom delovanja in bo svoje vrata uporabnikom odprl že kmalu. Skupna vrednost investicije znaša približno 1,4 milijona evrov z davkom. Občina Ormož je za izvedbo projekta uspešno pridobila tudi sofinanciranje Ministrstva za lokalno samoupravo, kohezijo in regionalni razvoj v višini 1 milijon evrov.
2: Vabljeni na tehnične preglede in registracije Dominko. Izvajamo tudi brezplačne preventivne tehnične preglede. Vsaka stranka pa ob tehničnem pregledu prejme tudi praktično nagrado. Vabljeni na tehnične preglede in registracije vozil Dominko, kjer skrbimo za vašo varnost v prometu. Dominko, vedno najcenejši na Štajerskem.
3: Pogled v nebo.
4: Šoštan 29, Velenje, Prebold, Laško 30, Novo mesto in Črnomelj 31, Maribor in Markovci pa 33 stopinj danes, vroče, potem pa pridejo nevihte. Do 32 se pogrejemo na Primorskem, do 34 stopinj zvečer in po noči bo več ploh, zjutraj bo mirneje, potem jutri bo bolj spremenljivo, nekaj sonca recimo in kakšna ploha. Se pa pogrejemo jutri do 32 stopinj, kar je pa tudi super.
5: Opazno izboljšana silhueta telesa z izgubo tudi do 2,5 cm na obravnavanem delu telesa s pomočjo tretmajev Med Contour v Grand Hotelu Primus v Termah Ptuj. Informacije in rezervacije 02 74 94 150.
3: Gremo na ceste.
4: Previdno. Zastoji so na štajerski avtocesti v obe smeri med priključkoma Celje vzhod in Slovenskimi Konicami. Potem na primorski avtocesti so zastoji v obe smeri pred delovno zaporo pri Postojni in proti Kopru med razcepom Kozarje in Brezovico. Zaradi prometne nesreče pa je zaprta cesta Celje-Šentjur pri Dragi, nastal je zastoj, zato tam strpno in previdno. Sicer pa do predvidoma 29.7. bo na dolenski avtocesti v smeri Novega mesta zaprt priključek Ivančna Gorica zaradi del. Obvoz je možen preko priključkov Višnja Gora ali Bič. Radarska kontrola pa še vedno na štajerski avtocesti, stojijo pri počivališču Zima, merijo pa proti Ljubljani. Če so radarske kontrole še kje, nič 80, 13, nič 2.
3: Bodimo varni!
6: Varčen, udoben, bogato opremljen. Yaris Cross Hybrid. Sedaj z ugodnostmi do 3750 evrov in do 10-letnim jamstvom. Izberite najboljše. Toyota.
7: Vabljeni v avtohišo Furman, Ptuj.

Čarobno jutro pa še tudi popoldan. Fantastična Nina Badrič v našem ritmu, dobrih 15 je do četrte in ena zanimivost. Pesem, ki prihaja čez nekaj trenutkov, klasika, pravzaprav je danes seveda neločljivo povezana z njegovim izvajalcem, ampak ta sploh ni njegova, ste vedeli to? Napisal jo je Daryl Hall iz legendarnega dua Hall & Oates, ko jo je pa ta specifičen izvajalec posnel po svoje. Takrat je pa postala ena največjih balad 80-ih in njegova največja uspešnica, tako da včasih res velja, da prava pesem samo čaka pravega izvajalca.

Vrhunski Paul Young v nadaljevanju, pa še ena legenda prihaja. Eric Clapton nam zapoje in še naši predragi flirti pridejo v ritmu pozitive že čez nekaj sekund.

0: Акция «Шмигот с похищство». Седежне гарнитуре смо снижали до 35%. Усе отрошке собе Альплес пакар за 20%. Не замодите одличних прихранков. «Шмигот с похищство». Птуй, Марибор и Словенска Бистрица.
1: Споштоване, споштовани. Pa ta gol je videl vsak, ki je očala kupil optiki Sentina, ampak sodnik jih žal ni.
2: Za največ ustvarjanja, zabave in dekoracije obiščete največji tedi v regiji, ki je v Kucentru Ptuj.
3: Pripravite kovčke. Med 23. in 27. septembrom gremo z Radijem Tednikom Ptuj na pravo dalmatinsko osvežitev.
4: Končno! Sinjska krajina, von Borovce v Baški vodi, potem čari Omiša in panoramska plovba po Smaragdni, Cetini in to s prigrizkom.
3: Jaz pa se po sprehodu Makarski in Tučepih najbolj veselim večeri. Si čula, da je pijača že vključena? Vino, pivo in sokovi, vse je zraven.
4: Vem. A ne pozabi, v muzeju Burja nas ob polju Sivke čaka poučna zgodba o vetru.
3: Seveda muzeji, še posebej, ko zraven ponudijo degustacijo lokalnega žganja, pršuta, paškega sira in sladice.
4: Jesenski trip Dalmacije, 5 dni, vrhunskih doživetij z vključeno pijačo ob večeri za le 559 evrov. Rezervacije, poslovalnica Sonček na Ptuju ali pokličite na 02-749-3282.
5: 7-letni Teo nujno potrebuje našo pomoč. Ima kruto, redko bolezen duševno mišično distrofijo, njegovo upanje pa je genska terapija v ZDA. Pomagajte z SMS-om Teo 10 ali Teo 5 na 1919. Hvala iz srca.
2: Veterinarski center Mlakar na Puhovi ulici 17. Odslej tudi s CTM za vaše hišne ljubljenčke.

0: en postanek, vse urejeno. Tehnični, zavarovanje, registracija, tehnični pregledi Puh na Puhovi. Prijazno kot doma.
1: Podravje na moji dlani. Novice na Radiu Ptuj.
2: Barbara Zupančič, nova zagovornica načela enakosti. Slovenska in hrvaška civilna zaščita vzpostavili model sodelovanja. Vreme, sončno spremenljivo oblačnostjo in nevihtami. Pozdravljeni, v novicah sem z vami, Mitja Čretnik. Državni zbor je 56 glasovi za, 25 glasovi proti in enim vzdržanim za novo zagovornico načela enakosti na predlog predsednice republike Nataše Pirc-Musar imenoval Barbaro Zupančič. Psihologinja in direktorica listine raznolikosti Slovenije bo petletni mandat nastopila 26. oktobra, ko se bo aktualnemu zagovorniku Mihi Lobniku iztekel drugi mandat. V uradu predsednice republike so izpostavili, da Barbaro Zupančič odlikuje več kot 20 let izkušenj dela z ljudmi, ki so se soočali z neenako obravnavo, sistemskimi ovirami in težavami pri vključevanju v družbo ter na trg dela. Več kot 20 institucij civilne zaščite iz Slovenije in Hrvaške je vzpostavilo model sodelovanja za učinkovitejši odziv ob naravnih in drugih nesrečah na čezmejnem območju ob Muri, Dravi in Savi. Ob zaključku projekta so podpisali protokol o sodelovanju, s katerim želijo zagotoviti uporabo in nadgradnjo doseženih rezultatov tudi po koncu projekta. Osrednji namen protokola je vzpostaviti dolgoročen okvir sodelovanja za izboljšanje pripravljenosti, koordinacije in skupnega odziva ob kriznih razmerah. Slovenska moška odbojkarska reprezentanca je na 9. tekmi Lige narodov in prvi na 3. turnirju v Beogradu premagala Nemčijo s 3-1. Slovenski odbojkari so tako prišli že do 7. zmage v ligi in storili velik korak proti uvrstitvi na zaključni turnir. Pri Sloveniji sta blestela Nik Mojanovič in Rok Možič z 29 in 26 točkami. Slovenski odbojkari bodo po prostem četrtku na zadnjem turnirju rednega dela lige odigrali 3 tekme v 3 dneh. V petek bo naslednji tekmec Iran. O vremenu pa Timotej Kozel z Agencije za okolje.
3: Popoldne bo sončno s spremenljivo oblačnostjo. Nastalo bo nekaj neviht, kakšna tudi močnejša. Najvišje dnevne temperature bodo od 28 do 32 na Primorskem do 34 stopinj Celzija. Zvečer in ponoči bodo krajevne plohe in nevihte pogostejše. Proti jutru pa bodo ponehale. Najnižje jutranje temperature bodo od 15 do 20, ob morju okoli 22 stopinj Celzija. Jutri bo sprva precej oblačno. Več jasnine bo na Primorskem. Čez dan se bo v notranjosti delno zjasnilo. Tu in tam bo kakšna ploha. Najvišje dnevne temperature bodo od 27 do 32 stopinj Celzija.
4: Potrebuješ nov razlog za selitev na Mobi? Naprimer to, da je pol leta pol ceneje. Da dobiš neomejene gigabajte, klice in SMS-e. In da je brez vezave? Okej, to so trije razlogi. Telekom Slovenije. Vedno na boljše.
5: Dober dan.
6: Največje uspešnice vseh časov.
7: Gremo na ceste.
8: Previdno zastoji so na štajerski avtocesti v obe smeri med priključkoma Celje vzhod in Slovenskimi Konjicami in v smeri Maribora med razcepom za Dobrova in priključkom Ljubljana Šentjakob. Zastoj tudi na primorski avtocesti v obe smeri pred delovno zaporo pri Postojni ter med Dragomirom in Brezovica in seveda na cesti Celje Vojnik tudi zastoji. Zaradi prometne nesreče pa je zaprta cesta Celje Šentjur pri Dragi, tam tudi previdno, ker je tudi nastal zastoj. V noči srede na četrtek, torej z danes na jutri, bo med 22. in pol 5. uro zjutraj zaprta štajerska avtocesta v smeri Ljubljane, med Vranskim in Blagovico zaradi del zaprti bodo tudi uvoz Vransko proti Ljubljani ter uvoz Trojane v obe smeri in izvoz Trojane proti Ljubljani. Strpno, varno in previdno na poti. O zastojih, nesrečah ali radarskih kontrolah pa nas obvešča, da ne brezplačno nič 80 13 nič 2.
5: Bodimo varni.
8: Tudi na Ptuju skoraj 5:15. Dobrodošli v zvočni ekstazi, to je Slovenija v ritmu pozitive, skupaj vedno Rok Režen, Uša Rojs in Luka Žerjav. Upam, da se imate dobro, kjerkoli nas poslušate, če ste doma, če ste v avtu, če ste na poti ali pa če ste si ravno privoščili malce oddiha. Dobrodošli v naši družbi do 6. Nas čaka še veliko vrhunske glasbe, zvečer pa še prava nogometna poslastica. Ob 21. uri danes spremljamo drugi polfinale svetovnega prvenstva med Argentino in Anglijo. In jaz res znam, ko me čakam. Sam upam, da se tekma ne odloči po 11 metrov, ker takrat pa tudi tiste, ki celo leto ne brcnemo žoge, ker naenkrat mislimo, da točno vemo, kaj bi moral narediti selektor. Jaz točno vem.

Dela v našem ritmu, 3 minute manjka do 24 in vsem nam je skupno, da skoraj vsi imamo sosede. Če ne tik ob hiši ali ob stanovanju, vsaj nekje blizu in ugotovil sem, da obstaja več vrst sosedov. Obstajajo sosede, ki ti prinesejo sladkor, recimo obstajajo sosede, ki ti pokosijo travo. Obstajajo tudi sosede, ki ti pokličejo policijo, če žuraš prenaglas, ampak obstaja pa še en tip soseda, takšnega, ki že 24 let gleda skozi okno in si misli svoje. In pol se uceliš in kar naenkrat slišiš pesem na radiu.

0: Narava nam daje pospešek. Z vlaganjem v energijo sonca skrbimo za zanesljivo in okolju prijazno električno energijo. Pospešeno v zeleno. Dravske elektrarne Maribor. Del skupine HSE.
1: Poletje, klima in visoke temperature, poškodovano steklo zagotovo poči. Vsako leto zamenjamo in kalibriramo na tisoče stekel, ampak popravilo je najboljša rešitev. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Ne čakajte. Popravilo stekla vedno rezervirajte na carglass.si.
2: Velika poletna akcija v Šmigot pohištvu. Sedežne garniture smo znižali do 35%. Vse otroške sobe Alples pa kar za 20%. Ne zamudite odličnih prihrankov. Šmigot pohištvo. Ptuj, Maribor in Slovenska Bistrica.
3: Na Ptuju so odprli novo specializirano trgovino VD Mont. Okna, vrata, vinil in parkete odlične kvalitete. Ročno in akumulatorsko orodje za domače mojstre in profesionalce. Vrtno orodje, agregati in še več. Kakovostno orodje blagovne znamke Total Tools s 3-letno garancijo. Obiščite jih na Ptuju zraven TV-ja na Dornovski cesti 7A. Trgovina VD Mont, vaša prva izbira za orodje in stavbno pohištvo.
4: Pred morjem, izletom ali kar za vsak dan, skoči v Kud Center Ptuj po poletne ugodnosti.
5: Osveži garderobo, dopolni torbo za dopust, poskrbi za dom in se nagradi z dobrim grižljajem.
4: Poletne razprodaje v Kud Centru Ptuj. Pridi, prebrskaj, izkoristi.
6: V Sloveniji 14 tisoč otrok potrebuje pomoč. Njihovi starši sami ne bodo zmogli nakupa šolskih potrebščin za novo šolsko leto. Pomagajte jim s poslanim SMS sporočilom Zvezek 5 na 1919 in tako prispevajte 5 evrov. Več na caritas.si. Hvala.
7: Dober dan!
8: Na Radiu Ptuj.

0: Lokalno.
1: Dober dan. Mariborski kriminalisti so izsledili 30-letnega državljana Italije, ki ga sumijo, da je od 29. junija na območju policijskih uprav Maribor in Celje v noči večje število ponarejenih bankovcev za 20 in 100 evrov. Ko so mu v nedeljo vzeli prostost, so pri njem našli večje število ponarejenih bankovcev, več pa jih je verjetno še v obtoku. Po opravljenih aktivnosti predkazenskega postopka so policisti osumljenega v torek privedli k dežurnemu preiskovalnemu sodniku okrožnega sodišča na Ptuju.
2: Vabljeni na tehnične preglede in registracijo Dominko. Izvajamo tudi brezplačne preventivne tehnične preglede. Vsaka stranka pa ob tehničnem pregledu prejme tudi praktično nagrado. Vabljeni na tehnične preglede in registracijo vozil Dominko, kjer skrbimo za vašo varnost v prometu. Dominko, vedno najcenejši na Štajerskem.
3: Pogled v nebo.
4: Šoštan, Mozirje 30, Vojnik 31, Celje, Črnomelj, Maribor 32, Lena 33 in Žužemberk kar 35 stopinj, moj bog. Popoldne sončno, potem pridejo nevihte, do 32 se pogrejemo na Primorskem do 34, v Žužembergu pa očitno do 35, po noči pride še nekaj dežja, proti jutru ga bo konec, jutri potem najprej oblačno, čez dan bolj sončno, se pa pogrejemo do 32 stopinj tu in tam pa lahko še kapne kakšna kaplja z neba, tako da jutri smo pripravljeni.
5: Vam je vroče, imamo popolno rešitev. Valovi, bazeni, adrenalinski tobogani in skakalnica vas čakajo v termalnem parku Term Ptuj. Pripeljite družino, prijatelje ali svojo najboljšo družbo in doživite nepozabne poletne spomine.
4: Še vedno zastoji na štajerski avtocesti v obe smeri med priključkoma Dramlje in Slovenskimi Konicami ter v smeri Maribora med razcepom za Dobrova in priključkom Ljubljana Šentjakob. Potem zastoji tudi na primorski avtocesti, ti so v obe smeri pred delovno zaporo pri Postojni ter od Dragomera proti ljubljanski obvoznici. Je pa pozitivna novica, ponovno je odprta cesta Celje Šentjur pri Dragi, posledice prometne nesreče so odstranili. Če obvestilo do predvidoma 29.7. bo na dolenski avtocesti v smeri Novega mesta zaprt priključek Ivančna Gorica zaradi del obvoz bo možen preko priključkov Višnja Gora ali Bič. O radarjih trenutno ne poročate, če jih kje opazite, pa jih pofočkajte na brezplačno 080 13 02.
3: Bodimo varni!
5: Varčen, udoben, bogato opremljen. Yaris Cross Hybrid. Sedaj z ugodnostmi do 3750 evrov in do 10-letnim jamstvom. Izberite najboljše. Toyota.
6: Vabljeni v avtohišo Furman, Ptuj.

smo želeli, da je občutek prav vsi, kot da imamo malo polomljena krila. Važno, samo da zaradi enega paca ne pozabimo, kako lepo je leteti. Mister in Broken Wings v našem ritmu, 15 minut je do pete in srčno upam, da imate lepši začetek tedna, kot ga ima moja kolegica. Zgubila je namreč ključe od stanovanja. Ključavničar pride šele jutri z dopusta in en fant, s katerim si zdaj že nekaj časa piše, je ponudil prenočišče. In jaz sem jo danes vprašal, sem rekel, in kje si spala, pravi, ja, če da moja mami vpraša pri prijatelju. Sem rekel, ja, kje pa v resnici? Prav, ja, na sovozniškem sedežu.

že z razlogom tako. Rockset vejo, zakaj gre Sleeping in my car, v nadaljevanju pa Goran Karan in Taylor Swift. Popolna glasbena uspešnica v našem ritmu še pred petom.

0: To je UNICEF-ov poziv za nujno pomoč. Venezuelo sta prizadela uničujoča potresa. 1,8 milijona ljudi potrebuje humanitarno pomoč. Bolnišnice so na robu zmogljivosti. Na tisoče otrok nima dostopa do pitne vode. Številne šole so poškodovane. UNICEF je na terenu. Dostavljamo nujno pomoč za otroke in družine, a potrebe so ogromne. Pošljite SMS s ključno besedo otroci 10 na 1919 in darujte 10 evrov.
1: 3, 2, 1. Preklopi na MOVE TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudijo oddajo, poglejo do 7 dni nazaj, doma, na poti, na svojem zaslonu. MOVE TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.
2: Med 23. in 27. septembrom se z Radijem Tednikom Ptuj odpravljamo na čudovit 5-dnevni avtobusni izlet. Spoznali bomo sinjsko krajino in tradicijo Alke.
3: Na to pa sledi popoln dalmatinski trip. Uživali bomo v dišečih borovcih Baške vode, čarih Omiša, plovbi po smaragdni cetini ter domačem pršutu in toplem kruhu izpod peke v Radmanovih mlinicah.
2: Začutili bomo tudi živahno Makarsko in plažo v Tučepih. Muzej Oburja pa nas v polju Sivke čaka bogata degustacija lokalnih dobrut.
3: Ob večeri so vino, pivo in sokovi že vključeni. Vse to samo za 559 evrov. Pokličite Turistično agencijo Sonček na Ptuju še danes. 2 749 32 82.

0: en postanek, vse urejeno. Tehnični, zavarovanje, registracija, tehnični pregledi Puh na Puhovi. Prijazno kot doma.
1: Podravje na moji dlani. Novice na Radiu Ptuj.
2: Odbor Evropskega parlamenta proti odvzemu imunitete Toninu. Na Hrvaškem sprejeli resolucijo o krepitvi položaja Hrvatov v Bosni in Hercegovini. Vreme sončno spremenljivo oblačnostjo in nevihtami. Pozdravljeni, v novicah sem z vami, Mitja Čretnik. Odbor Evropskega parlamenta za pravne zadeve ni podprl odvzema poslanske imunitete evroposlancu iz Slovenije Mateju Toninu iz vrste Evropske ljudske stranke. Kot je Tonin sporočil na družbenem omrežju X, je odbor v primeru Knovs prepoznal elemente političnega pregona. Končno odločitev o morebitnem odvzemu imunitete evroposlancu Nove Slovenije bo predvidoma na plenarnem zasedanju sredi septembra sprejel celoten parlament. Hrvaški sabor je sprejel resolucijo o krepitvi položaja Hrvatov v Bosni in Hercegovini, v kateri ocenjuje, da Hrvati v Bosni in Hercegovini niso politično enakopravni z drugima dvema konstitutivnima narodoma. Kot enega največjih problemov izpostavlja njihovo preglasovanje na volitvah, med možnimi rešitvami pa omenja vzpostavitev posebne volilne enote. Sabor vlado v resoluciji poziva naj nadaljuje prizadevanja za uresničitev polne politične enakopravnosti Hrvatov v Bosni in Hercegovini v okviru reforme političnega sistema. Josh Nebo, ameriški košarkar s slovenskim potnim listom, bo kariero nadaljeval pri katalonskem velikanu Barceloni. Nebo, 206 cm visoki center, ki je za Slovenijo odigral 3 tekme v kvalifikacijah za olimpijske igre 2024, je s katalonci podpisal 4-letno pogodbo. Ali ga bo v novem klubu vodil tudi slovenski selektor Aleksander Sekulić, klub še ni potrdil. Zaenkrat o tem govorijo le posamezni novinarski zapisi, ki napovedujejo, da bo Slovenec za menjal Čavija Paskuala. Ta se je že preselil k Dubaju, lanski Sekuličevi ekipi. O vremenu pa Timotej Kozel z Agencije za okolje.
3: Popoldne bo sončno spremenljivo oblačnostjo. Nastalo bo nekaj neviht, kakšna tudi močnejša. Najvišje dnevne temperature bodo od 28 do 32 na Primorskem do 34 stopinj Celzija. Z večernim ponoči bodo krajevne plohe in nevihte pogostejše. Proti jutru pa bodo ponehale. Najnižje jutranje temperature bodo od 15 do 20, ob morju okoli 22 stopinj Celzija. Jutri bo sprva precej oblačno. Večje jasnine bo na Primorskem. Čez dan se bo v notranjosti delno zjasnilo. Tu in tam bo kakšna ploha. Najvišje dnevne temperature bodo od 27 do 32 stopinj Celzija.
4: Dober dan!
5: Največje uspešnice vseh časov.
6: Gremo na ceste.
7: Okay. Zastavi so še vedno na štajerski avtocesti proti Mariboru med priključkom Andramlje in Slovenskimi Konicami ter v isti smeri med razcepom za Dobrova in priključkom Ljubljana Šentjakob. Pa na primorski avtocesti so zastoji v obe smeri pred delovno zaporo pri Postojni ter od Dragomera proti ljubljanski obvoznici. V opozorilo in obvestilo danes po noči med 22. in pol peto uro zjutraj bo zaprta štajerska avtocesta v smeri Ljubljane med Vranskim in Blagovico. Zaradi del zaprti bodo tudi uvoz Vransko proti Ljubljani, uvoz Trojane v obe smeri ter izvoz Trojane proti Ljubljani. Sicer strpno in varno želimo na poti, če opazite kakšen zastoj, nesrečo ali radar, pa nas pokličite na brezplačno 080 13 02. Pa srečno pot.
4: Bodimo varni.
7: Tudi na Vinski gori 4 minute čez peto. Opa! Res nam prije energija, ko nabija Slovenija v ritmu pozitive, razigrano nasmejani rok reže Nuša Rojs in Luka Žerjav. In zdaj pa je že precej lepše. Malo se je ohladilo in ponovadi pride ti poseben občutek, ko sonce posije, zrak malo zadiši po dežju, kar naenkrat imam občutek, da je poletje spet nazaj in roko na srce. Ni pravega poletja, če niso stvari malo vlažne. Mislim, asfalt pa vrt, ko ga zalivamo, pa to, da ne bo kdo prehteval mojih misli. No, mislim.

Ko bo padal dež, po dežju sonce vedno sede še malo lepše. Ambasadori pozitive, skupina Kingston v ritmu pozitive, 15 minut je čez peto in ena zanimivost. Pesem, ki prihaja zdaj čez nekaj trenutkov, je avtor posnel tik preden nas je zapustil zavedno. V bistvu je sam nikoli ni dočakal kot svetovne uspešnice. Danes ta pesem velja za eno njegovih najlepših, najbolj ganljivih pesmi in če lahko, zaprite oči. Za 3 minute vas Roy Orbison skoraj da odpelje na obalo Pacifika.

0: California Blue. Prihajajo v našem ritmu še pred pol šesto, pa Crvena jabolka in Zoe We slišimo v našem fantastičnem ritmu že čez nekaj sekund.
1: Au, au, au! A si spet spregledal vrata? Ali pa ceno na računu?
2: V Optiki Sentina so zmrznili cene progresivnih stekel Kamber. Videti dobro je enostavno. Optika Sentina, Kucinter Ptuj. Nič 8 nič 3459.
3: Na Ptuju so odprli novo specializirano trgovino VD Mont. Okna, vrata, vinil in parkete odlične kvalitete. Ročno in akumulatorsko orodje za domače mojstre in profesionalce. Vrtno orodje, agregati in še več. Kakovostno orodje blagovne znamke Total Tools s 3-letno garancijo. Obiščite jih na Ptuju zraven TV-ja na Dornovski cesti 7A. Trgovina VD Mont, vaša prva izbira za orodje in stavbno pohištvo.
4: Pripravite kovčke. Med 23. in 27. septembrom gremo z Radijem Tednikom Ptuj na pravo dalmatinsko osvežitev.
5: O, končno! Sinjska krajina, Vomborovce v Baški vodi, potem čari Omiša in panoramska plovba po Smaragdni, Cetini in to s prigrizkom.
4: Jaz pa se po sprehodu Makarski in Tučepih najbolj veselim večeri. Si čula, da je pijača že vključena? Vino, pivo in sokovi, vse je zraven.
5: Vem. A ne pozabi, v muzeju Burja nas ob polju Sivke čaka poučna zgodba o vetru.
4: Seveda muzeji, še posebej, ko zraven ponudijo degustacijo lokalnega žganja, pršuta, paškega sira in sladice.
5: Jesenski trip Dalmacije, 5 dni vrhunskih doživetij z vključeno pijačo ob večeri za le 559 evrov. Rezervacije, poslovalnica Sonček na Ptuju ali pokličite na 02 749

0: lokalno.
1: Policisti policijske postaje Maribor so obravnavali kaznivo dejanje goljufije. Oškodovanka je na Facebook strani kliknila povezavo, na kateri so ji neznanci obljubili oplemenitenje denarja. Poklicala je na posredovano GSM številko. Klic je sprejel neznanec, ki je govoril srbo-hrvaško in ji naročil, da kupi na Petrolu Bitcoin kupon za 250 evrov, ki se bo nato plemenitil. V nadaljevanju je kupovala te kupone in kode posredovala neznancu po telefonu. Ta je nato njen denar oziroma kode vnovčil.
2: Vabljeni na tehnične preglede in registracije Dominko. Izvajamo tudi brezplačne preventivne tehnične preglede. Vsaka stranka pa ob tehničnem pregledu prejme tudi praktično nagrado. Vabljeni na tehnične preglede in registracije vozil Dominko, kjer skrbimo za vašo varnost v prometu. Dominko, vedno najcenejši na Štajerskem.
3: Pogled v nebo. Vreme bo.
4: Koštan, Metlika, Mozir je Novo mesto, Celje in Laško. 31, Lena 33 in Markoci 34 stopinj. Danes sonce in vročina, potem prihajajo že nevihte iz Italije, sicer pa danes do 32 na Primorskem, pa v Markocih do 34 stopinj. Po noči bo še nekaj ploh, zjutraj bo potem mirneje, jutri delno jasno in še kakšna ploha. Bo pa do 32, ful toplo.
5: Opazno izboljšana silhueta telesa z izgubo tudi do 2,5 cm na obravnavanem delu telesa s pomočjo tretmajev Med Contour v Grand Hotelu Primus v Termah Ptuj. Informacije in rezervacije 02 74 94 150.
3: Gremo na ceste.
4: Previdno, prometna nesreča ovira promet na štajerski avtocesti v smeri Ljubljane v delovni zapori pred predorom Golo Rebro. Zastoji so na štajerski avtocesti proti Mariboru med priključkoma Dramlje in Slovenske Konice, pa na primorski avtocesti proti Ljubljani pred delovno zaporo v Postojni. Sicer pa do predvidoma 29.7., torej še 14 dni, bo na dolenski avtocesti v smeri Novega mesta zaprt priključek Ivančna Gorica zaradi del obvoz je možen preko priključkov Višnja Gora ali Bič. Kje so policisti, če ste jih opazili, jih zašpecajte na brezplačno 0880 13 02. Pa srečno pot.
3: Bodimo varni.
6: Varčen, udoben, bogato opremljen. Yaris Cross Hybrid. Sedaj z ugodnostmi do 3750 evrov in do 10-letnim jamstvom. Izberite najboljše. Toyota.
7: Vabljeni v avtohišo Furman Ptuj.

Občutek biti malce v oblakih. Samo da sreda zna človeka hiter spomniti, da ima še kakšen opravek na tleh. Cloud number 9 v našem ritmu dobrih 20 do 6 in lahko se potrapljamo po rami. Smo že na polovici tedna, ulala. Ja, poletje dela svoje, vikend se počasi že vidi na obzorju, če je takole stopo na prste, ga lahko vidimo, kako kuka iza ovinka. Zato danes ne komplicirajmo. Če gre kaj po načrtih, super, če ne gre, pa mislim, bo pa jutri nova priložnost, saj vemo. Če nekaj, nasmeh. Nasmeh je ena redkih stvari, ki čist nič ne stane, pa človeku polepša dan, tako da tudi, če ga danes mogoče pokažemo malce bolj previdno.

0: samo danes je ta obraz naj ne grize preveč, pa bo vse ok. To še v nadaljevanju, pa Belinda Carlisle in Nuša Derenda še prečesto. Naj bo sredin večer po vašem okusu, naj bo krasen, naj bo strasten, naj bo ravno prav divi, da ostanemo vedno v ritmu pozitive.
1: Čuješ? Kaj tam imamo, to na Ptuju?
2: Ja kaj, imamo to, kaj smo od nekdaj imeli. Liga prvakov, vrhunske ekipe za namenjava, plus da vsaki obisk še nagradimo.
3: Avtokrka Ptuj, točka varnosti na vaših poteh.
1: A te pa tok, te pa da mi tehničnega naredi, da se nisem brez veze vozil, no?
4: Ko nakupovanje kliče po pauzi, te v Q-centru Ptuj čaka pravi poletni odklop.
3: Zmagovalna kava, ledena pijača, smuti ali koktejl v glamour baru.
4: Q-centr Ptuj. Nakupi, zadihaj, uživaj. Šumare v četrtek 16. julija ob 20. v Mariborskem ljudskem vrtu čaka zgodovinska prva domača evropska tekma. Vabljeni v ljudski vrt podprete rdeče bele na povratno tekmo prvega kroga kvalifikacij za Ligo Evropa. Vstopnice so že v prodaji na vstopnice.nkaalumini.net. Vsi v ljudski vrt.
5: Gremo za naše.
6: Medijska pokrovitelja Radio Ptuj in Štajerski tednik.

0: Veterinarski center Mlakar na Puhovi ulici 17. Odslej tudi s CTM za vaše hišne ljubljenčke.
1: Podravje na moji dlani.
2: Glas regije na Radiu Ptuj.
3: Lepo pozdravljeni v osrednji informativni oddaji Radija Ptuj. Danes izpostavljamo. Občina Podlehnik bo nadaljevala izgradnjo podjetniškega inkubatorja. Občine Majšperk nadaljujejo začetnimi investicijami. Podpisana pogodba za revitalizacijo Orlane v središču ob Dravi. Na Ptuju dober odziv tudi posamičnih krvodajalcev. Marta Gregorc s protestom opozarja na plaz, ki ogroža njeno hišo. Mlada jedralca se pripravljata na svetovno mladinsko prvenstvo v Nemčiji. Pri 30-letnem osumljencu našli in dosegli ponarejene bankovce. Preglejmo podrobneje. Občini Podlehnik bodo kmalo zagnali tri večje projekte, ki za občino predstavljajo velik zalogaj. Kot pojasni župan Sebastian Toplak, je med njimi tudi...
4: Gre za dva projekta v okviru dogovor za zvoj regije. En projekt je seveda nadaljevanje podjetniškega inkubatorja. Tukaj smo ravno zdaj zaključili z postopkom javnega naročanja, zdaj še preverjamo, torej prispeli so tri ponudbe, vse tri so pravzaprav znotraj dopustnih, bi rekel, finančnih okvirjev. Verjamem, da bomo zdaj v roku tedna dveh preverili seveda in izbrali pač najugodnejšega ponudnika. Gre za projekt, ki je zdaj, seveda smo nekoliko popise oklesli, res pa je, da nekako bi želeli še pač nekako izvesti določene pisarniške površine, tako da verjamem, da bomo znotraj tega okvira, ki ga imamo v planu, torej 2 milijona 600 projekt tudi izpeljali, je pa seveda dvoletni, torej 26-27.
3: Je še pojasnil župan Toplak. V središču ob Dravi so podpisali pogodbo za izvedbo projekta revitalizacije objekta Orlana. Župan Tonije Lovica je ob odobritvi nepovratnih sredstev pojasnil, kaj vse bodo umestili v objekt.
5: Umeščamo podjetniški inkubator, turistično-informacijski center, mladinski center, center za krepitev kompetenc mladih in starejših, večnamenska dvorana, center za delovno daljavo z videokonferenčnim prostorom, kotlovnica in pa sanitarije. In pa zunaj objekta se tudi uredi v parkirišče in pa na samem objektu, da je sončna elektrarna, polnilnica za e-vozila in kolesarnica za e-kolesa, potem da je zasaditev medovitih dreves in medovitih rastlin. Postavili bomo tudi zeleno steno, hotel za žuželke in gnezdilica za ptice, merilec za kakovost zraka, zbiralniki za ponovno uporabo odpadkov, zbiranje in ponovna uporaba deževnice. Potem bodo objekt energetsko učinkovit glede ogrevanja, prepustne površine na dvorišču bodo za zmanjševanje obremenitve kanalizacijskega sistema.
3: Izvajalec gradbenih del je Belkop d.o.o. Pogodbena vrednost del znaša dobrih 780 tisoč evrov z davkom, od tega je nekaj več kot 655 tisoč evrov nepovratnih sredstev z Ministrstva za lokalno samoupravo, kohezijo in regionalni razvoj. Občine Majšperk nadaljujejo z začetnimi investicijami. Med njimi so tudi...
6: Gasilski dom v Stopercah, prizide gasilskemu domu na Medvecah, začetek gradnje centra zdravja, torej novega zdravstvenega doma, Majšperk na lokaciji Breg, potem se nekako v sklepno fazo se pomika gradnja večnamenskega objekta na Ptujski gori, pa urejanje pokopališča v Majšperku, modernizacija cest je zaključena in skratka številne druge zadeve in pa to redno vzdrževanje cest. Med drugim smo z rebalansom tudi na tej postavki naredili dvig, saj želimo še kar nekaj tovrstnih pomanjkljivosti odpraviti na cestni infrastrukturi, torej govorimo na obstoječi cestni infrastrukturi.
3: Je pojasnil župan občine Majšperk Sašo Kodrič. Marta Gregorc iz Serovca Stanka Vraza je minuli konec tedna z mirnim protestom pred zidanico Malek opozarjala na težave, s katerimi se sooča že več kot tri leta. Potem, ko je družba Puklevec Family Vines vinograde preoblikovala v vertikale, se je sprožil plaz, zaradi katerega v hiši pokajo stene, pod hišo pa zateka. Za Radio Ptuj je dejala.
7: Jaz tri leta pa tri mesece imam neprespanih noči, posebno kdaj malo dukšo deževje, pa tu sem bila pri župani, sem bila pri direktori v klete, nišče nič. Vse sem jaz tu klicala, vedno pa so dobile i občina in jaz dopis, da mora občina to prednostno obravnavati. To se ni zgodilo nič. Pa sem bila na občini opet te pri župani in so rekli, da Puklavci morajo zrihtati papire, občina pa bo zamalska dela naredila. Zato, ker je rekla geomehanik, da bo to stalo eno 500 tisoč evrov.
3: Za pojasnila smo se obrnili tudi na občino Ormož in družbo Puklavec Family Vines, njihove odgovore pa še čakamo. V poletnem času je zaradi dopustov in potovanj nekoliko manj organiziranih krvodajalskih akcij. Zelo pomembno pa je, da so zaloge krvi tudi v poletnih mesecih dovolj dobre, saj so potrebe po krvi zaradi prometnih nesreč in nujnih stanj ne zmanjšajo. Zato so krvodajalci v tem obdobju še posebej dobrodošli. Na območni organizaciji Rdečega križa Ptuj je odziv krvodajalcev dober.
8: Da krvodajalci prihajajo na neorganizirane krvodajalske akcije izven termina. Skratka, kaže se, da krvodajalci imajo zavest, vedo, da če zdravstvo kri potrebuje, da se, ko je skrajna potreba, tudi izven krvodajalskih akcij odzivajo na pozive.
3: Dodaja Marjana Cafuta. Kronika. Mariborski kriminalisti so izsledili 30-letnega državljana Italije, ki ga sumijo, da je od 29. junija na območju policijskih uprav Maribor in Celje vnočil večje število ponarejenih bankovcev za 20 in 100 evrov. Ko so mu v nedeljo vzeli prostost, so pri njem našli večje število ponarejenih bankovcev. Več pa jih je verjetno še v obtoku. Po opravljenih aktivnosti predkazenskega postopka so policisti osumljenega v torek privedli k dežurnemu preiskovalnemu sodniku okrožnega sodišča na Ptuju, ki mu je kot ukrep za zagotovitev nazočnosti odredil obvezno javljanje na policijski postaji, so danes sporočili iz policijske uprave Maribor. Za kaznivo dejanje ponarejanja denarja je zagrožena kazen od 1 do 10 let zapora. Po dosedaj zbranih podatki je osumljeni na vsaj 7 lokacijah vnočil najmanj 20 bankovcev za 20 evrov in več bankovcev za 100 evrov. Šport. Mlada ptujska jadralna letalca Filip Teovidovič in Matiz Kramberger sta člana Aerokluba Ptuj in se bosta avgusta udeležila svetovnega mladinskega prvenstva v Nemčiji. V tem času nabirata izkušnje na domačem terenu. Tekmovanje pa je povezano tudi s precejšnjimi stroški, zato mlada jadralca iščeta tudi sponzorje.
9: Ja, Aeroklub nam v bistvu omogoča, da si lahko sposodimo letala iz Aerokluba. Kar nekaj mladih nas je zdaj v klubu, v bistvu je to najcenejše letenje, ki ga sploh letalstvo omogoča. Kljub temu pa najna odprava v Nemčijo zahteva kar nek velik finančni zalogaj. Dirka traja, kot je prej Filip že omenil, 14 dni, plus tega še teden dni prej priprav. Vsak dan se bo letelo, kar pomeni, da vsak dan imamo dodatne stroške, tudi hrana, nočitev, v bistvu za 3 tedne se potem kar nabere. Prevoz gor, tako da v bistvu zbiramo neka finančna sredstva, da nam bo potem ta odprava dokaj lažja.
3: Je povedal mladi pilot jadralnega letalstva Matic Kramberger, ki skupaj s svojim klubskim kolegom Filipom Teom Vidovičom upa v Nemčiji na dobro uvrstitev. Spremljali ste oddajo Glas regije. Pripravila sem jo Marija Slodnja, ki vam želim lep preostanek dneva.
2: Glas regije na Radiu Ptuj.

0: Vestila na Radiu Ptuj.
1: Območno združenje Rdečega križa Ptuj sporoča, da bo naslednji odvzem krvi jutri v četrtek 16. julija za občinsko organizacijo Rdečega križa Markovci ter za zaposlene na Perutnini Ptuj. Prosijo vas, če svoj prihod potrdite vsak delovnik med 8 in 15. uro na telefonski številki 051 615 124. Hkrati se vam že vnaprej zahvaljujejo za darovano kri.
2: Radio Ptuj. Osmrtnice.
3: V 56. letu se je poslovila Natalija Šenkiš, rojena Zupanič, iz Kajuhove ulice 3 na Ptuju. Pogreb bo v petek, 17. julija ob 14. uri na novem ptujskem pokopališču. Žara bo položena v Vežico na dan pogreba ob 12. uri. Molitev za pokojno bo eno uro pred pogrebom. V 56. letu se je poslovila Natalija Šenkiš, rojena Zupanič, iz Kajuhove ulice 3 na Ptuju. Pogreb bo v petek, 17. julija ob 14. uri na novem ptujskem pokopališču. Žara bo položena v Vežico na dan pogreba ob 12. uri. Molitev za pokojno bo eno uro pred pogrebom.
2: Radio Ptuj.
4: Med 23. in 27. septembrom se z Radijem Tednikom Ptuj odpravljamo na čudovit 5-dnevni avtobusni izlet. Spoznali bomo Sinjsko krajino in tradicijo Alke.
5: Na to pa sledi popoln dalmatinski trip. Uživali bomo v dišečih borovcih Baške vode, čarih Omiša, plovbi po smaragdni cetini ter domačem pršutu in toplem kruhu izpod peke v Radmanovih mlinicah.
4: Začutili bomo tudi živahno Makarsko in plažo v Tučepih. Muzej Oburja pa nas v polju Sivke čaka bogata degustacija lokalnih dobrut.
5: Ob večeri so vino, pivo in sokovi že vključeni. Vse to samo za 559 evrov. Pokličite Turistično agencijo Sonček na Ptuju še danes. 02-749-32-82.
6: Spet bo dva dni veselo na Polenšaku. Z vami bodo drzni muzikanti, Modrijani, ansambel Obisk, ansambel Zlati odmev in ansambel Saša Avsenika. Ogledali si boste lahko prikaz žetve, mlatve in mletje ter bogato kulinarično razstavo. Pripravljajo tudi pester otroški program, nastope folklore, plesavk in pevcev. Vse to pa bo pospremila odlična polenska gibanica. 18. in 19. julija, vabljeni na 63. žetev z razstavo kruha in pogač na Polenšaku.
7: Sedemletni Teo nujno potrebuje našo pomoč. Ima kruto, redko bolezen, duševno mišično distrofijo, njegovo upanje pa je genska terapija v ZDA. Pomagajte s SMS-om Teo 10 ali Teo 5 na 1919. Hvala iz srca.
8: V Novi Lady Maja Kevc iskreno o grenkih izkušnjah, ki so jo pripeljale do sreče. Kaja Humski ne skriva navdušenja, z Mihom bosta zibala. Liljet Vajs razkriva, gre po maminih stopinjah, a svojo zgodbo. Saša Jerkovič pa o skrivnih znakih, ki jih pošilja svojih čerki.
9: Revija Lady tudi v kompletu z revijo Jana, že na prodajnih mestih.

0: Minute za slovensko glasbo. Na Radiu Ptuj.
1: Lepo pozdravljeni novi oddaji Slovenske jutri. Tokrat bomo govorili o znanem slovenskem pevcu Alfiju Nipiču. Nipič se je za glasbo pričel zanimati že v času, ko je bil osnovnošolec. Poleg petja se je tudi učil igranje na kitaro, sprva nastopal na različnih vrstah proslav. Svoj prvi poklicni glasbeni nastop pa je izvedel 5. decembra leta 1962 v Kopru. Po končani tekstilni srednji šoli se je zaposlil v mariborski tekstilni tovarni. Kasneje je omenjeno delo opustil in se pričel resneje poklicno ukvarjati izključno z glasbo, nastopal je med drugim različnih kavarnah in hotelih v Mariboru. Alfi se je sprva ukvarjal s popularno zabavno glasbo in postal širši javnosti znan skladbo Silvestrski poljub iz leta 1971, ki je postala zimzelena pesem, tradicionalna za decembrski čas. Po njej je dobil tudi nadimek Gospod Silvester. Kasneje se je odločil za izvajanje predvsem narodno-zabavne glasbe in postal pevec ansambla Bratov Avsenik, s katerim je nastopal 19 let. Pel je tudi iz Neco Falk leta 2009, pa je z Domnom Kumrom zamenjal glasbeni stil. No pa si privoščimo njegovo znamenito Se pohorje vidi.

0: Minute za slovensko glasbo. Na Radiu Ptuj.
1: Smo že v drugem delu naše oddaje, v meni je Kalifornija, ledena ptica, ustavil bi čas, stara barka, reci, da si nora name, so le nekatere uspešnice ene največjih glasbenih skupin v samostojni Sloveniji, torej Kalifornije. Na sceno so skočili tik pred osamosvojitvijo, po prvih uspehih zajadrali bolj rockerske vode, potem pa dosegli nov vrhunec v začetku tisočletja. S koncertnih odrov so se omaknili leta 2004, in skupaj zaigrali le še na kakšnem rojstnem dnevu. Leta 2022 pa so se odločili za reaktivacijo skupine in se po 18 letih ponovno združili na odru glavnega trga v Kranju. Takrat se je postavljalo vprašanje, ali bi se skupina lahko znova združila. Pevec skupine Matjaž Zupan je dejal, da je vse odvisno od tega, ali lahko ljudem predstavijo novo glasbo in dodal, da še ni zadovoljen s koncertno formo svojega benda. Dve leti vsaj sta očitno prinesli nekaj sveže energije, bend je spet bolje odigran, da po vrnitvi na mesto zločina ne bo le rutinska ponovitev koncerta izpred dveh let, so še povedali. Pa si privoščimo staro barko in ustavil bi čas.

0: minute za slovensko glasbo. Na Radiu Ptuj.
1: Skupina Čuki je z delovanjem začela leta 1989. Ustanovila sta jo Jože Potrebuješ in Marko Vozel, ki sta se spoznala na medsluženjem vojaškega roka, ter Vinko Cankar in Marjan Malovrh, ki sta že prej občasno nastopala skupaj. Prvi nastop so izvedli 11. novembra leta 1988. Nastopili so kot trio brez Marka Vozlja, ki se je pridružil leto kasneje. Leta 1990 so izdali svojo prvo kaseto z naslovom Na licu bela solza, leto pozneje pa kaseto Rdeča mašna. Obe sta šli v zlati nakladi. Leta 1992 je bilo za Čuke prelomno. Ustvarili so skladbo Krokodilčke in zadnjo posneli svoj prvi videospot, kasneje so jo posneli še skladbe Vse posod ljubezen, Ta vlak, Poletna in Hugo. Leta 1994 pa so ustvarili spot za pesem Zanzibar. Leta 2003 je sledila pesem Komar, pri kateri je sodelovala tudi Pika Božič. Pa si privoščimo najprej skladbo skupaj s Piko Božič, Komar, in kasneje še Greva gor v hribe. Se slišimo spet prihodnjo sredo.

0: Minute za slovensko glasbo. Na Radiu Ptuj.
1: To je UNICEF-ov poziv za nujno pomoč. Venezuelo sta prizadela uničujoča potresa. 1,8 milijona ljudi potrebuje humanitarno pomoč. Bolnišnice so na robu zmogljivosti. Na tisoče otrok nima dostopa do pitne vode. Številne šole so poškodovane. UNICEF je na terenu. Dostavljamo nujno pomoč za otroke in družine. A potrebe so ogromne. Pošljite SMS s ključno besedo otroci 10 na 1919 in darujte 10 evrov.
2: 3, 2, 1. Preklopi na MOVE TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudi oddajo, poglej jo do 7 dni nazaj. Enostavno, brez vezave za 5,99 evra mesečno. MOVE TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.
3: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba.

0: moji dlani.
1: Dobar dan. Čas je za novice iz Podravja na Radiu Ptuj.
2: Lepo pozdravljeni v informativni oddaji Radija Ptuj. Nekaj poudarkov. Kmetje so obupani nad vremenskimi ujmami in nizkimi odkupnimi cenami. Na Volkmerjevi cesti naleteli na arheološke najdbe. Novo šolsko leto v Ormoški vrtci prinaša višje cene. Po spremenjenem razpisu veliko zanimanje za mesto direktorja javnega zavoda Dornava. Preglejmo podrobneje. Kmetovalci se letos srečujejo z izjemno težko situacijo, saj je mnogim kmetom neurjem letos povsem uničilo pridelek. Ponekod je že pred žetvijo uničilo pridelek pšenice, oljne ogrščice in drugi žit. Največja težava je, da so kmetje vlagali v seme, zaščito in bodo poslovali z izgubo, opozarja Ivan Brodnjak, predsednik sindikata kmetov Slovenije.
3: Rešitev bi bila interventni zakon, ki bi takoj z vsaj del pomoči, najprej, da se čim prej odsegne cene škoda, potem pa vsaj polovico vrednosti škode, da bi se kmetom takoj nakazala sredstva, to bi bila edina dejansko rešitev, da bi lahko rešili oziroma morda tudi posejali pridelke, ker vemo, da pol rastne sezone še pred nami, vendar če ne bo sredstva, potem tudi tega se ne bo dalo zgoditi.
2: Seveda pa je veliko škode tudi na trajnih nasadi sadja in vinogradov, še opozarja Brodnjak. Novo šolsko leto bo prineslo tudi više cene vseh vrtci v občini Ormož. Nataša Kolar, ravnateljica osnovne šole Miklavž pri Ormožu, ki ima pod svojim okriljem tudi vrtec, pravi.
4: Kljub temu, da imamo sicer enega otroka manj, smo se potrudili oziroma so zmanjšili število zaposlenih in sicer za eno vzgojiteljico manj, ki smo jo prerasporedili oziroma se v celoti zaposlila v vrtcu Ormož. In pa upoštevati je treba tudi napredovanja, kajti ena izmed naših strokovnih delov gre v naziv svetnica, druga svetovalka in seveda žal to tudi poveča strošek dela.
2: Na nove cene v vseh vrtcih v veliki meri vplivata predvsem dvig plač in zimski regres. Potem, ko prvi razpis za mesto direktorja javnega zavoda za turizem, kulturo in šport Dornava ni bil uspešen, saj ni bil potrjen noben kandidat, so pogoje razpisa nekoliko spremenili. Kaj vse, pojasni župan Milan Šilak.
5: Spremenili smo izobrazbene pogoje, znižali smo izobrazbene pogoje za eno stopnjo. Se pravi, z magisterija novega na višjo izobrazbeno raven. Se pravi, 7/1. Opis del in nalog bodočega direktorja je široko zastavljen, zato smo seveda prilagodili temu primerno še akt ustanovitvi, da lahko oseba, posebno še zdaj na začetku delovanja javnega zavoda, čim večji spekter nalog pokriva sam.
2: Odziv je bil dober, saj se je na razpis prijavilo kar 9 kandidatov. Med izvajanjem gradbenih del na območju urejanja Volkmerjeve ceste so bili odkriti arheološki ostanki, so sporočili iz mestne občine Ptuj. Zaradi tega bodo na posameznih deli terase potrebne dodatne arheološke raziskave in izkopavanja. V skladu z veljavno zakonodajo je treba to vrstne najdbe strokovno raziskati, dokumentirati in ovrednotiti. Arheologi bodo zato izvedli izkopavanja, s katerimi bodo ugotovili obseg, starost in pomen odkritih ostankov. Zaradi arheoloških raziskav bodo potek gradbenih del na posameznih odsekih prilagodili, kar lahko povzroči zamike pri izvedbi posameznih faz projekta. Ko dodajo, na občini se vse vključene službe prizadevajo, da bodo dela potekala čim bolj usklajeno, strokovno in z najmanjšimi možnim vplivom na vsakdanje življenje občanov. Spremljali ste novice iz Podravja. V informativnem programu Radija Ptuj sem danes z vami Marija Slodnja, ki vam želim lep dan.

0: Sedemletni Teo nujno potrebuje našo pomoč. Ima kruto, redko bolezen duševno mišično distrofijo, njegovo upanje pa je genska terapija v ZDA. Pomagajte z SMS-om Teo10 ali Teo5 na 1919. Hvala iz srca.
1: Išla je nova poletna številka revije Dober tek. Na kar stotih straneh vas čakajo preizkušeni recepti za poletje, ki diši po domači kuhinji. Sočne sladice iz sadovnjaka, popoln ocvrt piščanec, jedi pod peko in iz kotlička, morske dobrote, domači sladoledi ter retro sladice naše mladosti. To je revija, ki jo boste zagotovo shranili. Dober tek poletje. Nova številka že v prodaji.

0: Podravje nad Lani. Športne minute.
1: Pred nogometaši Aluminija je prvi podaljšan delovni konec tedna v sezoni. Jutri jih v Mariborskem ljudskem vrtu čaka povratna tekma prvega kroga kvalifikacij za Evropsko ligo z moldavskim Šerifom. V nedeljo pa še tekma prvega kroga nove sezone v prvi državni ligi. Obračun z Mariborom. Trener Aluminija Jura Arsič je pred povratnim srečanjem s Šerifom dejal, da pričakuje drugačno in še bolj intenzivno tekmo. Verjame v njihove možnosti za uspeh tudi na povratni tekmi, saj je pritisk večji na njihovi strani. Nasprotniki imajo namreč dražjo ekipo, zato so tudi višje zahteve. Sami pa morajo pametno počakati na svoje priložnosti in jih tudi pametno izkoristiti. Tekma v Ljudskem vrtu se bo jutri v četrtek začela ob 20. uri. V Mariboru pa je potekala tekma atletskega pokala za člane in članice. Obenem je bila to zadnja letošnja tekma Mednarodne atletske lige Telekom Slovenije. V moški konkurenci so iz tabora atletskega kluba Hypercut Ptuj točke osvojili Kristjan Čeh v metu diska, Andraž Rajher v metu diska in kladiva in Andraž Petrovič v tekih na 100 in 200 metrov. Med 29 ekipami z osvojenimi točkami so Ptujčani osvojili odlično 6. mesto. Pri dekletih so točke za ptujsko ekipo s svojimi odličnimi dosežki zbrale Veronika Domjan in Jasmine Majcen-Clark, in sicer v metu diska, Maja Bedrač in Zoja Sluga v skoku daljino ter Maja Kostanjevec v tekih na 100 in 200 metrov. Ptujska ženska vrsta s temi dosežki osvaja 7. mesto.

0: Hireka Mahire.
1: Pripravite se na glasbeni spektakl pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
2: V Novi Lady Maja Kevc iskreno o grenkih izkušnjah, ki so jo pripeljale do sreče. Kaja Humski ne skriva navdušenja, z Mihom bosta zibala. Liljet Vajs razkriva, gre po maminih stopinjah, a svojo zgodbo. Saša Jerkovič pa o skrivnih znakih, ki jih pošilja svojih hčerki.
3: Revija Lady že na prodajnih mestih.

Pripravite se na glasbeni spektakl pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.

0: Podravje na moji dlani.
1: Glas regije na Radiu Ptuj.
2: Lepo pozdravljeni v srednji informativni oddaji Radija Ptuj. Danes izpostavljamo. Občina Podlehnik bo nadaljevala izgradnjo podjetniškega inkubatorja. Občine Majšperk nadaljujejo začetnimi investicijami. Podpisana pogodba za revitalizacijo Orlane v središču ob Dravi. Na Ptuju dober odziv tudi posamičnih krvodajalcev. Marta Gregorc s protestom opozarja na plaz, ki ogroža njeno hišo. Mlada jedralca se pripravljata na svetovno mladinsko prvenstvo v Nemčiji. Pri 30-letnem osumljencu našli in dosegli ponarejene bankovce. Preglejmo podrobneje. Občini Podlehnik bodo kmalo zagnali tri večje projekte, ki za občino predstavljajo velik zalogaj. Kot pojasni župan Sebastian Toplak, je med njimi tudi...
3: Gre za dva projekta v okviru dogovor za razvoj regij. En projekt je seveda nadaljevanje podjetniškega inkubatorja. Tukaj smo ravno zdaj zaključili z postopkom javnega naročanja, zdaj še preverjamo, torej prispeli so tri ponudbe, vse tri so pravzaprav znotraj dopustnih, bi rekel, finančnih okvirjev. Verjamem, da bomo zdaj v roku tedna dveh preverili seveda in izbrali pač najugodnejšega ponudnika. Gre za projekt, ki je zdaj, seveda smo nekoliko popise oklesli, res pa je, da nekako bi želeli še pač nekako izvesti določene pisarniške površine, tako da verjamem, da bomo znotraj tega okvira, ki ga imamo v planu, torej 2 milijona 600 projekt tudi izpeljali, je pa seveda dvoletni, torej 26-27.
2: Je še pojasnil župan Toplak. V središču ob Dravi so podpisali pogodbo za izvedbo projekta revitalizacije objekta Orlana. Župan Tonije Lovica je ob odobritvi nepovratnih sredstev pojasnil, kaj vse bodo umestili v objekt.
4: Umeščamo podjetniški inkubator, turistično-informacijski center, mladinski center, center za krepitev kompetenc mladih in starejših, večnamenska dvorana, center za delovno daljavo z videokonferenčnim prostorom, kotlovnica in pa sanitarije. In pa zunaj objekta se tudi uredi v parkirišče in pa na samem objektu, da je sončna elektrarna, polnilnica za e-vozila in kolesarnica za e-kolesa, potem da je zasaditev medovitih dreves in medovitih rastlin. Postavili bomo tudi zeleno steno, hotel za žuželke in gnezdilice za ptice, merilec za kakovost zraka, zbiralniki za ponovno uporabo odpadkov, zbiranje in ponovna uporaba deževnice. Potem bodo objekt energetsko učinkovit glede ogrevanja, prepustne površine na dvorišču bodo za zmanjševanje obremenitve kanalizacijskega sistema.
2: Izvajalec gradbenih del je Belkop d.o.o. Pogodbena vrednost del znaša dobrih 780 tisoč evrov z davkom, od tega je nekaj več kot 655 tisoč evrov nepovratnih sredstev z Ministrstva za lokalno samoupravo, kohezijo in regionalni razvoj. Občine Majšperk nadaljujejo začetnimi investicijami. Med njimi so tudi
5: gasilski dom v Stopercah, prizidek gasilskemu domu na Medvecah, začetek gradnje centra zdravja, torej novega zdravstvenega doma Majšperk na lokaciji Breg. Potem se nekako v sklepno fazo se pomika gradnja večnamenskega objekta na Ptujski gori, pa urejanje pokopališča v Majšperku, modernizacija cest je zaključena in skratka številne druge zadeve in pa to redno vzdrževanje cest. Med drugim smo z rebalansom tudi na tej postavki naredili dvig, saj želimo še kar nekaj tovrstnih pomankljivosti odpraviti na cestni infrastrukturi, torej govorimo na obstoječi cestni infrastrukturi.
2: Je pojasnil župan občine Majšperk Sašo Kodrič. Marta Gregorc iz Serovca Stanka Vraza je minuli konec tedna z mirnim protestom pred zidanico Malek opozarjala na težave, s katerimi se sooča že več kot tri leta. Potem, ko je družba Puklevec Family Vines vinograde preoblikovala v vertikale, se je sprožil plaz, zaradi katerega v hiši pokajo stene, pod hišo pa zateka. Za Radio Ptuj je dejala.
6: Jaz tri leta pa tri mesece imam neprespanih noči, posebno kdaj malo dukšo deževje, pa tu sem bila pri župani, sem bila pri direktori v klete, nišče nič. Vse sem jaz tu klicala, vedno pa so dobile i občina in jaz dopis, da mora občina to prednostno obravnavati. To se ni zgodilo nič. Pa sem bila na občini opet te pri župani in so rekli, da Puklavci morajo zrihtati papire, občina pa bo zemeljska dela naredila. Zato, ker je rekla geomehanik, da bo to stalo 500 tisoč evrov.
2: Za pojasnila smo se obrnili tudi na občino Ormož in družbo Puklavec Family Vines, njihove odgovore pa še čakamo. V poletnem času je zaradi dopustov in potovanj nekoliko manj organiziranih krvodajalskih akcij. Zelo pomembno pa je, da so zaloge krvi tudi v poletnih mesecih dovolj dobre, saj so potrebe po krvi zaradi prometnih nesreč in nujnih stanj ne zmanjšajo. Zato so krvodajalci v tem obdobju še posebej dobrodošli. Na območni organizaciji Rdečega križa Ptuj je odziv krvodajalcev dober.
7: Da krvodajalci prihajajo na neorganizirane krvodajalske akcije izven terminov, skratka, kaže se, da krvodajalci imajo zavest, vedo, da če zdravstvo kri potrebuje, da se, ko je skrajna potreba, tudi izven krvodajalskih akcij odzivajo na pozive.
2: Dodaja Marjana Cafuta. Kronika. Mariborski kriminalisti so izsledili 30-letnega državljana Italije, ki ga sumijo, da je od 29. junija na območju policijskih uprav Maribor in Celje vnočil večje število ponarejenih bankovcev za 20 in 100 evrov. Ko so mu v nedeljo vzeli prostost, so pri njem našli večje število ponarejenih bankovcev. Več pa jih je verjetno še v obtoku. Po opravljenih aktivnosti predkazenskega postopka so policisti osumljenega v torek privedli k dežurnemu preiskovalnemu sodniku okrožnega sodišča na Ptuju, ki mu je kot ukrep za zagotovitev nazočnosti odredil obvezno javljanje na policijski postaji, so danes sporočili z policijske uprave Maribor. Za kaznivo dejanje ponarejanja denarja je zagrožena kazen od 1 do 10 let zapora. Po dosedaj zbranih podatkih je osumljeni na vsaj 7 lokacijah unovčil najmanj 20 bankovcev za 20 evrov in več bankovcev za 100 evrov. Šport. Mlada ptujska jadralna letalca Filip Teovidovič in Matiz Kramberger sta člana Aerokluba Ptuj in se bosta avgusta udeležila svetovnega mladinskega prvenstva v Nemčiji. V tem času nabirata izkušnje na domačem terenu. Tekmovanje pa je povezano tudi s precejšnjimi stroški, zato mlada jadralca iščeta tudi sponzorje.
8: Ja, Aeroklub nam v bistvu omogoča, da si lahko sposodimo letala iz Aerokluba. Kar nekaj mladih nas je zdaj v klubu, v bistvu je to najcenejše letenje, ki ga sploh letalstvo omogoča. Kljub temu pa najna odprava v Nemčijo zahteva kar nek velik finančni zalogaj. Dirka traja, kot je prej Filip že omenil, 14 dni, plus tega še teden dni prej priprav. Vsak dan se bo letelo, kar pomeni, da vsak dan imamo dodatne stroške, tudi hrana, nočitev, v bistvu za 3 tedne se potem kar nabere prevoz gor, tako da v bistvu zbiramo neka finančna sredstva, da nam bo potem ta odprava dokaj lažja.
2: Je povedal mladi pilot jadralnega letalstva Matiz Kramberger, ki skupaj s svojim klubskim kolegom Filipom Teom Vidovičom upa v Nemčiji na dobro uvrstitev. Spremljali ste oddajo Glas regije. Pripravila sem jo Marija Slodnja, ki vam želim lep preostanek dneva.
1: Glas regije na Radiu Ptuj.